Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Fëmijë me karakter. I drejti ecën në ndershmërinë e tij. Bijtë e vet do të bekohen pas tij. Fjalët e urta, kapitulli 20, vargu i 7. Vitën më parë, në një nga komentarët e tij, Imad bëri këtë pyetje. A mund të rrisim fëmijë normal në një botë jo normale? Sigurisht që mundemi, por nuk është e lehtë. Sfida për të rritur fëmijë me karakter është më e vështirë se më parë. Është padyshim një punë edhe më e vështirë se sa nga koha kur prindrit më rritën mua. Epoka e teknologjisë dhe informacionit në cilën jetojmë, në cilët fëmijët tan kanë jetuar që kur ishin foshnjë, e bën të duket e pamundur nga ana virtuale. Kjo është sfida e shekullit dhe mbase sfida e radhës në jetën tuaj. Por pesë udhëzimet që Imat ofroi ende mund t'ju ndihmojnë ta përmbushni qëllimin tuaj. Udhëzimi i parë. Lini një shembull. Prindrimi ka të bëjë me rritjen e fëmijëve nga prindrit, jo me rritjen e prindërve nga fëmijët. Perëndia ju bëri nën ose baba, kështu që merreni seriozisht përgjegjësinë tuaj. Ju i sollët fëmijët tuaj në këtë botë. Është në dorën tuaj nëse doni të jetoni sipas shembujve që kanë pasur një jetë me integritet dhe karakter. Nëse doni që fëmijët tuaj të kenë një marrëdhënie me Perëndin, ata duhet ju shohin juve të keni një marrëdhënie të tillë, duke pranuar gabimin kur mëkatoni kundër tyre, duke marrë kohë me fjalën dhe duke jetuar në një komunitet krishter. Jini pra një shembull i mirë. Ata mësojnë nga ju. Në të kundërt, mos harxhoni frymën kot. Zemra e tyre do të reflektojë zemrën tuaj. Udhëzimi i dytë. Ndihmojeni fëmijën tuaj të jetë vetvetja. Një nga gjërat më të mëdha që një prind mund të bëjë për fëmijën është që ta ndihmojë atë të bëjë ballë presionit shtypës të konfirmimit. Theksojeni se si Perëndia i krijoi ata pikërisht për atë që janë, dhe theksoni që ata kanë një rol për të ruajtur në këtë jetë dhe në mbretërinë e Perëndisë gjithashtu, një rol që vetëm ata mund ta përmbushin. Kjo kërkon vendosje në një hapësirë të caktuar midis fëmijëve dhe një bote, vlerat e cilës janë shumë ndryshe nga vlerat e Perëndisë. Kjo do të thotë se ju i mësoni ata pse ndonjëherë përgjigjja është jo. Do të thotë se ju i mësoni bijtë tuaj të kuptojnë. Unë nuk kam pse të jem si gjithë të tjerët. Unë jam personi vetëm që mund të jem kështu siç jam. Shumë influenca do të bëhen pjesë e jetës së fëmijës suaj dhe nuk do të jetë lehtë të mësoni ata që të rezistojnë në reatisë së konformizmit. Por si prind mos harroni këtë. Perëndia e vendosi atë fëmijë unik në familjen tuaj. Dhe i premton t'ju ndihmoj të ndërtoni në jetën e fëmijës tuaj atë që është e nevojshme për të përmbushur qëllimin për cilin Perëndia e krijoi atë. Udhëzimi i tretë. Ndërtojeni karakterin duke ushqyer zemrën dhe mendjen e fëmijës tuaj me gjëra të mira. Imat thoshte, unë mund t'ju tregoj 1000 vende ku fëmijët nuk do ta ndërtojnë karakterin, përfshir kinemat, televizorin dhe shumë këngë. Prandaj duhet që me qëllim të ndërtoni gjëra të mira në jetën e fëmijës tuaj. Ka të bëjë me shkollën e së dielës dhe kishën, me aktivitetet e të rinjve dhe takimet. Si dhe të qenit një familje që argëtohet së bashku. Sigurisht nga kjo përfitoni edhe ju si të rritur. Do të përfshi idet, lutjen, planifikimin dhe shumë udhëtime me makinë. Do të thotë se ju do të monitoroni sa më mirë që të mundeni atë që lejohet para syve dhe mendjes së fëmijës suaj. Ju kërkoni të ushqeni trupat e tyre sa më të shëndetshëm që të jetë mundur. I njëjti zell duhet të jetë edhe kur bëni më të mirën për të kapur çdo mundësi për t'i ekspozuar zemrat dhe mendjet e tyre ndaj gjërave të mira. Udhëzimi i katërt. Fuqizojeni fëmijën tuaj me afirmim. A keni ndaluar ndonjëherë për ta menduar sa të fuqishme janë fjalët tuaja për fëmijët? Fjalët e afirmimit thënë një fëmijë mund ta ndikojnë jetën e tyre përgjithmonë. Një fjalë thënë në kohën e duhur është si molta arta mbi një enë argjendi. Thuhet tek fjalët e urta kapitulli 25 vargu 11. Fjalët ti je djalë i mbar ose ti je vajzë e mirë që një nën ose një baba i thot fëmijës çdo natë si fjalë të fundit para se ai ose ajo të flen, kanë një vlerë të pallogaritshme. Kjo i hon zemrën e atit të tyre qellor. Me ndihmën e Perëndis, të rrisësh fëmijë me karakter që e duan Perëndin dhe të tjerët, është plotësisht e mundur.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.

0: Përshëndetje. Sa po ka nisur programi Doktori në Familje, unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialistë të ftuar në studio, do të flasim për një sëmundje mjaft të rrezikshme, siç është kanceri i mushkërive. Kanceri i mushkërive, renditi i dyti për nga shpeshtësia dhe i pari ndër sëmundjet kanceroze që shkaktojnë vdekshmëri. Me ne sot është doktore Shalketa Pere, mjekë onkologe pranonkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktor Shalketa, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, Luli, mirë se ju gjeta.
0: Sot do flasim për kancerin e mushkërive. A mund na thoni çfarë është kanceri i mushkërive dhe cilët janë shkaktarët kryesorë të tij?
1: Në fakt, Luli, kjo sëmundje përmbledh një grup sëmundjesh, pasi dhe origjinën e merr, nuk e merr nga një qelizë vetme, por e merr nga disa qeliza. Si që thate edhe juve në fillim të emisionit, është kanceri që haset më shpesh. Juve thatë që është në vendin e dytë, po për mua si onkologe zë vendin e parë në kancerin mashkullor ose në kancerin e burrave. Megjithatë, kohët e fundit është hasur dhe një shtim i numrit të rasteve edhe në seksin femër, sidomos në vendet e zhvilluara. Dhe kjo i atribohet praktikisht edhe shkaktarëve të sëmundjes.
0: Cilët janë shkaktarët e kësaj sëmundje?
1: Sikur se kemi thënë dhe në emisionet e tjera, sëmundja tumorale ose sëmundja malinje është sëmundje multifaktoriale.
0: Akuzohen shumë faktor,
1: duke filluar që nga faktori gjenetik ose trashëgimia, pra në qelizë ndodhin mutacione ose ndryshime, dhe me thënë, në qelizë, në bërthamën e qelizës, të cilat këto bëjnë udhëheqin, dhe me thënë, që qeliza të filloj të zhvillohet dhe të rritet në mënyrë të pa kontrolushme. Përveç kësaj, dhe me thënë, faktorit genetik, që tash më postudiohet shumë së fundmi, vitet e fundit, një vënd të rëndësishëm në zhvillimin e kësaj smundje janë dhe faktorët e jetës. Dhe probabilisht është smundja, dhe me thënë, që lidhet, për mua si onkologe, lidhet më shumë me stilin e jetës. Dhe probabilisht akuzohet që në 80-90% të rasteve të shfaqura me kancer pulmonar janë të lidhura pikërisht me duampirjen.
0: Do ju bëj një pyetje vetëm për stilin e jetës.
1: Duampirja është shkaktari kryesor, dhe me thënë, në zhvillimin e smundjes. Në këtë rast kemi të bëjmë me një vuajtje qelizore, duke filluar që nga trakti respirator, që fillojnë nga trakea, bronket dhe deri në nivele më të ulta në alveola. Dhe praktikisht, do të thonë, smundja, se vërtet për shembull ka dalë në popull që po gjithë pinë duan, po nuk smuren. Ka disa zakone që e bëjnë, do të thonë, smundjen të lidhur me duampirjen. Dhe smundja, dhe më thënë, shfaqet paralelisht me numrin e cigareve të pira. Dhe më thënë, sa me lartë jetë numre cigareve, aq me lartë është edhe risku për zhvillimin e smundjes. Gjithashtu ka të bëjë dhe mosha e fillimit të smundjes.
0: Fillimit të duampirjes. Cilët janë personat më të predispozuar atëre?
1: Po pikërisht personat që pinë duan, dhe më thënë, sa më herë ta fillojnë cigare, na që më të riskuar janë në zhvillimin e smundjes. Sa më i madh jetë numri cigareve të pira, aq më i madh është edhe risku për zhvillimin e smundjes. Dhe këto cilësia e duhanit,
0: që pin.
1: Më thënë, sa më i lartë jetë niveli nikotinës, aq më i lartë është edhe risku për zhvillimin e smundjes.
0: Përveç duhanit... Jo në studimet tuaj ose në pacientët që janë parashitur tek ju, ju keni parë një lidhje të ngushtë midis duanit dhe kancerit.
1: Është një korrelacion shumë, domethënë, tashmë studiuar prej vitesh dhe në shumë studime, domethënë, dhe është publikuar, janë studime të publikuara që smundja është, domethënë, ka një korrelacion shumë të madh në lidhje me duampirësit. Duampirësit i ndajmë në aktiv dhe pasiv. Dhe duampirësit pasiv, dhe më thëmë, mbarti një risk për zhvillimin e smundjes. Me metodat e fundit, dhe më thëmë, me këto që është ndaluar duhanin në ambjetet publike, vije të rej që, dhe më thëmë, programet edukative kundër duampirës, me thëmë, në Angli është vënërej që ullet numri rasteve me kancer mushkërien. Ndërkohë që është vënërej një rritje e kancerit të mushkërive të gratë, vetëm si pasoje përdorimit të duhanit.
0: Ose qëndrimit në për ambjente, ku pihet duhani?
1: Pasive. Shu që më thënë, krimi programeve edukative në luftën kundër duampirjes është një luftë, dhe më thënë, që bëhet drejt për drejt kundër kësaj smundje. Dhe më thënë, që është për mua shkaktari kryesor i zhvillimit të smundjes. Përveç kësaj akuzohen edhe faktorë të tjerë, që janë faktorët ambiental, ku më të rëndësishme janë ndotja e ambientit, dhe më të riskuar janë
0: këto... Ka në zonat që janë më industriale.
1: Po, më industriale. Dhe më të riskuar janë dhe punëtorët që punojnë me këto hidrokarburet,
0: naftën,
1: me radonin, me azbestin. Këto përveç se bëjnë kancer të mushkërive, janë të rezikuar edhe nga smundjet e tjera bronkopulmonare dhe nga këto dhe smundjet e pleurës, do të thonë që janë mezotelioma maligne, do të thonë smundjet e tjera të traktit të respirator.
0: Po. Cila mosh është më e predispozuar?
1: Praktikisht,
0: do të thonë ju thatë që meshkujt janë ata që
1: po, është
0: bën kancer, më shumë dhe një arsye është stili jetesës.
1: Është vërtetuar që smundja mbizotëron tek meshkujt, por është vënë re që, do më thënë, shfaqet dhe tek femrat. Do më thënë, edhe si rezultati duampirjes, por edhe si rezultati faktorve genetik. Dhe, sepse, si që thash në fillim, smundja, do më thënë, tumoret e mushkërive, më thënë, përfshin një grup smundjesh. Domethënë nuk është vetëm një smundje, por është një grup patologjish që e bën smundjen pak më shumë komplekse, domethënë. Dhe shpikërisht kjo, domethënë që është një tip smundje, siç është adenokarcinoma, që shfaqet dhe në moshat e reja dhe mund të preki dhe seksin femër.
0: Pra, nuk ka rëndësi mosha në shfaqjen e kësaj smundje.
1: Praktikisht është smundje moshave të vitra, se thash që është e lidhur me faktorët e jetës, por mund të kemi dhe raste që shfaqen në mosha të reja që ndodhin pikërisht për shkak të këtyre faktorëve gjenetik ose trashëgimisë, si mund të.
0: Cilat janë shenjat klinike të kancerit të mushkërive?
1: Kanceri mushkërive, do më thëmë, simptomat klinike janë nga më të ndryshmet. Dhe këto variojnë, sepse mushkëria është një organ voluminos. Mushkërit janë dy, do më thëmë, kemi mushkërin e djathtë dhe të majtë, dhe midis mushkërive kemi, do më thëmë, strukturat që ne i quajmë struktura mediastinale, ku vendosen enët e gjakut, vazat, limfonodula. Dhe është pikërisht, do më thëmë, në varësi të vend lokalizimit të smundjes dhe simptomatologjia. Në sipas lokalizimit ne kemi domethënë dallojm dy forma.
0: Mirë, ju mund na thoni dhe forma, cilat janë format e kancerit?
1: Në varësi të lokalizimit.
0: Në varësi të këtyre formave do të sqarojmë shenjat klinike.
1: Në varësi të lokalizimit kemi dy forma tipike, që është forma centrale ose qendrore, që e merr origjinën nga bronket, nga trakea dhe nga bronket kryesore, të cilat ndahen pastaj sepse mushkëria është ndarë në disa lobe. Po. Praktikisht mushkëria djathtë ka 3 lobe dhe majta 2 lobe. Dhe sipas kur është formë centrale, domethënë e merr origjinën nga bronket kryesore. Gjithashtu kemi dhe forma periferike. Dhe në varësi të këtyre lokalizimeve shfaqet dhe simptomatologjia e smundjes. Për shembull, në format
0: formën
1: centrale, tumori rritet, domethënë rritet dhe bllokon bronkun. Dhe çfarë ndodh? Atëherë fillojnë simptomat, që është vështirësia në frymarrje.
0: Janë shenjat më të shpeshta në këto raste?
1: Po.
0: Janë më të shpejta si shenja.
1: Me thënë që se kemi, për shumë kemi triadën vështirë kolon, një kole zgjatur, e cila, dhe me thënë, praktikisht nuk është e lidhur me infekcionet.
0: E zgjatur në sa ko?
1: Po mbi 3 muaj, për shumë, në një duampirës, me vështirësin frymarrje, dhe me kur kolitet nxjerr gjak, dhe me thënë, kjo është një triadë, dhe me thënë, që na çon direkt në dyshim që mund të kemi të bëjmë me një kancer të mushkërive.
0: Doktoresha, këto sekrecionet hemoragjike ose përshtyma me gjak që shikon pacienti, shfaqen qysh në fazat e para të smundjes, apo kur smundja ka avancuar në kohë?
1: Pra si që thamë, dhe më thënë triada e simptomatologjisë, që është kolla, vështirësia në frymarrje dhe hemoptizia, ose nxirja sekrecioneve me gjak, zakonisht, dhe më thënë, për fat të keq ndodhë në stadet avancuara të tumorit. Tumori duke u rritur, dhe më thënë, është shumë i vaskularizuar dhe kryon dhe ato hemoragjite vogla, që në rastet kur, për shumë në lokalizimet e bronkeve kryesore, dhe më thënë, kjo gjakridhja ose hemoptizia është aq e madhe, sa që mund të rezikoj edhe jetën, dhe më thënë, ato momente. Përveç këtyre simptomave, dhe më thënë, triadës, kemi dhe simptomat të tjera, që është dopsia trupore, rënja në peshë, ose në tumoret periferike ndonjëherë
2: ampirja është duke qenë në shkaktar i kryesor
1: me sipas dëmimit në smundje që
2: mbështjellë mushkrin.
1: Në këtë rast kemi të bëjmë me një vuajtje qelizore,
2: ndonjëherë krijuar që do të thotë fillon direkt me traktin respirator ose me shtamentin pleural,
1: bronket dhe deri në nivele më të ulta në arsament pleural që mund
2: edhe kjo të çon nga ana e vet, çon jo vetëm në dhimbje, po dhe në vështirësi domethënë të funksionit në frymëmarrje duke çuar dhe kjo vet në dispne. Ose ka tumore, për shembull, disa adenokarcinoma që janë me rritje të ngadalt, ato domethënë krijojnë probleme lokale thjesht nga kompresioni, për shembull, kur janë të vendosura në lobin superior, krijojnë atë që ne quajmë sindromin Horner, me dhimbje të forta të pjesës së krahut,
1: po,
2: të krahut. Ose mund të kemi simptoma, dhe më thëmë shfaqen direkt, dhe më thëmë smundja në fazë metastatike dhe fillon me simptoma të shfaqes metastatike, si përshë mund të kemi metastazë në tru, që fillon me dhimbje koke,
1: ose metastazë... Dhe kjo është rasti më rënd?
2: Po, me praktikisht në po, tru. Në fazë metastatike, dhe më thëmë smundja është e pashërushme. Në tru, ose në kocka, ose në mëlqi, dhe më thëmë varët si mbas vënd lokalizimit.
1: Të kancerit të mushkrive?
2: Smundja, dhe më thëmë, unë them për para se të kalëm të stadit, të flasim njërë, dhe më thëmë, se sa lloj smundjesh kemi në drejtim të kësaj smundje. Dalojmë disa forma histologjike, të cilat janë të lidhura dhe me dekursin klinik dhe me trajtimin. Ne ndajmë në dy grupe, në kancerin pulmonar me qeliza jo të vogla, më thënë, që e quajmë dhe non-small cell lung cancer, dhe në kancerin me qeliza të vogla. Kancerin me qeliza të vogla, ose small cell lung cancer, dhe më thënë, është kanceri, dhe më thënë, që është kanceri ma agresiv, dhe në 90% shfaqet në form të përhapur smundja. Zakonisht, kjo e merë originën nga këto qelizat neuroendokrine, të vendosura në pjesën e mushkrive, dhe ato pasaj, dhe më thënë, japin përhapje të patologjisë. Në kancerin, jo me qeliza të vogla, dalojmë dy forma kryesore, që është karcinoma skuamoze, që përgjithsisht e me originën nga bronket, dhe adenokarcinoma, që shfaqet dhe në bronke, dhe në pjesët periferike të mushkrisë. Kjo është shumë e rëndësishme, dhe më thënë, që shërben edhe
1: për caktimin e formës.
2: Për
1: mjekimin.
2: Natyrshëm që stadi paraqitjes së pacientit varion, shumica e pacientëve tan vinë me stade të avancuara të smundjes, për arsye sepse neglizhohen, domethënë se unë këtë kohë nuk e kam pasur.
1: Nuk ka shenja paralajmëruese, të cilat mund të dyshoj pacienti vet dhe të shkojë me vrap tek mjeku.
2: Po, specifike, se zakonisht simptomat janë generale, domethënë
1: kolla shfaqet. Një që pi duan mendon se ka nga duani këtë kohë dhe ri qet. Ndërkohë që aty zhvillohet një kancer.
2: Faktikisht ka programe në botë, domethënë po mundohen dhe për këto programe.

0: të kancerit të mushkërive, pra ato ekzaminime të cilët ju ndihmojnë ju për të vendosur një diagnozë të saktë.
1: Nëse do t'i referohemi këtyre simptomave që diskutuam më përpara dhe nëse kemi dyshime, ekzaminimet të cilat patjetër duhet të thellohemi, sidomos tham në duan pierësi dhe në moshat mbi 55 vjeç, moshat e treta ku dhe prevalenca ose shfaqja e smundjes është më e lartë. Janë disa ekzaminime specifike që vendosin jo vetëm diagnozën përfundimtare, por përcaktojnë dhe shtrirjen e smundjes. Fillimisht është radiografia e mushkërive që pacienti mund ta realizojë në çdo vend, në çdo ambulancë, tashmë janë të pajisur me aparate të thjeshta, për të bërë një vlerësim paraprak, domethënë të situatës së mushkërive.
0: Po.
1: Nuk e përja, domethënë në rastet kur tumori është i vogël, nuk përjashtohet 100% me radiografi të mushkërive. Ekzaminimet më të ullësishme, të cilat, domethënë vendosin diagnozën.
0: Pra, kur ju dyshoni, duke parë ju në fillim shikoni një grafi, ju dyshoni për diçka dhe kërkoni të bëni një ekzaminim tjetër.
1: Po, një grafi, domethënë kërkohet një ekzaminim tjetër që është skaneri.
0: Po.
1: Nëpërmjet skanerit, domethënë nëpërmjet prerjeve të vogla, zakonisht domethënë paraqitja imazherike të lejon domethënë që vetëm duke e parë në kompjuter, domethënë të jep një orientim mjaft të mirë për diagnozën, se përgjithsisht domethënë këto shfaqen në formën e noduseve. Nodujt janë të çrregullt, në formën e yllit, në formën e rrezeve. Kur janë forma centrale, përfshihet dhe bronku dhe strukturat përreth. Kur është smundja në fazë të avancuar, shihen dhe limfonodulat të zmadhuara, ose kur kemi për shumë vërsament pleural, shikohet domethënë më së miri shfaqja e likidit në pleur, që normalisht në pleur nuk ka likid. Këto simptoma domethënë të çojnë drejt vendimit, domethënë që këtu kemi të bëjmë me një smundje malinje. Ekzaminimi pasaj që vendos diagnozën është biopsia, e cila në kancerin e mushkërive mund të merret nëpërmjet fibrobronkoskopisë, që është një ekzaminim nëpërmjet tubit, që praktikisht realizohet në disa qendra në vendin tonë. Dhe në rastet kur nodujt janë periferik dhe bronkoskopu nuk arrin dot, domethënë që të marrë material, atëherë bëhet nëpërmjet ekzaminimit bioptik, nëpërmjet një age të trash që quhet core needle, merret materiali dhe nëpërmjet kësaj që mund kjo realizohet më së miri, domethënë në zakonisht në guidën e skanerit. Dhe në përmjet kësaj, dhe më thënë duke marë material, ne vendosim bi diagnozën përfundimtare që është dhe, dhe më thënë duke pas diagnozën histopatologike, kemi dhe diagnozën përfundimtare. Ekzaminimet të tjera që përcaktojnë shtrirjen e smundjes në stade më të avancuara, janë disa, për shumë në rastin kur kemi tumor, dhe më thënë kancer me qeliza të vogla, ka shumë qef, dhe më thënë, trurin.
0: Pa, në këtë rast kërkohet
1: kërkohet një skaner total body, dhe më thënë të gjithë trupit, ose në disa qëndra më të specializuara është një ekzaminim që është PET-CT-ja, dhe më thënë që është një ekzaminim po thuaj se qelizor, që përcakton më së miri shtrirjen e smundjes.
0: Me kësë mundje tjetër mund të ngjasoj kësë kanceri, kuptohet me smundje të tjera të mushkërive, dhe si e bëni ju diagnozën diferenciale, dallimin midis njëra tjetrës?
1: Smundja pulmonare, domethënë është smundje, domethënë përveç kancerit ka dhe patologji të tjera në pulmon, siç
0: është që shoqërohen me po të njëjtat shenja, me koll, me sekrecione hemoragjike.
1: Zakonisht pneumologët, sepse ato merren me diagnozën primare të tumorit, përgjithsisht domethënë i njohin mirë simptomat e tumorit. Dhe e rëndësishme është domethënë që mos të neglizhohet paraqitja e pacientit, po, domethënë sepse vonesa e diagnozës çon edhe në ngjarje pse shumë të rënda
0: në përfaqësimin e situatës.
1: Të rënda, po përgjithsisht domethënë këto vitet e fundit me ekzaminimet skaner dhe këto përgjithsisht është ulur kjo numri gabimeve diagnostike, domethënë dhe plus mundjet e tjera siç është për shembull tuberkulozi apo infeksionet me erën e antibiotikëve, sa vijnë dhe paksohen.
0: Jo, ju shikoni qysh në grafi dallon një tuberkuloz, pamja një tuberkulozit nga një kancer i mushkërive.
1: Po përgjithsisht, domethënë ka raste kur diagnoza bëhet e vështirë, domethënë, po në raste

0: se kemi për shumë dyshim nëse është tuberkulosa, një pneumolog mund ta diferencoj me sy, domethënë grafin me sy të lirë, domethënë është kancer apo është tuberkuloz, është një ekzaminim për shumë që bëhet nga, direkt nga sputumi për beka që kur del beka pozitiv,
1: pra, nga pështyma,
0: po, merë në përmjet pështymës.
1: Dhe analizohet.
0: Po, në më thonë është që bëhet dhe në dispanseri dhe në, në të në ambulanca, dhe më thonë që
1: si, përja shtohet. Si bëhet mjekimi kancerit të mushkërive si pas stadeve të zhvillimit?
0: Tash që duke, dhe më thonë, dhe nga ana histopatologjike është mundje shumë komplekse, sepse kemi disa nën tipe, dhe më thonë, dhe se cili nën tip ka ecurin dhe procedurat e veta. Mjekimit. Por, dhe më thonë, përgjithsisht trajtimi referohet stadit të smundjes, dhe praktikisht, dhe më thonë, në kancerin pulmonar ne kemi 4 stade, që është stadi pari 2, stadi 3 dhe stadi 4. Stadi pari 2 është, dhe më thonë, smundje që ne e quajmë akoma smundje të menaxhueshme, ku trajtimi primar dhe në shumë qendra të specializuara është trajtimi kirurgjikal. Po. Që do të thot në rezeksion, në heqje e në blok të tumorit, pa, bashkë me limfonodulat e përreth, po të pjesës hyrse dhe të, medias, të pjesës mediastinit, dhe është trajtim, dhe me thënë që, dhe me thënë është trajtim primar. Nuk aplikohet për shembull trajtimi kirurgjikal në persona për shembull që kanë performancë të ulët, sepse për para fillimit të trajtimit, dhe me thënë ne si onkolog bëjmë dhe një prezantim, do me thënë, të performancës së pacientit, se zakonisht, për shumë në stadet e 4, vinë me performancë të ullët.
1: Gjendja e përgjishme,
0: gjendja e përgjishme,
1: po.
0: Do me thënë, praktikisht, do me thënë, për para trajtimit kirurgjikal, bëhen dhe provat respiratore, do me thënë, sepse praktikisht e duan pirësit mushkria shumë e lodhur. Me thënë, është fibrotike, shumë e lodhur, dhe praktikisht, do me thënë, trajtimi kirurgjikal aplikohet në pacient me performancë të lirë.
1: Në stadin e parë.
0: Në stadin e parë dhe të dytë.
1: Kur gjendja e përgjithshme është e mirë. Dhe kur duhet tumori është ose kanceri, po themi është në përmasa të vogla po, dhe i kufizuar.
0: Po, është më pak se 5 cm, nuk ka prekur pleurën, nuk ka prekur këto, do të thonë është intakt me pleurën. Zakonisht trajtimi konsiston në lobektomi, do të thonë në heqje të lobit, sepse po të bësh rezeksion
1: vetëm sigurt.
0: Rezeksion të gjerë është pak më vështirë sepse krijojnë fistula, kështu që në disa raste mund të arrihet bëhet dhe bilobektomi, do të thonë të hiqen dy lobe. Dhe në raste më të ralla, do të thonë pneu hiqet gjithë pulmoni, do të thonë pneu pulmonektomi, do të thonë, por këto do të thonë raportet e pulmonektomist, të hiqjes së gjithë pulmonit, kohët e fundit kanë rënë, po, kanë rënë, domethënë praktikisht ata bëjnë lobektomi, domethënë heqje të një lobi ose bi lobektomi, heqin dy lobe. Trajtimi kirurgjikal aplikohet dhe kene me shumë sukses, domethënë janë kirurg torakal të dedikuar në këtë smundje. Dhe domethënë është trajtimi domethënë që në stadin e parë dhe të dytë jep rezultate shumë të mira. Trajtimet pasuese, pastaj kimioterapia dhe radioterapia aplikohen në personat me risk të lartë për ripërsëritje të smundjes.
1: Mbas
0: kirurgjisë. Ndërsa, domethënë radio praktikisht bëhet kimioterapia, ndërsa radioterapia mund të bëhet vetëm në persona që nuk bëjnë kirurgji, domethënë
1: që nuk në janë në stadet që janë më të avancuara.
0: Në stadet më të avancuara ku futet stadi 3, stadi 3 është domethënë në stadin e 3 edhe është domethënë prak dhe stadi më i vështirë për tu trajtuar, sepse domethënë ka stadet të treta që janë përsëri domethënë trajtim, domethënë ku trajtimi është kirurgjikal, domethënë akoma në fazë të rrezikueshme, të heqshme dhe ka është një stadi 3 që smundja është e parrezikueshme, sidomos kur prek, domethënë këto pjesën kontralaterale të, domethënë ka kaluar anën e kundërt. Domethënë limfonoduli. Ose në rastet kur janë, domethënë kur kanë prekur pleurën, që janë të katër, domethënë kur tumori është në stadin e katërt, si kur prek pleurën dhe këto. Domethënë në këto raste, domethënë në stadin më i vështirë që kërkon dhe pak multidisiplinaritet, domethënë ideja është që mos ta dëmtosh me kirurgji kur ti nuk arrin do të bësh një kirurgji radikale. Në këtë rast, opsionet e trajtimit janë të shumta. Futen trajtimet sistemike, është kimioterapia dhe rrezatimi, zakonisht ne fillojmë me kimioterapi.
1: Përdorni ju një imunoterapi?
0: Po, në stadin e tretë, do më thënë trajtimet imunologjike, do më thënë, po publikohen tashmë dita ditës, ne presim akoma rezultate, do më thënë, nga trajtimi imunologjik, dhe pikërisht, do më thënë, po futen dhe në stadin e tretë, sepse bëjnë një, i themi ne, një downstaging, do më thënë, ne ulin një, stadin më shpejt,
1: po,
0: më shpejt, duke dhe që pacienti pasaj të përfitoj opsionet e tjera të trajtimit, si që është kirurgia. Nëse nuk arrit përsëri, të me thënë, të bëjt kjo downstaging, vazhdojt përsëri me trajtimet me radioterapi, ose trajtime imunologjike mbajtse, me thënë, si mbasë rastit. Cila është
1: prognoza, ose e cëvria zhvillimit të sëmundjes?
0: Të themi dhe stadin e 4, në stadin e 4, të me thënë, është sëmundja është, të me thënë, ka kaluar, tashmë dhe kufit e mushkëris. Trajtimi është kryesisht sistemik. Në këtë stad, do me thënë, për sëri shkencëtarët po mundohen, dhe është parë, do me thënë, që sidomos në këto, në pacientët që janë jo duampirës, është domosdoshme që të bësh një profil molekular të... Dhe praktikisht, do me thënë, ne praktikisht punojmë me 2-3 mutacione, që janë dhe ne i quajmë si targete për trajtimin biologjik ose trajtimin molekular. Fatkesisht në kancerin e mushkërive, dhe me thënë, nuk hasen mutacione të shpeshta, mund të hasen rreth 20% dhe në 30% mutacione, por është e mira këtyre pacientve sepse shpëtojnë nga kimioterapia, sepse targetet janë me efikasitet shumë të lartë, dhe me thënë, dhe ka... Me thënë, është rritur në bjetesa, dhe me thënë, nga aplikimi i targeteve. Dhe me thënë, ka shkuar më shumë se 2-3 vjetë, ndërkohë që kimioterapia është 2-3 muaj. Dhe me thënë, është diferenca. Pra dhe në këtë stadë, dhe me thënë, smundja kërkon një vëmëndje të veçantë, dhe me thënë, në mënyrë që pacientit të përfitoj sa më shumë në drejtim të zgjatjes së jetës. Të
1: gjatësi, vërtet. Cila është prognoza e cërje smundjes?
0: Prognoza e smundjes varet nga shumë
1: faktor.
0: Po, varet nga shumë faktor. E rëndësishme është thamë, domethënë tipi histologjik, dhe stadi smundjes dhe performanca, domethënë e pacientit.
1: Unë bëj këtë pyetje për të sensibilizuar njerëzit, për të vlerësuar situatën në shëndetin e tyre në mënyrë që të paraqiten sa më shpejt tek mjeku. Megjithëse e dim që kanceri mushkërive është mjaft agresiv se smundja.
0: Kjo vlen në të gjithë smundjen tumorale, domethënë nuk vlen vetëm për kancerin e mushkërive. Po kanceri mushkërive në stade të avancuara është plotësisht një smundje letale, domethënë vdekje prurëse, domethënë nuk ka asnjë mjek në botë që mund të arritë domethënë që ta kthejë pacientin në gjendje, domethënë thjesht flitet për mbijetesë, domethënë të.
1: Atëherë doktoresha, mund na jepni disa këshilla, të cilat duhet kemi parasysh në gjatë jetës tonë, në mënyrë që së do pak ta parandalojmë të kancerin e mushkërive?
0: Disa faktorë ne nuk, do me thënë, për mua vlen, ajo që vlen më shumë është edukimin në shkolla. Do me thënë, duhet filluaj edukimin në shkolla.
1: Qysh në fëmijëri?
0: Po, që në fëmijëri, në luftën kundër duampirjes. Do me thënë, duhet jemi, sidomos ne nënat, në drejtim të çunave, se edhe gocave, po, duhet ju... Më thonë, duhet të jemi shumë të vëmëndshme dhe, dhe më thonë, si thema të fjallën populore që t'ja bëjmë duhanin gogol. Dhe më thonë, pirja duhanit, dhe më thonë, për mua i shkurton shumë vite jetë. Plus që ndikon dhe në qoftë në cilësinë e jetës, qoftë në kosto, dhe më thonë, është një nga, për mua një nga zakonet më të këqia, dhe më thonë, që hasen në personat.
1: Si dhe mos të këtë rinjë.
0: Po. Duket sikur ajo pirja duhanit e i stresin, po faktikisht ajo pirja duhanit shkakton më shumë stres, duke pas parasysh që dhe vetë jeta është shumë stresante, dhe më thonë është...
1: Ndoshta ndikojnë pak sa dhe shëtitit në aer të pastër ose...
0: Natyrisht që aktiviteti fizik, dhe më thonë, ndikon, sepse mushkëria thash është një organ që do vetëm oksigen.
1: Pa.
0: Me thonë, po i fute dioksid karboni, normal që do vuaj që Eliza, dhe para që e ndjenë është mushkëria, sepse ajo është organi që merret praktikisht me shkëmbimin e gazave.
1: Doktore Shalketa, faleminderit që bët pjesë e programit tonë.
0: Faleminderit dhe ju.
1: Kënaqësi që ishim bashkë.

0: Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minuti i Kurajimi në Radio 7.
2: A pasqyron qëndrimi juaj një zemër pajtimi? Askush nuk i shpëton dot dhimbjes së marrëdhënieve që janë në konflikt. Sallat e gjysheve janë të mbushura me çështje gjyqësore midis kolegëve, fëmijëve apo edhe pjesëtarëve të një familje. Sigurisht që ka arsye të vlefshme për të qenë të lënduar, por ne duhet të hetojmë zemrën tonë. Pyetemi veten, apo kapem pas qëndrimeve që janë armiqësore, apo po pasqyron një zemër pajtimi? Tek Mateu kapitulli 5 dhe vargu 9, Jezus e thotë: Lum ata që përpiqen për paqen, sepse do të quhen bijë të Perëndisë. Miqtë mi, përgatiteni zemrën tuaj për të zgjidhur ndryshime. Lejoni Zotin t'ju zbuloj rrugën e pajtimit në të gjitha marrëdhëniet tuaja. Bëheni sot.
0: Minut i Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minut i Kurajimi në Radio 7.

tutto è possibile a chi crede.

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Në Radio Shtat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ishte një ditë me diell në Bregun Lindor të Amerikës. Joni Erikson Tada ishte 17 vjeç aso kohe dhe po qëndronte pranë një liçeni. Ajo po bëhej gati të zhytej me forcë në ujë, por nuk e dinte se në atë çast jeta e saj do të ndryshonte përgjithmonë. Programi ynë për sot flet për jetën e mrekullueshme të Joni Erikson Tada.
1: Joni u hodh me kokë në liçen, por nuk ishte edhe aq thellë. Kështu që ajo goditi kokën në fundin e liçenit. Sapo koka preku fundin, ajo dëgjoi një kërcitje. Dhe më pas, ajo nuk mund të lëviste dot. Joni ishte zënë në grask poshtë ujit. Ajo donte të kërkonte ndihmë, por nuk e hapte dot gojën sepse ishte nën ujë. Sado që u përpoq, nuk mund të ngrihej dot dhe nuk po kuptonte se çfarë po ndodhte. Ndërkohë që po mbante frymën, e dinte se nuk mund të zgjaste për shumë kohë në ujë.
2: Më në fund, Kathy, motra e Jonit, e nxori atë nga uji. Joni mund të merrte frymë sërish, por ende nuk mund të lëvizte as krahët dhe as këmbët. Atë e dërguan menjëherë në spital. Ajo ishte shumë e friksuar dhe i kërkoi të motrës që t'i mbante dorën ndërkohë që po prisnin. Kathy i tha Jonit se ishte duke i mbajtur tashmë dorën, por Joni u habit sepse nuk mund ta ndjente dorën e motrës së vet.
1: Në spital, doktorët zbuluan se Joni kishte thyrë një kockë shumë të rëndësishme në qafën e saj. Tani ajo ishte një tetraplegjike, pra nuk mund të ndjente apo të lëviste asnjë pjesë të trupit të saj poshtë shpatullave. Dhe gjendja e saj nuk do të ndryshonte kurrë. Ajo qëndroi në spital për një kohë të gjatë, duke menduar se me shumë mundësi do të vdiste, por nuk vdiq. Megjithatë, jeta e saj tani më kishte ndryshuar plotësisht.
2: Joni përjetoi një depresion të rëndë për një kohë të gjatë. Në fillim ajo nuk mund ta pranonte këtë që i kishte ndodhur. Ajo mendonte se ishte e padrejtë që ajo nuk mund të lëvizte më kurrë trupin e saj. Ajo ishte e zemëruar që jeta e saj kishte ndryshuar kaq shumë. Në atë gjendje, ajo donte të vdiste. Ja se çfarë shkroi ajo rreth këtyre përvojave.
1: Unë kërkova shumë prej miqve të mi të më ndihmonin të vrisja veten. Doja të gjeja rrugdaljen e fundit nga kjo situatë. Nuk mund ta përballoja dot mundësinë që do të rija ulur gjithë jetën time, pa përdorur as duart dhe as këmbët. Të gjitha shpresat e mia dukeshin të shkatruara. Por pastaj, Joni filloi të kishte disa mendime më shpresplota. Ajo ishte e krishterë. Përpara aksidentit ajo mendonte se nuk po jetonte jetën e saj siç duhet. Ishte lutur Perëndis që ta ndryshonte atë, sepse donte të ishte një njeri më i mirë. Dhe tani, pas disa muajsh në depresion, ajo pati një ide. Ndoshta, mendonte ajo, aksidenti mund të ishte përgjigjja e Perëndis për lutjen e saj. Kështu Joni filloi të studionte Biblën. Aty lexoi se çfarë thoshte Perëndia rreth dhimbjes, vuajtjes dhe shërimit. Ja se çfarë thot Joni. Kam zbuluar se Perëndia mund të shërojë. Ai shëron, por nuk është i detyruar të shërojë. Ai më ka treguar se vuajtja ime është pjesë e një plani më të mirë.
2: Sot Joni beson se aksidenti i saj ishte fillimi i një procesi të gjatë e të vështirë. Ishte procesi për të bërë më ngjashme me Jezu Krishtin. Joni shkruan:
1: Perëndia përdori këtë dëmtim për të zhvilluar tek unë durimin, qëndresën, tolerancën, vetkontrollin, palëkundshmërinë, ndjeshmërinë, dashurinë dhe gëzimin. Këto gjëra nuk më interesonin shumë kur ecja me këmbët e mia, por ama filluan të më interesojnë kur fillova të jetoj në një karrocë invalidi. Joni mësoi se vlera që ajo kishte nuk varej nga aftësia për të lëvizur trupin e saj. Përkundrazi, ajo mund ta përdorte situatën e saj për të ndihmuar njerëz të tjerë që po përballeshin me vuajtje. Dhe ajo ka bërë pikërisht këtë në shumë mënyra të ndryshme. Joni ka shkruar mbi 50 libra për njerëz të moshave të ndryshme. Ajo mësoj të bënte piktura shumë të bukura. Dhe këto piktura i bënte duke mbajtur penelin në gojë. Ajo gjithashtu ka punuar me zyrtarë të lartë të qeverisë për të ndihmuar njerëzit me aftësi ndryshe. Ajo është këngëtare, folëse, shkrimtare, aktore, bashkëshorte dhe një inkurajim për shumë njerëz.
2: Joni është presidentja e një grupi të quajtur Joni dhe Miqt. Ky është një grup që ndihmon njerëzit me aftësi ndryshe në shumë vende të botës. Joni transmeton çdo ditë një program të shkurtër radiofonik për grupin Joni dhe Miqt. Programi i saj transmetohet në shumë vende të ndryshme të botës. Ajo përpiqet të ndihmojë njerëzit të kuptojnë dhimbjen dhe vuajtjen, duke inkurajuar të gjithë që të punojnë më shumë që kanë aftësi ndryshe. Nate Dell punon për produksionin e programeve tona. Ai shkoi në një konferencë në vitin 2015 për të parë Jonin. Ai na tregoi se si ajo e kishte ndryshuar mënyrën e të menduarit. Kisha dëgjuar për Jonin dhe përpara se ta dëgjoja të fliste në konferencë. Më parë, fakti që ajo ishte tetraplegjike, duke i thjeshtë si diçka për të filluar diskutimin rreth mesazhit të saj. Por Joni e parkoi karrocën e saj ngjitur me karrigën ku isha ulur unë. Edhe unë pash se si gjendja e saj kishte një ndikim në çdo pjesë të jetës. Ajo kishte dy gra që e ndihmonin. I mbanin shishën e ujit nga e cila pinte, e ndihmonin të fshinte hundën dhe madje i rregullonin edhe rrobat. Unë të gjitha këto gjëra i bëj pa i menduar. Mesazhi i Jonit është se Perëndia na do, edhe në mes rrethanave të vështira apo vuajtjes. Ishte me të vërtetë e fuqishme ta dëgjoje këtë mesazh nga dikush në një karrocë invalidi.
1: Joni ka vazhduar të ketë sfida. Shpeshherë ajo ka probleme me muskujt dhe ndjen shumë dhimbje. Në vitin 2010, ajo u trajtua për shkak të kancerit të gjirit. Por përmes të gjitha këtyre vështirësive, Joni e ka mbajtur fort besimin e saj tek Perëndia. Ajo thotë: "Dobësia ime, pra fakti që jam tetraplegjike, është forca ime më e madhe. Ajo më detyron të shkoj drejt tek krahët e Zotit çdo mëngjes, sapo zgjohem."
2: Në vitin 2014, Joni regjistroi një këngë e cila u bë shumë e famshme. Videoja e saj në YouTube me titull Vetëm, por jo vetëm, mori mbi 1 milion shikime. Programin e sotëm do ta mbyllim me disa vargje nga kjo këngë. Ato tregojnë besimin e Jonit dhe forcën që ky besim sjell çdo ditë në jetën e saj.
1: "Në frikë nuk do të përkulem. Zoti është streha ime. Ai është pranë. Në forcën e Tij gjej forcën time. Të treguar përmes mëshirës së Tij besnike. Kur hapat kuturu shkojnë dhe ka nevojë për një drejtim, prekjen e Tij e ndjej. Pranin qetësuese në krahun tim. Un jam vetëm, por prap, jo vetëm."
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: cuida de mí.
1: Llévame de la mano.
0: Ay, cuida, cuida.
1: No, no, no, no.
2: Dita e 86. Mos u shqetësoni. Meditimi sotëm është nga letra drejtuar Filipianëve kapitulli 4 dhe mund të lexoni vargjet 5 deri në 9. Ndërsa në vargun 6 apostulli Paul shkruan: Mos u shqetësoni për asgjë. Herën e parë që përjetova sulmin e parë të panikut, isha vetëm 7 vjeç. Për shkak të traumës, unë kisha frikë nga vdekja dhe një natë mendova se do të ftisja. Ky sulm i panikut solli vite të tëra terapi, duke zbuluar se si fakte që unë mendoja më tepër se ç'duhet, çoi në një ankth ose shqetësim të jashtëzakonshëm në lidhje me gjithçka. E megjithatë, unë nuk ndjeva paqe derisa eventualisht kur ulita, zbulova se si ta dorëzoja dhe të shkoja tek Perëndia. Kur shqetësohemi, ne vuajmë. Në këtë pasazh Pali na ofron një ftesë për të jetuar një jetë të shenjtë dhe me paqen e Perëndis. Ai thot në vargun 6: Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis. Pra Perëndia e kupton që ne priremi drejt frikës, dhe kur na thret në një jetë pa shqetësime, ai na pajis me ato që do të na duhen. Komunikimi me Perëndin është një mënyrë e fuqishme për t'i zhvendosur barët dhe shqetësimet tona nga supet tona tek duart e ti, dhe vetë koha që marim për të kaluar kohë duke folur me të, sill në vetë vete paqen. Realisht, dorëzimi i gjithçkaje tek Perëndia në lutje na çon në paqe. Vargjet 6 dhe 7. Dhe paqja jon nuk është për shkak se Perëndia na jep çdo gjë që ne i kërkojmë, por për shkak se bashkësia me Perëndin na kujton gjithçka që ai ka bërë për ne. Nëse do ta përmbledhim me një fjalë të vetë me faktin që i dorëzojmë shqetësimet dhe vuajtjet tona dhe që vim tek Perëndia me kërkesa dhe falënderime dhe që praktikojmë një jetë të shenjuar dhe paqen e tij, ajo do të ishte: qëndroj. Ndërkohë që qëndrojmë në Perëndin dhe përjetojmë shtrirje më të mëdha të paqes së tij, neve na hiqen barrat që dikur na pengoni nga ai. Ne jemi shtiruar nga vuajtja. Prandaj, i jepni në lutje tuaja Perëndis shqetësime tuaja, edhe ai do të punoj me to. Unë lutem së bashku me ju në emër të Jezusit. Amen.
3: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës. Në

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri Edi Rama shpërndan mesazhin në rrjetet sociale të qytetarëve që përkrajnë vendimin e mbajtur prej tij deri më sot për të mos dhënë dorëheqjen. Kreu ekzekutivi siguron të gjithë se nuk ka forcë që të ndalë atë dhe Partia Socialiste e çdo qytetar pa parti që beson tek ai. Emisionin drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama thekson po ashtu se nuk ka gjikundi brenda tij asnjë iluzion, për shumë çka kërkon ende korrigjim me punë këmbgulëse. Presidenti Shqipërisë Bajram Bega nga aktiviteti organizuar me rastin 100 vjetorit të krijimit të prefekturës e Tiranës deklaroi se drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta e cila duhet ushtrohet në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Sipas presidentit, konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kushtetutën, shtetin e së drejtës dhe interesin publik. Bega i riktheksoi angazhimin e tij në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimit në funksion të interesit kombëtar, integrimit evropian dhe vlerave euroatlantike të Shqipërisë. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti shprehu shqetësimin mbi përdorimin e protestës në Tiranë nga aktorë të jashtëm që kanë për qëllim dëmtimin e ekonomisë së vendit. Ndër të tjera, i vlerësoi rolin historik të Shqipërisë për shqiptarët në rajon, veçanërisht për Kosovën, duke theksuar se vendi ka qenë një faktor kyç në proceset e lirisë dhe shtetformimit të saj.
2: Industria kryesore e Shqipërisë është turizmi. Goditet tek turizmi. Nga doli fushata e parë nga Greqia, sepse turizmi po i rrezikohet nga Shqipëria, po i rrezikohet Greqisë. Që një shtet fqinj, s'po me menduar kështu për fqinjin e vet. Po ja që ka ndosë se deklarata e parë dhe reagimet e para erdhën nga Greqia. Kush u bë zëdhënësi i parë i kësaj fushate në Beograd? I njëti që bën fushatën e protestave në Serbi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Vjojnë debatet në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut për ligjin me përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Opozita shqiptare akuzoi koalicionin qeverisës se po pengon amendamentet pa argument. Nga lidhe shqiptare Ziadin Selja kërkoi që kuotat etnike të ekzistojnë pasi përfaqësimi i drejtë dhe adekuat u vendosë si parim, pikërisht sepse diskriminimi ishte etnik.
3: Shtrohen shumë teza për të arzuu idenë kur ne themi që përfaqësimi duhet jetë etnik. E një ndër teza që unë e dëgjoj është shqiptarët nuk duhet i trembën profesionalizmin. Po kush tha që i trembën? Që kuotat etnike duhet jenë sepse përfaqësimi i drejtë dhe adekuat u vendosë si kriter për shkak se diskriminimi ishte etnik. Nuk e dhatë këtë përgjigje. Dhe kështu është. Dhe prandaj duhet të ekzistoj, baza e ligjit duhet jetë kuota etnike.
1: Në të njëjtën linjë ishte dhe deputeti Birim Bexheti.
4: Ordinoni të rihiqeni ligjin, ose ka dhe forma tjera që regulon regulorja e kuvendit, komponentën e kuotave etnike, dëshkueshmërisë, vertikalitetit, 4-5 gjëra janë që në 3 nene ne mund t'i parashojmë këtë çështje. Edhe t'i votojmë bashkarisht. Ndoshta mund të duket lehtë prej pozicionit zëvendës kryeministër, shumë thjesht ta thush, ta them kolegialisht, do të mbetet pesha e përgjegjësisë.
1: Zëvendës kryeministri Maqedonisë së Veriut Bekim Sali refuzoi të gjitha amendamentet vetëm shkurtimisht pa dhënë arsyetim. Në mbrojtje të propozim ligjit të tij, foli Irmblie Saliu Fetaj nga koalicioni Vlen.
5: A duhet ne si shqiptarë të frikohen meritokracisë të cilën e parashaj ligji? A duhet ne të kemi të frikë për të gjithë ata 3 e 3 që i kemi super të kualifikuar dhe të mund të pozicionohen me të vërtet në vende pune të cilët u është mohuarve deri tash? Kjo është një nga elementet i cile parashef ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri

nga Hëna në të premten në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngën e programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: mai konta.
1: Nëse do të këheni në kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një dhën ton, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

Shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referee KB The Run of Fame bashkëpunim One Church Music prezentuan We Still Believe këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për të ndryshuar atmosferë faktikisht dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Keri Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një dhe në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikës zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vjen së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngëtore bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

kaluar bashk përmes çdo sfide në jetë për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë e publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të Cici Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear që ndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torrin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte konga Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach ju qëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zak Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zak Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zak Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zak Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It You Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjejmë
1: shërbime. Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzat e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej tij. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinën 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Arbërie në gafsi nga lëvizja vetëvendosje shman komente nëse do të ketë marrëveshje me ndonjë parti shqiptare në kuvendin e Kosovës. Në Debat Plus ajo nuk dha një përgjigje të qartë nëse do të hyjë në koalicion me ndonjë parti shqiptare për formimin e qeverisë së re.
2: Pra ashtu sikur se përmendet, ne aktualisht kemi 53 mandate, për çka jemi mirënjohës edhe vlerësues për qytetarët, për besimin që kanë pasur për lëvizjen, për kryeministin Kurti, për qeverinë Kurti. Kjo është një momentum i ri ku edhe një herë lëvizja vetëvendosje u konfirmua si objekti i parë më i madh politik.
1: Nga gafsi tha se lëvizja vetëvendosje aktualisht ka 53 mandate dhe se fillimisht duhet të përfundojë procesi i certifikimit të rezultateve zgjedhore. Ai u shpreh bindur se ekzistojnë votat e nevojshme për zgjedhjen e qeverisë.
2: Për të konstituar kuvendi, pa të cilin jemi aktualisht, neve na duhet që të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve.
1: Ish ministrja dhe deputetja e zgjedhur nga radhë televizies vetëvendosje, as janë të interesuar për një emër konsensual dhe jo partiak për presidentin e Republikës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vjen të jetë në pritjet përfundimit të shqyrtimit të ankesave dhe vendimmarrjeve nga institucionet para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Sipas dhënësit Valmir Elezi, shpallja e rezultateve përfundimtare nuk e përmbyll procesin zgjedhor pasi palët kanë të drejtë ankesën ndaj këtyre rezultateve. KQZ-ja ngjashëm si tani duhet të presë afatin ankesave dhe vendimmarrjen e institucioneve përkatëse, të zbatojë vendimet e tyre nëse e përmbajnë detyrime dhe pastaj të procedojë me certifikimin e rezultateve, deklaroi zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Zëvendës kryeministri dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali në intervistë televizive deklaroi se baza e ligjit për përfaqësim të drejtë adeguat është në marrëveshjen e orit dhe kushtetut. Ai tha se nuk sheh hapësirë të pranohen amendamentet opozitës dhe se debati që zhvillohet në kuvend nga ana opozitës është me porosi politike. Aliansa për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon votimin e ndryshimeve kushtetuese dhe nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Në njoftimin e aliancës thuajse ndryshimet kushtetuese janë kushti kyç për zhbllokimin e procesit. Aliansa kujton se qeveria dhe vleni që premtoi se integrimi do të ishte prioritet, sot hesht përballë bllokadës dhe qëndron në pushtet pa garanci, pa rezultat dhe pa përgjegjësi. Maqedonia e Veriut, dikur ndër vendet e para në rajon me status kandidat, sot po shes si mali zi dhe Shqipëria ecin përpara, ndërsa mbetemi pengi kalkulimeve politike. Kja apelojnë nga Aliansa për Shqiptarët Arben Taravarit. Ministri i Shtetit për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë Ferit Hoxha në një takim zyrtar me ambasadorin e ri të Maqedonisë së Veriut në Shqipëri, Vele Trepevsk, nënvizoi rëndësinë strategjike të integrimit evropian për të dyja shtetet dhe për të gjithë rajonin si investime më mirë për stabilitet, sigurinë dhe të ardhmen e Ballkanit perëndimor. Një tekst të veçantë ministri i Jashtëm i Shqipërisë i ka kushtuar respektimit të plotë zbatimit qëndrueshëm të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Hoxha tha se kjo çështje nuk është vetëm një parim i rendit kushtetues dhe barazisë, por gjithashtu një shtyllë kyçe në rrugtimin evropian të Maqedonisë në Siberiut që pasyron për kushtimin e vendit ndaj standardeve demokratike, gjithpërfshirjes dhe vlerave mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Mos i frik, sepse unë jam me ty. Mos e humb, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën i djatë

qëra mund të zgjasë për gjatë natës, për në mëngjes shpërtaj një brit në gazimi.

0: vazhdojmë me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri Edi Rama shpërndan mesazhe në rrjetet sociale të qytetarëve që përkrajnë vendimin e mbajtur prej tij deri më sot për të mos dhënë dorëheqjen. Kreu ekzekutivi siguron të gjithë se nuk ka forcë që të ndalë atë dhe Partinë Socialiste, çdo qytetar pa parti që beson tek ai. Emisionin Drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama thekson po ashtu se nuk ka gjikundi brenda tij asnjë iluzion, për shumë çka kërkon ende korrigjim me punë këmbgulse. Presidenti i Shqipërisë Bajram Bega, nga aktiviteti organizuar me rastin 100 vjetorit të krijimit të prefekturës së Tiranës, deklaroi se drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet ushtrohet në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Sipas presidentit, konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kushtetutën, shtetin e së drejtës dhe interesin publik. Bega i riktheksoi angazhimin e tij në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimit në funksion të interesit kombëtar, integrimit evropian dhe vlerave euroatlantike të Shqipërisë. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti shprehu shqetësimin mbi përdorimin e protestës në Tiranë nga aktorë të jashtëm që kanë për qëllim dëmtimin e ekonomisë së vendit. Ndër të tjera, i vlerësoi rolin historik të Shqipërisë për shqiptarët në rajon, veçanërisht për Kosovën, duke theksuar se vendi ka qenë një faktor kyç në proceset e lirisë dhe shtetformimit të saj.
2: Industria kryesore e Shqipërisë është turizmi. Goditet tek turizmi. Nga doli fushata e parë, nga Greqia, sepse turizmi po i rrezikohet nga Shqipëria, po i rrezikohet Greqisë. Që një shtet fqinj, s'po me menduar kështu për fqinjin e vetë, po ja që ka ndosë se deklarata e parë dhe reagimet e para erdhën nga Greqia. Kush u bë zëdhënësi i parë i kësaj fushate në Beograd? I njëti që bën fushatën e protestave në Serbi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Vjojnë debatet në kuvendin e Maqedonisë së Veriut për ligjin me përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Opozita shqiptare akuzoi koalicionin qeverisës se po pengon amendamentet pa argument. Nga lidhe shqiptare, Ziadin Selja kërkoj që kuotat etnike të ekzistojnë pasi përfaqësimi i drejtë dhe adekuat u vendosë si parim, pikërisht sepse diskriminimi ishte etnik.
3: Shtrohen shumë teza për të arzu idenë kur ne themi që përfaqësimi duhet të jetë etnik. E një ndër teza që unë e dëgjoj është shqiptarët nuk duhet i trembën profesionalizmin. Po kush tha që i trembën? Që kuotat etnike duhet të jenë sepse përfaqësimi i drejtë dhe adekuat u vendosë si kriter për shkak se diskriminimi ishte etnik. Nuk e dha këtë përgjigje. Dhe kështu është. Dhe prandaj duhet të ekzistojë baza e ligjit, duhet të jetë kuota etnike.
1: Në të njëjtën linjë ishte edhe deputeti Birim Bexheti.
4: Urdhënoni të tërhiqni ligjin ose ka edhe forma tjera që rregullon rregullorja e kuvendit, komponentën e kuotave etnike, dëshkueshmërisë, vertikalitetit. 4-5 gjëra janë që në 3 nene ne mund t'i parashojmë këtë çështje. Edhe ti votojmë bashkarisht. Ndoshta mund të duket lehtë prej pozicionit zëvendës kryeministër, shumë thjesht ta thush, ta them kolegialisht, do të mbetet pesha e përgjegjësisë.
1: Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali refuzoi të gjitha amendamentet vetëm shkurtimisht pa dhënë arsyetim. Në mbrojtje të propozim ligjit të tij, foli Irmblie Saliu Fetaj nga koalicioni Vlen.
5: A duhet ne si shqiptarë të frigohen a meritokracisë të cilën e parashaj ligjit? A duhet ne të kemi të frikë për të gjitha ata 33 që i kemi super të kualifikuar dhe të mund të pozicionohen me të vërtet në vende pune të cilët u është mohuar deri tash? Kjo është një nga elementet i cile parashef ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
6: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
6: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
6: Thurje.
0: Në Radio 7.
6: Në Radio 7.
7: Ishte një ditë me diell në Bregun Lindor të Amerikës. Joni Erikson Tada ishte 17 vjeç aso kohe dhe po qëndronte pranë një liçeni. Ajo po bëhej gati të zhytej me forcë në ujë, por nuk e dinte se në atë çast jeta e saj do të ndryshonte përgjithmonë. Programi ynë për sot flet për jetën e mrekullueshme të Joni Erikson Tada.
8: Joni u ofë me kokë në liqen, por nuk ishte edhe aq thellë, kështu që ajo goditi kokën në fundin e liqenit. Sa po koka preku fundin, ajo dëgjoj një kërcitje, dhe më pas, ajo nuk mund të lëviste dot. Joni ishte zënë në graskë poshtë ujit. Ajo donte të kërkonte të ndihmë, por nuk e hapte dot gojën sepse ishte në ujë. Sa do që u përpoq, nuk mund të ngrihej dot dhe nuk po kuptonte se çfarë po ndodhte. Ndërkohë që po mbante frymën, e dinte se nuk mund të zgjaste për shumë kohë në ujë.
7: Më në fund, Kathy, motra e Jonit, e nxori atë nga uji. Joni mund të merrte frymë sërish, por ende nuk mund të lëvizte as krahët dhe as këmbët. Atë e dërguan menjëherë në spital. Ajo ishte shumë e friksuar dhe i kërkoi të motrës që t'i mbante dorën ndërkohë që po prisnin. Kathy i tha Jonit se ishte duke i mbajtur tashmë dorën, por Joni u habit sepse nuk mund ta ndjente dorën e motrës së vet.
8: Në spital, doktorët zbuluan se Joni kishte thyer një kockë shumë të rëndësishme në qafën e saj. Tani ajo ishte një tetraplegjike, pra nuk mund të ndjente apo të lëviste asnjë pjesë të trupit të saj poshtë shpatullave. Dhe gjendja e saj nuk do të ndryshon të kur. Ajo që ndroj në spital për një kohë të gjatë, duke menduar se me shumë mundësi do të vdiste, por nuk vdiq. Me gjitha të, jeta e saj tani më kishtë ndryshuar plotësisht.
7: Joni përjetoj një depresion të rënd për një kohë të gjatë. Në fillim ajo nuk mund të pranon të këtë që i kishtë ndodhur. Ajo mendonte se ishte e pa drejt që ajo nuk mund të lëviste më kur trupin e saj. Ajo ishte zemëruar që jeta e saj kishte ndryshuar kaq shumë. Në atë gjendje, ajo donte të vdiste. Ja se çfarë shkroi ajo rreth këtyre përvojave.
8: Unë kërkova shumë prej miqve të mi të më ndihmonin të vrisja veten. Doja të gjeja rrugdaljen e fundit nga kjo situatë. Nuk mund ta përballoja dot mundësinë që do të rija ulur gjithë jetën time, pa përdorur as duart dhe as këmbët. Të gjitha shpresat e mia dukeshin të shkatruara. Por pastaj Joni filloi të kishte disa mendime më shpresë plota. Ajo ishte e krishter. Përpara aksidentit ajo mendonte se nuk po jetonte jetën e saj siç duhet. Ishte lutur Perëndis që ta ndryshonte atë, sepse donte të ishte një njeri më i mirë. Dhe tani, pas disa muajsh në depresion, ajo pati një ide. Ndoshta, mendonte ajo, aksidenti mund të ishte përgjigjja e Perëndis për lutjen e saj. Kështu Joni filloi të studionte Biblën. Aty lexoj se çfarë thoshte Perëndia rreth dhimbjes, vuajtjes dhe shërimit. Ja se çfarë thot Joni. Kam zbuluar se Perëndia mund të shëroj. Ai shëron, por nuk është i detyruar të shëroj. Ai më ka treguar se vuajtja ime është pjesë e një plani më të mirë.
7: Sot Joni beson se aksidenti i saj ishte fillimi i një procesi të gjatë e të vështirë. Ishte procesi për të bërë më ngjashme me Jezu Krishtin. Joni shkruan:
8: Perëndia përdori këtë dëmtim për të zhvilluar tek unë durimin, qëndresën, tolerancën, vetkontrollin, palëkundshmërinë, ndjeshmërinë, dashurinë dhe gëzimin. Këto gjëra nuk më interesonin shumë kur ecja me këmbët e mia, por ama filluan të më interesojnë kur fillova të jetoj në një karrocë invalidi. Joni mësoi se vlera që ajo kishte nuk varej nga aftësia për të lëvizur trupin e saj. Përkundrazi, ajo mund ta përdorte situatën e saj për të ndihmuar njerëz të tjerë që po përballeshin me vuajtje. Dhe ajo ka bërë pikërisht këtë në shumë mënyra të ndryshme. Joni ka shkruar mbi 50 libra për njerëz të moshave të ndryshme. Ajo mësoi të bënte piktura shumë të bukura. Dhe këto piktura i bënte duke mbajtur peneli në gojë. Ajo gjithashtu ka punuar me zyrtarë të lartë të qeverisë për të ndihmuar njerëzit me aftësi ndryshe. Ajo është këngëtare, folse, shkrimtare, aktore, bashkëshorte dhe një inkurajim për shumë njerëz.
7: Joni është presidentja e një grupi të quajtur Joni dhe Miqt. Ky është një grup që ndihmon njerëzit me aftësi ndryshe në shumë vende të botës. Joni transmeton çdo ditë një program të shkurtër radiofonik për grupin Joni dhe Miqt. Programi i saj transmetohet në shumë vende të ndryshme të botës. Ajo përpiqet të ndihmojë njerëzit të kuptojnë dhimbjen dhe vuajtjen, duke inkurajuar të gjithë që të punojnë më shumë që kanë aftësi ndryshe. Nate Dell punon për produksionin e programeve tona. Ai shkoi në një konferencë në vitin 2015 për të parë Jonin. Ai na tregoi se si ajo e kishte ndryshuar mënyrën e të menduarit. Kisha dëgjuar për Jonin dhe përpara se ta dëgjoja të fliste në konferencë. Më parë, fakti që ajo ishte tetraplegjike, duke i thjesht si diçka për të filluar diskutimin rreth mesazhit të saj. Por Joni e parkoi karrocën e saj ngjitur me karrigën ku isha ulur unë. Edhe unë pash se si gjendja e saj kishte një ndikim në çdo pjesë të jetës. Ajo kishte dy gra që e ndihmonin. I mbanin shishën e ujit nga e cila pinte, e ndihmonin të fshinte hundën dhe madje i rregullonin edhe rrobat. Unë të gjitha këto gjëra i bëj pa i menduar. Mesazhi i Jonit është se Perëndia na do, edhe në mes rrethanave të vështira apo vuajtjes. Ishte me të vërtetë fuqishme ta dëgjoje këtë mesazh nga dikush në një karrocë invalidi.
8: Joni ka vazhduar të ketë sfida. Shpeshherë ajo ka probleme me muskujt dhe ndjen shumë dhimbje. Në vitin 2010, ajo u trajtua për shkak të kancerit të gjirit. Por përmes të gjitha këtyre vështirësive, Joni e ka mbajtur fort besimin e saj tek Perëndia. Ajo thotë: "Dobësia ime, pra fakti që jam tetraplegjike, është forca ime më e madhe. Ajo më detyron të shkoj drejt te krahët e Zotit çdo mëngjes, sapo zgjohem."
7: Në vitin 2014, Joni regjistroi një këngë e cila u bë shumë e famshme. Videoja e saj në YouTube me titull Vetëm, por jo vetëm, mori mbi 1 milion shikime. Programin e sotëm do ta mbyllim me disa vargje nga kjo këngë. Ato tregojnë besimin e Jonit dhe forcën që ky besim sjell çdo ditë në jetën e saj.
8: "Në frikë nuk do të përkulem. Zoti është streha ime. Ai është pranë. Në forcën e Tij gjej forcën time. Të treguar përmes mëshirës së Tij besnike. Kur hapat kuturu shkojnë dhe ka nevojë për një drejtim, prekjen e Tij e ndjej. Praninë qetësuese në krahun tim. Un jam vetëm, por prap, jo vetëm."
0: Hashtag thurje.
6: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
6: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
6: Thurje.
0: Në Radio 7.
6: Në Radio 7.
9: Buzëqeshja u jep të tjerëve shpresë, gëzim, forcë. Ndaj mos haro, buzëqesh sot.

0: ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Miqtë e dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Jemi duke folur për ditët e Noës dhe se si ditët e Noës përshtaten me ditët tona sot. Ne kemi shkuar tek Ungjilli sipas Mateut kapitullit 34, nga vargu 35 deri tek vargu 39 për të lexuar vargjet që kemi për sot. Në fakt vargjet të cilat i kemi bërë edhe në programin e kaluar. Dhe ja pra, Mateu 24, vargu 35, qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Tani sa për atë ditë, sa për atë orë, askush se di, as engjëjt e qiellit, por vetëm Ati im. Por ashtu siç në ditët e Noës ishte, kështu do të jetë edhe në ardhmën e birit të njerëzit, sepse ashtu si në ditët para përmbytjes njerëzit hanin, pinin, martoheshin dhe martonin, derisa Noeu hyrë në ark dhe nuk kuptuan asgjë, dhe sa erdhi përmbytja dhe i fshiu të gjithë. Kështu do të jetë në ardhmën e birit të njerëzit. Pra të dashur dëgjues, ne kemi folur për 7 gjëra të cilat i kemi identifikuar në lidhje me ditët e Noës, që përshtaten edhe me ditët tona sot. Kemi folur për filozofinë laike, ku ideja dhe agjenda për të shkatruar shoqërinë, familjen, është duke u zhvilluar tash sa kohë në vendin tonë, por edhe në gjithë botën. Gjithashtu kemi folur edhe për një tjetër pikë, që është përparimi shkencor, ku kemi sfiguar se sa të përparuar shkencërisht ishin në ditët e Noës. Kemi folur gjithashtu edhe për mënyrën se si njerëzit ishin larguar nga njëri tjetri, pra ditët e mërtaja sociale ku njerëzit ishin larg njëri tjetrit, hakmarrës nga njëri tjetrit. Dhe shenja katërt është se ditët e Noës ishin ditë të provizionit ose shturjes seksuale. Pra ditët e Noës ishin ditët e provizionit seksual. Vini rejtë të dashë dëgjues në kapitullin 6 të Zemafilës dhe vargun 5, ku Zoti pa se seleksia njëreu të ishte e madhe në tokë. Dhe në dëgjoni këtë, dhe çdo imaginate mendimeve dhe të zemrës së ti ishte vetëm e keqe, pra vazhdimisht. E po ky varg nuk përmend se çfarë ishte ajo keqe, me që thatë, Jezusi na jep më shumë informacion të Luka 17, kur ai përsëri po flet për ditët e Noeut, por ai bëri diçka këtu shumë interesante. Ai lidh ditët e Noeut me ditët e Lotit. Dhe na tregon se në ditët e Noeut kishte pasur një revolucion seksual dhe një perversion të madh seksual. Luka 17:26 dhe më pas Jezusi tha, dhe ashtu siç ishte në ditët e Noeut, ashtu do të jetë edhe në ditët e birit të njerëzit. Ata hangren, pin, u martuan, deri ditën kur Noa hyri në ark dhe erdhi përmbytja dhe i shkatërroi të gjithë. Po kështu ne vizojmë këtë dashur dëgjues, siç ishte në ditët e Lotit. Pra ata hëngrën, pinë, blenë, shitën, mbjellën, ndërtuan. Por po atë ditë që Loti doli nga Sodoma, ara, zjarr dhe sufër nga qielli dhe i shkatërroi të gjithë. Kështu do të jetë edhe në ditën e ardhmes njeriu, ku njeriu do të zbulohet. Kur biri njeriu do të zbulohet. Dhe Jezusi tani i la ditët e Noeut me ditët e Lotit, i bëri bashkë. Pra ne dim, nëse njohim Biblën, se Loti ishte qytetar ose banori i qytetit të Sodomës. Qyteti i Sodomës është qyteti nga i cili marrim edhe mbiemrin Sodomi, i cili flet për provizionin seksual në ditët e sotshme. Si ndihet Perëndia për këtë mëkat? E po mund ta lexojmë me shkronja të zeza në letër të bardhë, por nuk kemi pse të avancohemi. Vendosim këto vargje në margjinat tuaja, te Levitiku 20:13, nëse një burr bie në shtrat me një burr tjetër, ashtu siç bie në shtrat me një grua, të dy kanë kryer një gjatë në vreshme, ata me siguri do të dënohen me vdekje, e gjaku i tyre do të jetë mbi ta. Kjo ishte ekonomia e atës së vjetër. Dënimi me vdekje nuk lejohet për këtë mëkat sot, por ai jep zemrën dhe mendjen e Perëndis, për këtë çështje. Prandaj ato se është një gjë e neveritshme, po ne dim që njerëzit e pafajshëm vuajn kur Prandaj gjykon botën. Ai do të bëjë këtë më shumë më tepër, me shumë specifikim. Prandaj nuk ka nevojë të gjykojë këtë mëkat. Prandaj thjesht i lë njerëzit me vete, ku njerëzit fillojnë të thonë se kjo është në rregull. Jo vetëm që është në rregull, por duhet të miratohet. Ja se çfarë bën Prandaj, te Romak 1, vargu 24, prandaj edhe Prandaj i adresoi ose ia dha papastërtis në përmjet epshit të zemrave të tyre për të qëndëruar trupat e tyre mi distyre. Pra Prandaj i dërzoj të Romaket 1, vargu 26, i dërzoj ata në pasionit e liga, që dhe gratë e tyre të ndryshojnë rënin naturale në atë që është kundër natyres, dhe pasaj Romakve 1, vargu 28, edhe pse nuk donin ta mbanin Perëndin në njohurinë e tyre, Prandaj i dërzoj ata një mendje të çuditur, që është një mendje që nuk mund të mendoj drejt. Pra, çfarë bën Prandaj kur njerëzit fillojnë të justifikojnë këtë lloj dhune? Prandaj thjesht thot, në rregull, unë të braktis, unë të dërzoj, edukimi është i integruar në këtë mëkate. Ti mund të thuash, po pastaj jeton a linin njerëzit në këtë mënyrë? Prandaj nuk do ta xhimton të kur dikë dhe pastaj ta fajson të provadhënje. E po, thoni ju, po nga vijnë këto dëshira? A dalin nga zemra, e cila është e ligë dhe mëkatare? Patjetër që po. Ato dalin nga zemra që është e ligë dhe mëkatare, të njëjtat nxitje që i shtyn njerëzit drejt incestit, të njëjtat nxitje që i shtyn njerëzit drejt kurushkeljes, të njëjtat nxitje që i shtyn njerëzit drejt dhunës, të njëjtat nxitje që i shtyn njerëzit drejt dehjes, të njëjtat nxitje që i shtyn njerëzit drejt kleptomanisë. Po, shumë thonë se ndihen kështu. Sigurisht ndihen kështu. Ju thoni se kanë lindur kështu? Po, ne kemi lindur me katar. Nuk kemi lindur me, ne kemi lindur me katar, ne duhet të lindim përsëri. Por këtë bëhet fjalë. Zemra ime është me prindërit e mi që kanë fëmijë të çmuar që janë futur në këtë siljetese, sepse për shembull Hollywoodi e ka zbukuruar as shumë atë dhe televizioni është përpjekur ta normalizojë atë. Dhe nëse thoni diçka, a dini se çfarë do t'ju thonë për televizionin? Ata thonë, nëse nuk ju pëlqen fikeni. E dini si është kjo? Kjo do të thotë nëse nuk ju pëlqen krimi në rrugë, qëndroni brenda. Kjo do të thotë se si nuk, nëse nuk ju pëlqen ndotja në ajër, mos merrni frymë. Mik, rrugët na përkasin neve, ajri na përket neve dhe rrugët e frymarrjes na përkasin neve. A ishte ideja se ata janë atje për të ndotur valët e ajrit? Ata nuk kanë më shumë të drejtë të ndotin valët e ajrit se sa kanë të drejtë të ndotin atë që unë marr frymë. Por çfarë ka ndodhur në kohën e Noeut? Zoti tha. Shikoni, tha Jezusi, ashtu siç ishte në ditët e Lotit, do të jetë në ato ditë kur të vijë përsëri, dhe ky mëkat ishte bërë mod tashmë. Tani milioni t'ju jap shenjën tjetër të kohës së Noeut. Ato ishin ditë të prosperitetit egoist. Po pra, disa mendojnë se sigurisht se Zoti duhet të jetë i kënaqur me Amerikën, për shkakun kur ne mendojmë se duam të shkojmë në Amerikë për të jetuar sepse aty është jeta. Për shkak të prosperitetit që është në atë vend, por jo vetëm që është i begat, Amerika është e begat, por jo çdo vend tjetër është i begat. Amerika është një ishull prosperiteti dhe perversiteti, i fshehur në një oqean nevoje. Ishte saksisht e njëjta gjë në ditët e Lotit dhe në ditët e Noeut. Dhe të dashur dëgjues, shkojmë te Ezekieli kapitulli 16, duke filluar nga vargu 49. Ezekieli këtu i thot Izraelit, ja, kjo ishte pallësia e motrës sate, Sodoma. Kenaria, plotësia bukës dhe bulleku i përtacis ishin në të dhe bijat e saj. Asaj nuk e forcoj dorën të varfërve dhe nevojtarve, dhe ishin arrogant dhe kryenin gjërat e nevrëshën para meje. Prandaj mora me vete kur pashtë të mira. Dhe në vini rejtë se si e përshkruan Sodomen. Ata ishin prenar, duhet të them me katë që me parë fshieshin dhe dridheshin. Por a i thot jo vetëm kenari, por edhe mbushulli buke. Ata kishin më shumë se sa unë nevojitej, një bullek për tacije. Pra, ata kishin një javë pun të shkurtër, me zi kishin nevoj të punën fare. Por Biblia mëson se në kulmin e saj, kulmi i prosperitetit të tyre është kur erdhi zjarri dhe squfuri, dhe Prandaj e la Sodomen në rënojat e saj që të moste. A unë të të them diçka i dashur dëgjues? Prandaj do që unë të them të mos e lejosh një ekonomi në rritje, të të lërë të flesh dhe të mendosh se gjithçka është në rregull. Nuk është siç ishte në ditët e Noeut, siç ishte në ditët e Lotit. Kështu do të jetë. Tani, milionit ju jep një shenjë e gjashtë të ditës e Noeut, si që ishin në ditët e Noeut, ishin dit të predikimit, solem, ato ishin dit të paralajmërimit. Zotin nuk dërgon gjykim pa dërguar më par një urdhër, duke dërguar paralajmërim në Zënafillën kapitulli 6 dhe vargu 13, Zotin tha Noeut. Fundi i çdo mishi ka ardhur para meje, sepse toka është mbushur me dhunë prej tyre dhe ja unë do t'i shkatroj, ata bashkë me tokën. Zoti dërgoj një paralajmërim për para se ai të dërgon të gjykimin. Zoti gjithmonë dërgon një paralajmërim. Noeu jo vetëm që ndërtoj arken, por predikoj për 120 vite. Pra vendosni në marginin tuaj, 2 pjetët kapitulli 2, vargu 5. Biblia thot, në frymën e Zotit, jo në botën e vjetër, por shpëtoj Noeun personin e 8, tani dëgjoni këtë frasë tjetër, një predikues i drejtësisë. Noeu pra ishte një predikues, ai predikoj me zemrimin e Zotit në plan të parë, por noi, me që kish përzëtit, por në të njëtë në kohë predikoj, paralajmëroj, zemrimin e Zotit që po vind të bitoken, brezu yn është i paralajmëruar, ka pasur ka shumë predikime besnike, dhe ditët e fundit janë ditë që do të shënohen nga predikime solemne. Noeu ishte një predikues i drejtësisë dhe Zotit me dërgoj këtu, për që le paralajmëruar se ditët e Noeut janë bine tani. Shenja 7 e dash dhe gjuhës janë ditët e panikut të papritur. E fundin nga këto shenja, ka 7 shenja ishin ditët paniku të papritura. Paniku i papritur pikrisht, kur gjithçka duke se po shkonte mirë, Jezus i tha të hash, të pish, të martosh dhe të martosh. Ky është cikli i jetës, apo? Por Zënafilla kapitulli 6, vargu 17, dhe prendia tha ja, unë madje dhe të sjell një përmbytje ujrash mbi tokë për të shkatruar çdo mish. Tani, njerëz nuk e di se si filloi ajo ditë, ndoshta ajo ditë ishte e ndritshme dhe e bukur, ndoshta rajt filluan të mblidheshin, nuk e di se çfarë ndodhi, por e di që erdhi papritur, erdhi në mënyrë kataklizmike, ndoshta era u forcua dhe filloi të rënkonte si një drej funerali nëpër tokë. Dhe pastaj Perëndia i kishte thënë Noeut, Noe, eja ti dhe familja jote në ark, dhe Perëndia çoi Noeun në ark dhe Perëndia e mbylli derën, dhe Perëndia pra i mbylli brenda. Dhe Perëndia i mbylli të tjerët jashtë, dhe papritmas filloi uji. Toka dridhet, qejt hapen, portat e qellit filluan të derdhen, dhe derdhin përmbytje të mëdha uji. Uji që fryn nga kjo tokë dhe uji që fillon të ngrihet. Ata që kanë qeshur me Noeun dhe ata që e kanë tallur Noeun tani fillojnë të pyesin veten, "Çfarë është kjo?" Ka disa tregues se deri në këtë kohë nuk kishte rënë shi. Nuk dihet, por thuhet që nuk kishte rënë asnjëherë shi. Por se toka ishte lagur nga një avull, një tend avulli që erdhi. Ka nga ata që në lugina fillojnë të vrapojnë drejt vendeve të larta. Ata në vendet e larta por kërkojnë vende edhe më të larta. Pas një kohë, kur uji arrin në përmasa të rrezikshme, ata vinë dhe fillojnë të bien në derë të asaj arke dhe thonë: "Noe, na lër të hyjmë." Por ishte tepër vonë. Ne Zoti e kishte mbyllur derën, dhe Zoti e mbylli njerëzit jashtë. Dhe Zoti i mbylli këta njerëz, të cilët qeshen e tallen e përqeshen me vite të tëra, dhe Zoti njerëzit e tij i mbylli brenda. Kur Noeu ngulli gozhdin e fundit në ark, mund të mos i kishte mbetur asgjë. Por kur doli nga toka, arka, ai e kishte trashëguar tokën. Pra kur hyri brenda s'ishte asgjë, por kur doli jashtë saj, ai ishte trashëgues i tokës. Ai shkoi në pakic se doli në shumic. Po i them të dashur dëgjues, ja vlen ti shërbesh Jezusit dhe nëse nuk je i shpëtuar, duhet të shpëtohesh. Duhet të them të shpëtohesh, jo vetëm të jesh antar i kishës, duhet të lindesh përsëri. Jezusi është arka sigurisë dhe nëse nuk do të vendosësh besimin tënd tek ai, atëherë ti do të mbasësh, por nëse vendos besimin tek ai, ai do të shpëtojë. Jezusi mund të vijë këtu sot në këtë moment kur ti je duke dëgjuar, kur ti je duke ngrënë, kur ti je duke pirë, dhe ai mund të takojë ty. Por unë të ftoj që ta bësh një veprim të tillë, dhe të mos e lesh këtë vendim ta marrësh në një ditë tjetër, sepse nuk mund të thuash më, nuk kam dëgjuar, nuk kam ditur, dhe më ka zënë në befasi. Sepse ka shumë njerëz që do t'i zënë në befasi, dhe pastaj ata që qeshnin, nuk do qeshin më.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Arbëria në gafsi nga Lëvizja vetë vendosi shmang komentet nëse do të ketë një marrëveshje me ndonjë parti shqiptare në kuvendin e Kosovës. Konferenca kryetarëve të grupeve parlamentare në kuvendin e Shqipërisë sërzoi kërkesën e Partisë Demokratike për mocion me debat lidhur me kërkesat e protestuesve dhe raportin e Parlamentit Evropian. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla sqaroi se shkak është bërë ndryshimi i kërkesave të protestuesve, ndërsa e vetmi e përbashkët është kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në konferencën e kryetarëve, shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste sfidoi opozitën për të dorëzuar mocion mosbesimi për qeverinë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kujtoi socialistëve se nuk mund të orkestrojnë aksionin opozitar.
2: Kjo rezolutë do duhet ishte që nga dita 1 plani ynë i vetëm i punës në kuvendin e Shqipërisë. Të tre kërkesat janë refuzuar sot në konferencën e kryetarëve pa asnjë argument nga përfaqësuesit e majorancës dhe me gënjeshtrën e tyre se ne po tentojmë të bëjmë rolin e zëdhënësit të protestuesve.
1: Gazmend Bardhi shprehu rezerva dhe për apelin e kryetarit BD-s Ali Ahmeti mbi pasojat e protestave në Tiranë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidenti i ndëtyrë Kosovës Albulena Haxhiu është e bindur se vetëvendosja ka mbi 61 vota për krimin e qeverisë Kurti, ndërsa thirrja për presidentin është të zgjidhet me kandidat konsensual jashtë partive. Haxhiu sqaroi se pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 7 qeshorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të nisë procesi i konstituimit të kuvendit, ndërsa prioritet mbetet votimi i qeverisë dhe më pas zgjedhja e presidentit. Ai kritikoi partitë që sipas saj kanë bllokuar proceset institucionale, duke thënë se qytetarët i kanë dëshkuar me votë qasjet bllokuese. E pyetur nëse do të jetë kandidate për kryetare e kuvendit, Haxhiu tha se vendimi takon lëvizjesve vendosje. Kryeministri i ndëtyrë i Kosovës, Albin Kurti, refuzoi të komentojë nëse do të marrë ndonjë veprim pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. I pyetur nga gazetarët për këtë çështje, Kurti nuk dha përgjigje, duke u arsyetuar me agjendën e tij.
3: Duhet shkojmë në Shqipëri.
1: Gjusa Osmani mbetet kandidati i LDK-s për presidente. Lutfia Ziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës sqaroi se nominimi për presidente i Osmanit mbetet i vetmi emër nga radhët e LDK-s. Për Azirin, kryetari Lumir Abdixhiku mbetet adresa e vetme për zhvillimin e proceseve politike në të ardhmen afër dhe se kërkesat politike do trajtohen brenda strukturave legale të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Demokracia është e barazvlefshme me lirinë dhe pavarësinë e Republikës, deklaron mes të tjerash Lutfia Ziri.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
4: Fëmi me karakter. I drejti ecën në ndershmërinë e tij. Bijtë e vet do të bekohen pas tij. Fjalët e urta, kapitulli 20, vargu i 7. Vitën më parë, në një nga komentarët e tij, Imad bëri këtë pyetje. A mund të rrisim fëmijë normal në një botë jo normale? Sigurisht që mundemi, por nuk është e lehtë. Sfida për të rritur fëmijë me karakter është më e vështirë se më parë. Është padyshim një punë edhe më e vështirë se sa nga koha kur prindrit më rritën mua. Epoka e teknologjisë dhe informacionit në cilën jetojmë, në cilët fëmijët tan kanë jetuar që kur ishin foshnjë, e bën të duket e pamundur nga ana virtuale. Kjo është sfida e shekullit dhe mbase sfida e radhës në jetën tuaj. Por pesë udhëzimet që Imad ofroi ende mund t'ju ndihmojnë ta përmbushni qëllimin tuaj. Udhëzimi i parë. Lini një shembull. Prindrimi ka të bëjë me rritjen e fëmijëve nga prindrit, jo me rritjen e prindërve nga fëmijët. Perëndia ju bëri nën ose baba, kështu që merreni seriozisht përgjegjësinë tuaj. Ju i sollët fëmijët tuaj në këtë botë. Është në dorën tuaj nëse doni të jetoni sipas shembujve që kanë pasur një jetë me integritet dhe karakter. Nëse doni që fëmijët tuaj të kenë një marrëdhënie me Perëndin, ata duhet t'ju shohin juve të keni një marrëdhënie të tillë. Duke pranuar gabimin kur më katoni kundër tyre, duke marrë kohë me fjalën dhe duke jetuar në një komunitet krishter. Jini pra një shembull i mirë, ata mësojnë nga ju. Në të kundërt, mos harxhoni frymën kot. Zemra e tyre do të reflektojë zemrën tuaj. Udhëzimi i dytë. Ndihmojeni fëmijën tuaj të jetë vetvetja. Një nga gjërat më të mëdha që një prind mund të bëjë për fëmijën është që ta ndihmojë atë të bëjë ballë presionit shtypës të konfirmimit. Theksojeni se si Perëndia i krijoi ata pikërisht për atë që janë. Dhe theksoni që ata kanë një rol për të ruajtur në këtë jetë dhe në mbretërinë e Perëndis gjithashtu, një rol që vetëm ata mund ta përmbushin. Kjo kërkon vendosjen në një hapësirë të caktuar midis fëmijëve dhe një bote, vlerat e së cilës janë shumë ndryshe nga vlerat e Perëndis. Kjo do të thotë se ju i mësoni ata pse ndonjëherë përgjigjja është jo. Do të thotë se ju i mësoni bijtë tuaj të kuptojnë. Unë nuk kam pse të jem si gjithë të tjerët. Unë jam personi vetëm që mund të jem kështu siç jam. Shumë influenca do të bëhen pjesë e jetës së fëmijës suaj dhe nuk do të jetë lehtë të mësoni ata që të rezistojnë rehatisë së konformizmit. Por si prind mos harroni këtë. Perëndia e vendosi atë fëmijë unik në familjen tuaj dhe ai premton t'ju ndihmojë të ndërtoni në jetën e fëmijës tuaj atë që është e nevojshme për të përmbushur qëllimin për cilin Perëndia e krijoi atë. Udhëzimi i tretë. Ndërtojeni karakterin duke ushqyer zemrën dhe mendjen e fëmijës tuaj me gjëra të mira. I madh thoshte, unë mund t'ju tregoj 1000 vende ku fëmijët nuk do ta ndërtojnë karakterin, përfshir kinemat, televizorin dhe shumë këngë. Prandaj duhet që me qëllim të ndërtoni gjëra të mira në jetën e fëmijës tuaj. Ka të bëjë me shkollën e së dielës dhe kishën, me aktivitetet e të rinjve dhe takimet, si dhe të qenit një familje që argëtohet së bashku. Sigurisht që nga kjo përfitoni edhe ju si të rritur. Do të përfshi idet, lutjen, planifikimin dhe shumë udhëtime me makinë. Do të thotë se ju do të monitoroni sa më mirë që të mundeni atë që lejohet para syve dhe mendjes së fëmijës suaj. Ju kërkoni të ushqeni trupat e tyre sa më të shëndetshëm që të jetë mundur. I njëjti zell duhet jetë edhe kur bëni më të mirën për të kapur çdo mundësi për t'i ekspozuar zemrat dhe mendjet e tyre ndaj gjërave të mira. Udhëzimi i katërt. Fuqizojeni fëmijën tuaj me afirmim. A keni ndaluar ndonjëherë për ta menduar sa të fuqishme janë fjalët tuaja për fëmijët? Fjalët e afirmimit thënë një fëmijë mund ta ndikojnë jetën e tyre përgjithmonë. Një fjalë thënë në kohën e duhur është si molta arta mbi një enë argjendi. Thuhet tek fjalët e Urta kapitulli 25 vargu 11. Fjalët ti je djali i mbar ose ti je vajzë mirë, që një nën ose një baba i thot fëmijës çdo nat, si fjalë të fundit para se ai ose ajo të flen, ka një vlerë të pallogaritshme. Kjo i hon zemrën e atit tyre qellor. Me ndihmën e Perëndis, të rrisësh fëmijë me karakter që e duan Perëndin dhe të tjerët, është plotësisht e mundur.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje. Sa po ka nisur programi Doktori në Familje, unë jam Lolita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialistë të ftuar në studio, do të flasim për një sëmundje mjaft të rrezikshme, siç është kanceri i mushkërive. Kanceri i mushkërive, renditi i dyti për nga shpeshtësia dhe i pari ndër sëmundjet kanceroze që shkaktojnë vdekshmëri. Me ne sot është doktore Shalketa Pere, mjeke onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktore Shalketa, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, Luli, mirë se ju gjeta.
0: Sot do flasim për kancerin e mushkërive. A mund na thoni çfarë është kanceri i mushkërive dhe cilët janë shkaktarët kryesorë të tij?
1: Në fakt, Luli, kjo sëmundje përmbledh një grup sëmundjesh, pasi dhe origjinën e merë, nuk e merë nga një qelize vetme, por e merë nga disa qeliza. Si që thate dhe juve në fillim të emisionit, është kanceri që haset më shpesh. Juve thate që është në vëndin e dytë, po për mua si onkologe dhe vëndin e parë në kancerin mashkullor ose në kancerin e burrave. Me gjitha të kote fundit është hasur dhe një shtimi numrit të rasteve edhe në seksin femër, sidomos në vëndet e zhvilluara. Dhe kjo i atribohet praktikisht edhe shkaktarve të smundjes.
0: Cilët janë shkaktarët kësaj sëmundje?
1: Sikur se kemi thënë dhe në emisionet e tjera, sëmundja tumorale ose sëmundja malinje është sëmundje multifaktoriale. Akuzohen shumë faktor, duke filluar që nga faktori gjenetik ose trashëgimia, pra në qelizë ndodhin mutacione ose ndryshime, dhe me thënë në qelizë, në bërthamën e qelizës, të cilat këto bëjnë udhëheqin, dhe me thënë që qeliza të filloj të zhvillohet dhe të rritet në mënyrë të pakontrollueshme. Përveç kësaj, dhe me thënë faktorit gjenetik, që tashmë po studiohet shumë së fundmi, vitet e fundit, një vend të rëndësishëm në zhvillimin e kësaj smundje janë dhe faktorët e jetës. Dhe probabilisht është smundja, dhe me thënë që lidhet, për mua si onkologe, lidhet më shumë me stilin e jetës. Dhe probabilisht akuzohet që në 80-90% të rasteve të shfaqura me kancer pulmonar janë të lidhura pikërisht me duampirjen.
0: Do ju bëj një pyetje vetëm për stilin e jetës.
1: Duampirja është shkaktari kryesor, dhe me thënë, në zhvillimin e smundjes. Në këtë rast kemi të bëjmë me një vuajtje qelizore, duke filluar që nga trakti respirator që fillojnë nga trakea, bronket dhe deri në nivele më të ulta në alveola. Dhe praktikisht, do me thënë, smundja, se vërtet për shumë ka danë në popull që po gjithë pinduan, po nuk smuren. Ka disa zakone që e bëjnë, do me thënë, smundjen të lidhur me duampirjen. Dhe smundja, dhe me thënë, shfaqet paralelisht me numrin e cigareve të pira. Dhe me thënë, sa me lartë jetë numre cigareve, aq me lartë është edhe risku për zhvillimin e smundjes. Gjithashtu ka të bëjë dhe mosha e fillimit të smundjes.
0: Cilët janë personat më të predispozuar atërë?
1: Po pikërisht personat që pinë duhan, dhe me thënë, sa më herë ta fillojnë cigare, na që më të riskuar janë në zhvillimin e smundjes. Sa më i madh jetë numri cigareve të pira, aq më i madh është edhe risku për zhvillimin e smundjes. Dhe këto cilësia e duhanit,
0: që pinë.
1: Më thënë, sa më i lartë jetë niveli nikotinës, aq më i lartë është edhe risku për zhvillimin e smundjes.
0: Përveç jo në studimet tuaj ose në pacientët që janë paraqitur tek ju keni parë një lidhje të ngushtë midis duanit dhe kancerit?
1: Është një korrelacion shumë, domethënë, tashmë studiuar prej vitesh dhe në shumë studime, domethënë, dhe është publikuar, janë studime të publikuara që smundja është, domethënë, ka një korrelacion shumë të madh në lidhje me duampirësit. Duampirësit i ndajmë në aktiv dhe pasiv. Dhe duampirësit pasiv, dhe më thëmë, mbarti një risk për zhvillimin e smundjes. Me metodat e fundit, dhe më thëmë, me këto që është ndaluar duhanin në ambjetet publike, vije të rej që, dhe më thëmë, programet edukative kundër duampirës, me thëmë, në Angli është vënërej që ullet numri rasteve me kancer mushkrien. Ndërkohë që është vënërej një rritje e kancerit të mushkrive të gratë, vetëm si pasoje përdorimit të duhanit.
0: Ose qëndrimit të për ambjente, ku pihet duhani?
1: Pasive. Shu që më thëmë, krimi programeve edukative në luftën kundër duampirjes është një luftë, dhe më thëmë, që bëhet drejt për drejt kundër kësaj smundje. Dhe më thëmë, që është për mua shkaktari kryesor i zhvillimit të smundjes. Përveç kësaj akuzohen edhe faktorë të tjerë, që janë faktorët ambiental, ku më të rëndësishme janë ndotja e ambientit, dhe më të riskuar janë
0: në zonat që janë më industriale.
1: Po, më industriale dhe më të riskuar janë dhe punëtorët që punojnë me këto hidrokarburet,
0: naftën
1: me radonin, me azbestin. Këto përveç se bëjnë kancer të mushkërive, janë të rrezikuar edhe nga smundjet e tjera bronkopulmonare dhe nga këto dhe smundjet e pleurës, domethënë që janë mezotelioma malinje, smundjet e tjera të traktit të respirator.
0: Pa. Cila mosh është më predispozuar?
1: Praktikisht,
0: sepse ju thatë që meshkujt janë ata që po, është bën kancer, më shumë dhe një arsye është stili jetesës.
1: Është vërtetuar që smundja mbizotëron tek meshkujt, por është vënë re që shfaqet dhe tek femrat. Domethënë edhe si rezultati duampirjes, por edhe si rezultati faktorëve gjenetik. Dhe sepse siç e thash në fillim smundja tumoret e mushkërive, përfshin një grup smundjesh. Nuk është vetëm një smundje, por është një grup patologjish që e bën smundjen pak më shumë komplekse, dhe shpikërisht kjo, që është një tip smundje, siç është adenokarcinoma, që shfaqet dhe në moshat e reja dhe mund të preki dhe seksin femër.
0: Pra, nuk ka rëndësi mosha në shfaqjen e kësaj smundje.
1: Praktikisht është smundje moshave të vitra, se thash që është e lidhur me faktorët e jetës, por mund të kemi dhe raste që shfaqen në mosha të reja që ndodhin pikërisht për shkak të këtyre faktorëve gjenetik ose trashëgimisë, si më pra.
0: Cilat janë shenjat klinike të kancerit të mushkërive?
1: Kanceri mushkërive, simptomat klinike janë nga më të ndryshmet. Dhe këto variojnë, sepse mushkëria është një organ voluminos. Mushkërit janë dy, kemi mushkërin e djathtë dhe të majtë, dhe midis mushkërive kemi strukturat që ne i quajmë struktura mediastinale, ku vendosen enët e gjakut, vazat, limfonodula. Dhe është pikërisht, në varësi të vend lokalizimit të smundjes dhe simptomatologjia. Në sipas lokalizimit ne kemi dallojmë dy forma.
0: Mirë, mund na thoni dhe forma, cilat janë format e kancerit?
1: Në
0: varësi të këtyre formave na thoni shenjat klinike.
1: Në varësi të lokalizimit kemi dy forma tipike, që është forma centrale ose qendrore, që e merr origjinën nga bronket, nga trakea dhe nga bronket kryesore, të cilat ndahen pastaj sepse mushkëria është ndarë në disa lobe. Pa. Praktikisht mushkëria djathtë ka 3 lobe dhe majta 2 lobe. Dhe sipas kur është formë centrale, e merr origjinën nga bronket kryesore. Gjithashtu kemi dhe forma periferike. Dhe në varësi të këtyre lokalizimeve shfaqet dhe simptomatologjia e smundjes. Për shembull, në format
0: formën
1: centrale, tumori rritet, rritet dhe bllokon bronkun. Dhe çfarë ndodh? Atëherë fillojnë simptomat që është vështirësia në frymarrje.
0: Janë shenjat më të shpeshta në këto raste?
1: Po.
0: Janë më të shpejta si shenja.
1: Po. Me thënë, nëse kemi, për shkakun kemi triadën vështirë kolon, një kolë zgjatur, e cila praktikisht nuk është e lidhur me infeksionet.
0: E zgjatur në sa kohë?
1: Po mbi 3 muaj, për shkakun në një duampirës, me vështirësi në frymarrje dhe me kur kolitë nxjerr gjak, kjo është një triadë, që na çon direkt në dyshim që mund të kemi të bëjmë me një kancer të mushkërive.
0: Doktoresha, këto sekrecionet hemoragjike ose përshtyma me gjak që shikon pacienti, shfaqen qysh në fazat e para të smundjes, apo kur smundja ka avancuar në kohë?
1: Pra si që thamë, triada e simptomatologjisë, që është kolla, vështirësia në frymarrje dhe hemoptizia, ose nxirja sekrecioneve me gjak, zakonisht, për fat të keq ndodh në stadet avancuara të tumorit. Tumori duke u rritur, është shumë i vaskularizuar dhe krijon dhe ato hemoragjitë e vogla, që në rastet kur, për shumë në lokalizimet e bronkeve kryesore, kjo gjakridhja ose hemoptizia është aq e madhe, sa që mund të rrezikojë edhe jetën, në ato momente. Përveç këtyre simptomave, triadës, kemi dhe simptomat të tjera, që është dopsia trupore, rënja në peshë, ose në tumoret periferike, ndonjëherë
2: ampiri është
1: duke qenë shkaktari kryesor me cipat e rrimin e smundjes që mbështjellë mushkërin.
2: Në këtë rast kemi të bëjmë me një vuajtje qelizore,
1: ndonjëherë krijohet që ka, do të thotë fillon direkt me traktin respirator ose vështamen pleural, bronket dhe deri në nivele më të ulta në vështamen pleural që mund edhe kjo çon nga ana e vet, çon jo vetëm në dhimbje, po dhe në vështirësi, domethënë të funksionin në frymarrje duke çuar dhe kjo vet në dispne. Ose ka tumore, për shembull, disa adenokarcinoma që janë me rritje të ngadalt, ato domethënë krijojnë probleme lokale thjesht nga kompresioni, për shembull, kur janë të vendosura në lobin superior, krijojnë atë që ne quajmë sindromin Horner, me dhimbje të forta të pjesës së krahut,
2: po,
1: të krahut. Ose mund të kemi simptoma, dhe më thëmë shfaqen direkt, dhe më thëmë smundja në fazë metastatike dhe fillon me simptoma të shfaqes metastatike, si përshë mund të kemi metastaz në tru, që fillon me dhimbje koke,
2: ose metastaza... Dhe kjo është rasti më rënd?
1: Po, me praktikisht në po, tru. Në fazë metastatike, dhe më thëmë smundja është e pashërushme. Në tru, ose në kocka, ose në mëlqi, dhe më thëmë varë cimbas vënd lokalizimit.
2: Të kancerit të mushkërive?
1: Smundja, do të them, unë them përpara se të kalojmë te stadet të flasim një herë, do të them se sa lloj smundjesh kemi në drejtim të kësaj smundje. Dallojmë disa forma histologjike, të cilat janë të lidhura dhe me dekursin klinik dhe me trajtimin. Ne ndajmë në dy grupe, në kancerin pulmonar me qeliza jo të vogla, më thënë, që i quajmë dhe non-small cell lung cancer, dhe në kancerin me qeliza të vogla. Kancerin me qeliza të vogla, ose small cell lung cancer, dhe më thënë, është kanceri, dhe më thënë, që është kanceri ma agresiv, dhe në 90% shfaqet në form të përhapur smundja. Zakonisht, kjo e merë originën nga këto qelizat neuroendokrine, të vendosura në pjesën e mushkrive, dhe ato pasaj, dhe më thonë, japin për hapje të patologjisë. Në kancerin, jo me qelizat të vogla, dalojmë dy forma kryesore, që është karcinoma skuamoze, që përgjithsisht e me originën nga bronket, dhe adenokarcinoma, që shfaqet dhe në bronke, dhe në pjesët periferike të mushkrisë. Kjo është shumë e rëndësishme, dhe më thonë, që shërben edhe
2: për... Përcaktimi formës.
1: Përcaktimi formës.
2: Për mjekimin.
1: Natyrshëm që stadi paraqitjes së pacientit varion, shumica e pacientëve tan vinë me stade të avancuara të smundjes, për arsye sepse neglizhohen, domethënë hëse unë këtë kohë nuk e kam pasur. Nuk ka shenja
2: paralajmëruese, të cilat mund të dyshojë pacienti vet dhe të shkojë me vrap tek mjeku.
1: Specifike, se zakonisht simptomat janë generale, domethënë
2: kolla shfaqet. Një që pi duan mendon se ka nga duan këtë kohë dhe ri qet. Ndërkohë që aty zhvillohet një
1: kancer. Faktikisht ka programe në botë, dhe më thëmë përmundohen dhe për këto programe të screeningu, të zbulimit të hershëm, por në kancerin e mushkërisë, dhe më thëmë, ekzaminimi që përdoret për zbulimin e hershëm, duhet bëj pa tjetër skaner, sepse grafia nuk e përjashton 100% smundjen. Kështu që po këto kanë kosto shumë të madhe, kështu që praktikisht dhe bota nuk është se i aplikon...
2: gjatë kontrollit të check-up-it.
1: Vetëm në raste specifike, do me thënë, të këto duan pirësit që pinë shumë duhan.
2: Ose këta që kanë preardhje genetike, do me thënë, kanë dikë në familjen e tyre që ka vuajtur nga këtë kancer. Doktorisha, cilat janë metodat e diagnostikimit e kancerit të mushkërive, pra ato ekzaminime të cilat ju ndihmojnë ju për të vendosur një diagnozë të sakt?
1: Nëse do t'i referohem i këtyre simptomave që diskutuam më përpara dhe nëse kemi dyshime, ekzaminimet të cilat patjetër duhet të thellohemi, sidomos tham në duan pierësi dhe në moshat mbi 55 vjeç, moshat e treta ku dhe prevalenca ose shfaqja e smundjes është më e lartë. Janë disa ekzaminime specifike që vendosin jo vetëm diagnozën përfundimtar

0: sonografi, kërkohet një ekzaminim tjetër që është skaneri.
1: Pa.
0: Në përmjet skanerit, dhe më thënë, në përmjet prerjeve të vogla, zakonisht, dhe më thënë, paracitja imazherike të lejon, dhe më thënë, që vetëm duke e parë në kompjuter, dhe më thënë, t'jep një orientim mjaft të mirë për diagnozën, se përgjithsisht, dhe më thënë, këto shfaqen në formën e noduseve, nodujt janë të çrregullt, në formën e yllit, në formën e rrezeve, kur janë forma centrale përfshihet dhe bronku dhe strukturat për rreth. Kur është smundja në fazë të avancuar shihen dhe limfonodulat të zmadhuara, ose kur kemi për shembull versament pleural, shikohet domethënë më së miri shfaqja e likidit në pleur, që normalisht në pleur nuk ka likid. Këto simptoma domethënë të çojnë drejt vendimit, domethënë që këtu kemi të bëjmë me një smundje malinje. Ekzaminimi pasaj që vendos diagnozën është biopsia, e cila në kancerin e mushkrive mund të merret nëpërmjet fibrobronkoskopisë, që është një ekzaminim nëpërmjet tubit, që praktikisht realizohet në disa qendra në vendin tonë. Dhe në rastet kur nodujt janë periferik dhe bronkoskopu nuk arrin dot, domethënë që të marrë material, atëherë bëhet nëpërmjet ekzaminimit bioptik, nëpërmjet një age të trash që quhet core needle, merret materiali dhe nëpërmjet kësaj që mund kjo realizohet më së miri, domethënë në zakonisht në guidën e skanerit. Dhe në përmjet kësaj, dhe më thënë duke marrë material, ne vendosim mbi diagnozën përfundimtare që është dhe, dhe më thënë duke pas diagnozën histopatologike, kemi dhe diagnozën përfundimtare. Ekzaminimet të tjera që përcaktojnë shtrirjen e smundjes në stade më të avancuara, janë disa, për shumë në rastin kur kemi tumor, dhe më thënë kancer me qeliza të vogla, ka shumë qef, dhe më thënë, trurin. Pa, në këtë rast kërkohet një skaner total body, dhe më thënë të gjithë trupit, ose në disa qendra më të specializuara është një ekzaminim që është PET-CT-ja, dhe më thënë që është një ekzaminim pothuajse qelizor, që përcakton më së miri shtrirjen e smundjes.
1: Me kësë mundje tjetër mund të ngjasoj kësë kanceri, kuptohet me smundje të tjera të mushkërive, dhe si e bëni ju diagnozën diferenciale, dallimin midis njëra tjetrës?
0: Smundja pulmonare, dhe me thonë, është smundje, dhe me përveç kancerit, ka dhe patologi të tjera në pulmon,
1: si që është... shoqërojnë me po të një të shenja, me koll, me sekrecione hemoragjike?
0: Zakonisht pneumologët, sepse ato merren me diagnozën primare të tumorit, përgjithsisht, dhe me thonë, i njohin mirë simptomat e tumorit, dhe e rëndësishme është, domethënë që mos të neglizhohet pacienti, po, domethënë sepse vonesa e diagnozës çon edhe në ngjarje pse shumë të rënda
1: në përfaqësimin e situatës.
0: Të rënda, po përgjithsisht domethënë këto vitet e fundit me ekzaminimet skaner dhe këto përgjithsisht është ulur kjo numri gabimeve diagnostike, domethënë, dhe plus mundjet e tjera siç është për shembull tuberkulozi apo infeksionet me erën e antibiotikëve, sa vjen dhe paksohen.
1: Jo, ju shikoni qysh në grafi dallon një tuberkuloz, pamja një tuberkulozit nga një kancer i mushkërive.
0: Po, përgjithsisht, domethënë ka raste kur diagnoza bëhet e vështirë, domethënë, po në raste se kemi për shembull dyshim nëse është tuberkuloz, një pneumolog mund ta diferencojë me sy domethënë grafin me sy të lirë, domethënë është kancer apo është tuberkuloz, është një ekzaminim për shkakun që bëhet direkt nga sputumi për beka që kur del beka pozitiv,
1: domethënë
0: po merr nëpërmjet pështymës
1: dhe analizohet.
0: Po, domethënë është që bëhet edhe në dispanseri dhe në ambulanca, domethënë që
1: si bëhet mjekimi kancerit të mushkërive sipas stadeve të zhvillimit.
0: Tash që duke, dhe me thëmë, dhe nga ana histopatologjike është mundje shumë komplekse, sepse kemi disa nën tipe, dhe me thëmë, dhe se cili nën tip ka ecurinë dhe procedurat e veta. Por, dhe me thëmë, përgjithsisht trajtimi referohet stadit të smundjes, dhe praktikisht, dhe me thëmë, në kancerin pulmonar ne kemi 4 stade, që është stadi pari 2, stadi 3 dhe stadi 4. Stadi pari dytë është, dhe më thënë, smundje që ne e quajmë akoma smundje të menaxhueshme, ku trajtimi primar dhe në shumë qëndra të specializuar është trajtimi kirurgikal. Që do të thotë në rezeksion, në heqje, në blok të tu.

0: morit, bashkë me limfonodulat e përreth, po të pjesës hyrse dhe të, të pjesës mediastinit. Dhe është trajtim, domethënë që, domethënë trajtim primar. Nuk aplikohet për shembull trajtimi kirurgjikal në persona për shembull që kanë performancë të ulët, sepse përpara fillimit të trajtimit, domethënë ne si onkolog bëjmë dhe një prezantim, domethënë të performancës së pacientit, se zakonisht për shembull në stadet e katra vin me performancë të ulët.
1: Gjendja e përgjithshme,
0: gjendja e përgjithshme, po. Domethënë praktikisht, domethënë përpara trajtimit kirurgjikal bëhen dhe provat respiratore, domethënë sepse praktikisht e duan pirësit mushkëria shumë e lodhur. Domethënë është fibrotike, shumë e lodhur dhe praktikisht domethënë trajtimi kirurgjikal aplikohet në pacient me performancë të lirë.
1: Në stadin e parë.
0: Në stadin e parë dhe të dytë.
1: Kur gjendja e përgjithshme është e mirë dhe kur duhet tumori është ose kanceri po themi është në përmasa të vogla dhe kufizuar.
0: Është më pak se 5 cm, nuk ka prekur pleurën, nuk ka prekur këto, domethënë është intakt me pleurën. Zakonisht trajtimi konsiston në lobektomi, domethënë në heqje të lobit, sepse po të bësh rezeksion
1: vetëm sigurt.
0: Rezeksion të gjerë është pak më vështirë sepse krijojnë fistula, kështu që në disa raste mund të arrihet bëhet dhe bilobektomi, domethënë të hiqen dy lobe. Dhe në raste më të ralla, domethënë hiqet gjithë pulmoni, domethënë pulmonektomi, domethënë, por këto domethënë raportet e pulmonektomist, të i që së gjithë pulmonit, kote e fundit ka në rënd, po, ka në rënd, dëmëthën, praktikisht ata bëjnë në lobektomi, dëmëthën, e që të një lobi ose bi lobektomi, e që në dy lobe. Tretimi kirurgjikal aplikohet dhe kene me shumë sukses, dëmëthën, janë kirurg të rakal të dedikuar në këtë smundje, dhe domethënë është trajtimi domethënë që në stadin e parë dhe të dytë jep rezultate shumë të mira. Trajtimet pasuese, pastaj kimioterapia dhe radioterapia aplikohen në personat me risk të lartë për ripërsëritje të smundjes.
1: Mbas kirurgjisë.
0: Ndërsa domethënë radio praktikisht bëhet kimioterapia, ndërsa radioterapia mund të bëhet vetëm në persona që nuk bëjnë kirurgji, domethënë,
1: që nuk janë në stadet që janë më të avancuara.
0: Në stadet më të avancuara ku futet stadi 3, stadi 3, është domethënë në stadin e 3, edhe është domethënë prak dhe stadi më i vështirë për tu trajtuar, sepse domethënë ka stadet të treta që janë përsëri domethënë trajtim, domethënë ku trajtimi është kirurgjikal, domethënë akoma në fazë të rrezikueshme, të heqshme dhe ka është një stadi 3 që smundja është e parezekushme, sidomos kur prek, domethënë këto pjesën kontrolaterale të, domethënë ka kaluar anën e kundërt. Domethënë limfonoduli. Ose në rastet kur janë, domethënë kur kanë prekur pleurën, që janë të katër, domethënë kur tumori është në stadin e katërt, si kur prek pleurën dhe këto. Domethënë në këto raste, domethënë në stadin më i vështirë që kërkon dhe pak multidisiplinaritet, domethënë ideja është që mos ta dëmtosh me kirurgji kur ti nuk arrin do të bësh një kirurgji radikale. Në këtë rast, opsionet e trajtimit janë të shumta. Futen trajtimet sistemike, është kimioterapia dhe rezatimi. Zakonisht ne fillojmë me kimioterapi.
1: Përdorni ju një imunoterapi?
0: Po. Në stadin e tretë, domethënë trajtimet imunologjike, domethënë po publikohen tashmë dita ditës, ne presim akoma rezultate domethënë nga trajtimi imunologjik. Dhe pikërisht domethënë po futen dhe në stadin e tretë sepse bëjnë një i themi ne një downstaging, domethënë ne ulin stadin më shpejt
1: të zhvillimit.
0: Po, më shpejt duke dhe që pacienti pasaj të përfitoj opsionet e tjera të trajtimit, si që është kirurgjia. Nëse nuk arrit përsëri, të me thënë, të bëhet kjo downstaging, vazhdojt përsëri me trajtimet me radioterapi, ose trajtime imunologjike mbajtse, me thënë, si mbas rastit. Cila
1: është prognoza, ose e cëvria zhvillimit të smundjes?
0: Të themi dhe stadin e 4, në stadin e 4, të me thënë, është smundja është, të me thënë, ka kaluar, tashmë dhe kufit e mushkëris. Trajtimi është kryesisht sistemik. Në këtë stad, domethënë, përsëri shkencëtarët po mundohen. dhe është parë do me thënë që sidomos në këto në pacientët që janë jo duampirës është domosdoshme që të bësh një profil molekular të dhe praktikisht do me thënë ne praktikisht punojmë me 2-3 mutacione që janë dhe ne i quajmë si targete për trajtimin biologjik ose trajtimin molekular. Fatkesisht në kancerin e mushkërive, do të thonë nuk hasen mutacione të shpeshta, mund të hasen rreth 20% deri në 30% mutacione, por është e mira këtyre pacientëve sepse shpëtojnë nga kimioterapia, sepse targetet janë me efikasitet shumë të lartë, do të thonë dhe më thonë është rritur mbijetesa, do të thonë nga aplikimi i targeteve, do të thonë ka shkuar më shumë se 2-3 vjet, ndërkohë që kimioterapia është 2 deri në 3 muaj. Do të thonë është
1: pa, diferenca.
0: Pra dhe në këtë stad, do me thënë, smundja kërkon një vëmëndje të veçantë, do me thënë, në mënyrë që pacientit të përfitoj sa më shumë në drejtim të zgjatjes së jetës.
1: Pa, një gjatësi, vërtet. Cila është prognoza e curjes mundjes?
0: Prognoza e smundjes varet nga shumë
1: faktorë.
0: Po, varet nga shumë faktorë. E rëndësishme është, thamë, do me thënë, tipi histologjik, dhe stadi smundjes dhe performanca, do me thonë, e pacientit.
1: Unë e bëj këtë pyetje për të sensibilizuar njerëzit, për të vlerësuar situatën në shëndetin e tyre, në mënyrë që të paraqiten sa më shpejt tek mjeku. Me gjithse e dim që kanceri i mushkërive është mjaft agresiv se smundja.
0: Kjo vlen në të gjithë smundjen tumorale, do me thonë, nuk vlen vetëm për kancerin e mushkërive. Po kanceri i mushkërive në stadet të avancuara është plotësisht një smundje letale, do me thonë, vdekje prurëse, do me thonë, nuk ka asnjë mjek në botë që mund të arritë, do me thonë, që ta kthej pacientin në gjendje, do me thonë, thjesht flitet për mbijetesë, do me thonë, të
1: atëherë doktore Shamon mund të japi disa këshilla të cilat duhet kemi parasysh në gjatë jetës tonë, në mënyrë që së do pak ta parandalojmë të kancerin e mushkërive.
0: Disa faktorë ne nuk, do të thënë, për mua vlen, ajo që vlen më shumë është edukimi në shkolla. Do të thënë, duhet filluar edukimi në shkolla.
1: Qysh në fëmijëri.
0: Po, që në fëmijëri në luftën kundër duampirjes. Do të thënë, duhet jemi sidomos ne nënat në drejtim të çunave se edhe gocave, po. Duhet ju më thonë, duhet të jemi shumë të vëmëndshme dhe, dhe më thonë, si thema të fjallën populore që t'ja bëjmë duhanin gogol, dhe më thonë, pirja e duhanit, dhe më thonë, për mua i shkurton shumë vite jetë. Plus që ndikon dhe në qoftë në cilësinë e jetës, qoftë në kosto, dhe më thonë, është një nga, për mua një nga zakonet më të këqia, dhe më thonë, që hasen në personat.
1: Si dhe mos të këtë rinjtë.
0: Po. Duket sikur ajo pirja duhanit e i stresin, po faktikisht ajo pirja duhanit shkakton më shumë stres, duke pas parasysh që dhe vetë jeta është shumë stresante, dhe më thonë është.
1: Ndoshta ndikojnë pak sa dhe shëtitit në aer të pastër ose...
0: Natyrisht që aktiviteti fizik, dhe më thonë, ndikon, sepse mushkëria thash është një organ që do vetëm oksigen.
1: Pa.
0: Më thonë, po i fute dioksid karboni, normal që do vuaj që Eliza dhe para që e ndjenë është mushkëria, sepse ajo është organi që merret praktikisht me shkëmbimin e gazave.
1: Doktor Shalketa, faleminderit që bët pjesë e programit tonë.
0: Faleminderit dhe ju.
1: Kënaqësi që ishim bashkë.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

gjithmonë është kënaqësi të prezantojmë tek ju një seri mesazhesh edhe sot. Dhe ky është mesazhi i parë i serisë me titull Çfarë do që të bëj Zot? Ndoshta e keni bërë këtë pyetje shpesh Perëndis. Nëse ndjeni kështu, nuk jeni vetëm, secili prej nesh mund të jetë në pragun e një vepre të madhe. Por çfarë kërkon Perëndia nga ne? Doktor Yusef do të kthehet tek ju me përgjigjen e kësaj pyetje më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends, and welcome to this broadcast.
1: Përshëndetje miq dhe mirë se po dëgjohemi në këtë program.
0: We always look forward to bringing you new series of messages as we will do today.
1: Gjithmonë dëshirojmë t'ju sjellim seri të reja mesazhesh dhe kështu do të ndodhë edhe sot.
0: And this is the very first series of messages I've ever brought you whose title is a question.
1: Kjo është seria e parë mesazheve që ju kam përcjell, titulli së cilës është pyetje.
0: And the question is this.
1: Dhe pyetja është kjo.
0: You want me to do what?
1: Çfarë do që unë të bëj?
0: And it is taken from my study of the book of Joshua in the Old Testament of the Bible.
1: Dhe është marrë nga studimi im i librit të Josueut në Testamentin e Vjetër të Biblës.
0: I hope you'll tune in for each episode in this entire series as we learn together to follow the call of God.
1: Shpresoj ta dëgjoni secilën pjesë të kësaj serie ndërsa mësojmë së bashku të ndjekim thirrjen e Perëndisë.
0: I know that I have asked that question many times of God.
1: Më kujtohet ja kem bërë këtë pyetje shumë herë Perëndisë.
0: Many times I've said to the Lord, you want me to do what?
1: Shumë herë kam thënë Zotit, çfarë do që unë të bëj?
0: And I am convinced that as I challenge you to fulfill God's call in your life, you are going to say, you want me to do what?
1: Dhe jam i bindur se ndërsa ju sfidoj të përmbushni thirrjen e Perëndisë në jetën tuaj, do t'i thoni atij, çfarë do që unë të bëj?
0: And over the next several messages, I will share with you exactly what God wants you to do.
1: Gjatë mesazheve që do të vinë, do të ndaj me ju pikërisht çfarë Perëndia do që ju të bëni.
0: And how God will help you accomplish this calling.
1: Dhe si do t'ju ndihmoj Perëndia ta përmbushni këtë thirrje.
0: And so as we begin this new series of messages, let us read from chapter 1, beginning verse 1 in the book of Joshua.
1: Pra, ndërsa e nisim këtë seri të re mesazhesh, le të lexojmë nga kapitulli i parë, vargun e parë në librin e Josueut. Mbas vdekjes së Mojsiut, shërbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Josueut, djalit të Nunit, që i shërbente Mojsiut dhe i tha: Mojsiu, shërbëtori im, vdiq. Prandaj çohu, kalo Jordanin, ti dhe gjithë ky popull, dhe shko në atë vend që unë u jap atyre, bijve të Izraelit. Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani këmbës suaj ka për të shkelur, siç i thash Mojsiut. Territori ju do të shtrihet nga shkretë të tjera dhe nga Labani, deri në lumin e madh, në lumin e Eufratit, nga tër vëndi i Hiteve, deri në detin e madh në Perëndim. Askush nuk do të mund kundërshtoj gjatë tër ditve të jetës sate, ashtu si që kam qënë me Mojsiun, kështu do t'jem me ty. Nuk do të të lë, as nuk do të braktis. Je i fort dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotëroj vëndin që u betova të jap etërve të tyre. Vetëm tregohu i fort dhe shumë trim. Duke u përpjekur të veprosh sipas tër ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar. Mos u shpang prej tij as djathtas as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. A nuk të urdhërova unë? Je i fortë dhe trim. Mos ke frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Atëherë Josueu urdhëroi oficerët e popullit duke u thënë.
0: So the first thing God wants us to do is to step up.
1: Pra e para gjë që Perëndia do që ne të bëjmë është të përgatitemi.
0: Every single one of us is like Joshua standing on the threshold of great work.
1: Secili prej nesh është si Josueu, qëndron në pragun e një vepre të madhe.
0: The work of God in the Old Testament was left up to the prophets and the priests.
1: Vepra e Perëndisë në Testamentin e Vjetër u ishte lënë profetëve dhe priftërimve.
0: But in the New Testament, all believers in Jesus Christ are called to be prophets and priests.
1: Por në Testamentin e Ri, gjithë besimtarët në Jezus Krishtin quhen profetë dhe priftëri.
0: Therefore, not a single follower of Christ listening to me today can say, that's not for me.
1: Prandaj asnjë dishepull i vetëm i Krishtit që më dëgjon sot nuk mund të thotë nuk është për mua.
0: Joshua's task is our task.
1: Detyra e Josueut është detyra jonë.
0: Joshua's call is our call.
1: Thirrja e Josueut është thirrja jonë.
0: And when God calls us to do his work, God always gives you all the encouragements you need.
1: Kur Perëndia na thret të bëjmë veprën e tij, Perëndia jep gjithë inkurajimin që ju duhet.
0: Three times God encouraged Joshua in just few verses.
1: Perëndia inkurajoi 3 herë Josueun vetëm në pak rreshta.
0: For Joshua, his task was to conquer a fortified city called Jericho.
1: Për Josueun, detyra ishte të pushtonte një qytet të fortifikuar me emrin Jericho.
0: For you, it may be a colleague at work or a neighbor with a hard heart.
1: Për ju mund të jetë një koleg në punë apo një fqinj me zemër të ngurtë.
0: And that person might be opposed to even hearing about Christ.
1: Dhe ai person kundërshton madje të dëgjojë për Krishtin.
0: That person could be harsh on the outside, but desperate on the inside.
1: Ai person mund të jetë i ashpër në pamjen e jashtme, por i dëshpëruar së brendshmi.
0: So let's look at how Joshua faced his fortified city.
1: Pra le të shohim si i bëri ballë Josueu qytetit të tij të fortifikuar.
0: When God called Joshua to step up and do the work that God called him to do, it was a time of crisis, confusion and upheaval.
1: Kur Perëndia e thirrri Josueun të çohet dhe të bëjë veprën që Perëndia i thirrri të bëjë, ishte kohë krize, konfuzioni dhe trazire.
0: It was a time of powerful enemies on the outside and moral decline on the inside.
1: Ishte një kohë me armiq të fuqishëm nga jashtë dhe rënje morale për brenda.
0: And we are living in one of those times today.
1: Dhe ne po jetojmë në një prej atyre kohëve sot.
0: On the outside we face wars and violence.
1: Së jashtëmi hasim luftra dhe dhunë.
0: But on the inside people are turning away from the truth in order to follow what is easy.
1: Por së brendshmi, njerëzit po largohen nga vërteta që të ndjekin atë që është e lehtë.
0: And the world needs to see people who love God and his word more than comfort.
1: Dhe bota ka nevojë të shohë njerëz që e duan Perëndin dhe fjalën e tij më shumë se rehatin.
0: Look with me again at chapter 1 of the book of Joshua.
1: Le të shohim përsëri së bashku kapitullin e parë të librit të Josueut.
0: The first few verses tell us that the great leader Moses has died.
1: Vargjet e parë na tregojnë se lideri i madh, Mojsiu, kishte vdekur.
0: And now it is Joshua's time to step up into leadership.
1: Dhe tani ishte koha e Josueut të lëviste në leadership.
0: Some of you might be feeling the call of God upon your life.
1: Disa prej jush mund të ndjejnë thirrjen e Perëndis në jetën tuaj.
0: But you have misgivings.
1: Por keni dyshime.
0: Some of you may feel inadequate.
1: Disa prej jush mund të ndjejnë të pazot.
0: Some of you are saying with Joshua, you want me to do what?
1: Disa prej jush mund të thonë ashtu si Josueu, çfarë do që unë të bëj?
0: Be a witness for Christ?
1: Të jem dëshmitar për Krishtin?
0: Tell how Christ saved me?
1: Të tregoj si Krishti më shpëtoi.
0: If that's how you feel, you're not alone.
1: Nëse ndjeni kështu, nuk jeni të vetëm.
0: Joshua's heart was probably skipping several beats when God called him.
1: Zemra e Josueut me siguri munguan disa raje kur e thirri Perëndia.
0: And that is why God had to encourage Joshua 3 times.
1: Dhe ja pse Perëndisi duhej ta inkurajonte Josueun 3 herë.
0: I think Joshua was very contented to live under Moses' leadership.
1: Mendoj se Josueu ishte mjaft i kënaqur që jetonte nën leadershipin e Mojsiut.
0: Many of you are contented with the fact that somebody else is doing all the work.
1: Shumë prej jush janë të kënaqur me faktin se dikush tjetër po e bën të gjithë punën.
0: But here's the reality.
1: Por dëgjoni realitetin.
0: The work of the Lord will not be accomplished until all his followers step up.
1: Vepra e Zotit nuk do të përmbushet derisa gjithë ndjekësit e tij të bëhen gati.
0: And just as God was preparing Joshua for 40 years, God will prepare you for his work.
1: Perëndia do t'ju përgatisë juve për veprën e tij, ashtu siç përgatiti Josueun për 40 vjet.
0: God will encourage you and minister to you.
1: Perëndia do t'i inkurajoj dhe do t'ju ndihmoj.
0: Imagine how Joshua must have felt in this situation.
1: Imagjinoni si duhet jetë ndjer Josueu në këtë situatë.
0: God had called Joshua to lead God's people against a fortified city.
1: Perëndia e thirrri Josueun të drejtonte popullin e tij kundër një qyteti të fortifikuar.
0: And these people were young nation with inexperienced army.
1: Këta njerëz ishin një kombi ri me ushtri pa përvojë.
0: And they were facing an ancient civilization with a well-trained military.
1: Dhe po viheshin përballë një qytetërimi të lashtë me një ushtri të mirë stërvitur.
0: God's people were tent dwellers looking up at a fortified wall of stones and mighty gates.
1: Populli i Perëndis jetonte në çadra, vështronte murin e fortifikuar me gur dhe porta të mëdha.
0: But just as Joshua had God's provision, so do you.
1: Por ashtu si Josueu kishte përgatitjen e Perëndis, po kështu edhe ju.
0: Jesus said to his disciples, "Lo, I will be with you always, therefore go."
1: Jezusi u tha dishepujve të tij, "Ja, unë do të jem me ju gjithmonë, prandaj shkoni."
0: All that God is asking you to do is to step up.
1: Gjithçka që Perëndia ju kërkon është të bëheni gati.
0: Say, "Here I am."
1: Thoni, "Ja ku jam."
0: God will carry you.
1: Perëndia do t'ju mbaj.
0: God knew that he was going to carry his children across the river Jordan.
1: Perëndia e dinte se ai do t'i mbante bijtë e tij përgjatë lumit Jordan.
0: God was going to carry his children past the walls of Jericho.
1: Perëndia do t'i mbante bijtë e tij përgjatë mureve të Jerikos,
0: God was going to carry his children all the way to the other side.
1: Perëndia do t'i mbante bitë e tij gjatë gjithë rrugës për në anën tjetër.
0: But they had to show up.
1: Por ata duhet të ngriheshin.
0: God's people had to be prepared.
1: Bitë e Perëndisë duhet të përgatiteshin.
0: God's people had to be ready to win.
1: Bitë e Perëndisë duhet të ishin gati të fitonin.
0: God's people had to be ready for victory.
1: Bitë e Perëndisë duhet të ishin gati për fitore.
0: God's people had to be ready to obey God's instructions.
1: Bitë e Perëndisë duhet të ishin gati të bindeshin udhëzimeve të Perëndisë.
0: All they needed to do is to step up.
1: Gjithçka që duhet të bënin ishte të bëheshin gati.
0: So the question of the series of messages is, you want me to do what?
1: Pra pyetja e kësaj serie mesazhesh është, çfarë do që unë të bëj?
0: The first answer to that question is step up.
1: Përgjigja e parë kësaj pyetje është bëhu gati.
0: God is giving us three calls to encourage us today.
1: Perëndia do të na jap tre thirrje për të na inkurajuar sot.
0: Whenever you go into Satan's territories,

0: Ime njëri pas tjetrit.
1: First God gave Joshua an encouragement in the promise of God.
0: Së pari Perëndia i dha Josueut një inkurajim në premtimin e Perëndisë.
1: Second God gave Joshua an encouragement in the word of God.
0: Së dyti Perëndia i dha Josueut një inkurajim në fjalën e Perëndisë.
1: Third God gave Joshua an encouragement in the presence of God.
0: Së treti, Perëndia i dha Josueut një inkurajim në prezencën e Perëndisë.
1: Encouragement number 1 for Joshua is the promise of God.
0: Inkurajimi numër 1 për Josueun është premtimi i Perëndisë.
1: Look at chapter 1 verse 6 of the book of Joshua.
0: Shikoni në kapitullin e parë, vargu 6 në librin e Josueut.
1: Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them.
0: Jini fortë dhe trim. Sepse ti do të bësh që ky popull të zotërojë vendin që u betova t'u jap etërve të tyre.
1: When you are serving God's purpose,
0: kur ju i shërbeni qëllimit të Perëndisë.
1: When you are sharing God's message of salvation,
0: kur ju ndani mesazhin e shpëtimit të Perëndisë.
1: When you are witnessing on behalf of God,
0: kur ju dëshmoni në emër të Perëndisë.
1: You can do God's work with courage because God promised it and God will not fail you.
0: Veproni me kuraj për Perëndin, sepse Perëndia e premtoi dhe Perëndia nuk do t'ju lë të dështoni.
1: God reminded Joshua of his promise to Abraham that God's people will enter into the promised land.
0: Perëndia i kujtoi Josueut premtimin e bërë Abrahamit, se bijtë e Perëndisë do të hynë në tokën e premtuar.
1: Over 400 years the people waited.
0: Njerëzit pritën më shumë se 400 vjet.
1: But God will not forget his promise no matter how long it takes.
0: Por Perëndia nuk do të harrojë premtimin e tij, pavarësisht sa kohë gjatë kalon.
1: When you tell other people about what God has done in your life,
0: kur ju tregoni të tjerëve atë që ka bërë Perëndia në jetën tuaj.
1: God will keep his promises to you.
0: Perëndia do t'i mbajë premtimet ndaj jush.
1: And when you trust in God's promises, you will have confidence.
0: Dhe kur ju besoni në premtimet e Perëndisë, do të keni siguri.
1: You will not be worried about rejection or results.
0: Nuk do të shqetësoheni se mos ju refuzojnë apo për rezultatet që do të keni.
1: You will not be worried about perceptions.
0: Ju nuk do të shqetësoheni për dukjen.
1: You will not be worried about critics.
0: Nuk do të shqetësoheni për kritikat.
1: Why?
0: Pse?
1: Because you are trusting in the promises of God.
0: Sepse po i besoni premtimeve të Perëndisë.
1: Encouragement number 2 for Joshua was in the word of God as we see in verses 7 and 8.
0: Inkurajimi i dytë për Josueun ishte në fjalën e Perëndisë, siç e shohim në vargjet 7 dhe 8.
1: In verse 8 says, "Do not let this book of the law depart from your mouth."
0: Dhe vargu 8 thot, ky libër i ligjit mos u ndaft kur nga goja jote.
1: Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
0: Medito për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar. Atëherë do të kesh sukses dhe do të përparosh.
1: My listening friend, please listen very carefully.
0: Miqtë dashur, ju lutem më dëgjoni me kujdes.
1: God's word has power in it.
0: Fjala e Perëndisë ka fuqi.
1: Obey it and experience its power firsthand.
0: Binduni asaj dhe përjetoni fuqinë e saj personalisht.
1: Oh, you might have some setbacks.
0: Dijeni se mund të hasni pengesa.
1: You might face some mockery.
0: Mund të përqeshin.
1: You may face stiff opposition.
0: Mund të hasni kundërshti të fortë.
1: But if you stand firm, you'll be amazed at how quickly the others will crumble.
0: Por nëse qëndroni të vendosur, do të habiteni sa shpejt do të zbuten të tjerët.
1: God said to Joshua,
0: Perëndia i tha Josueut,
1: that true prosperity and success will come from holding tenaciously onto the word of God.
0: Se prosperiteti dhe suksesi i vërtet do të vinë për shkak të mbajtjes fort në fjalën e Perëndisë.
1: Encouragement number 3 for Joshua was in the presence of God.
0: Inkurajimi i tretë për Josueun ishte në prezencën e Perëndisë.
1: Look at chapter 1 verse 9 of the book of Joshua.
0: Shikoni kapitullin e parë, vargu 9 në librin e Josueut.
1: Have I not commanded you, be strong and courageous, do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.
0: A nuk të urdhërova unë, ji i fortë dhe trim, mos ke frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh.
1: I can imagine Joshua after two encouragements, still shaking at his knees.
0: Mund ta imagjinoj pas dy inkurajimeve Josueun që ende i dridhen gjunjët.
1: Joshua had received the promise and the word of God, but he still had doubts.
0: Josueu ka marr premtimin dhe fjalën e Perëndisë, por ende ka dyshime.
1: So God had to encourage Joshua for the third time.
0: Prandaj Perëndisi duhet ta inkurajojë Josueun për të tretën herë.
1: And God said to him that he would be walking right beside him in front

0: of him and behind him all the time.
1: Dhe Perëndia i tha atij se ai do të ishte në krah të tij, para tij dhe prapa tij gjatë gjithkohës.
0: Joshua probably was thinking after the first two promises, what good will the promise and the word of God would do me when I am at the heat of the battle.
1: Josueu me siguri pas dy premtimeve të para po mendonte, e çdo bi do të më sjell premtimi dhe fjala e Perëndis kur të jem në kulmin e betejës.
0: What good will the promise and the word of God do me when I face these giants with spears?
1: E çdo mirë do të më sjell premtimi dhe fjala e Perëndis kur të jem përballë këtyre gigantëve me shtiza.
0: That is why God said, you have my promise, you obey my word, but what is even more than that, you have my presence and I will stick to you closer than your own skin.
1: Ja përse Perëndia i tha, ti ke premtimin tim, bindy fjalësime, por ke edhe më shumë. Ti ke prezencën time dhe un do të jem më pranë se lëkura jote.
0: There is no secret for victory here, it is all revealed.
1: Këtu nuk shohim asnjë sekret përfitore, gjithçka është zbuluar.
0: When you have intimacy with God on a daily basis,
1: kur ju keni intimitet me Perëndin ditë pas dite,
0: when you are listening to God on a daily basis,
1: kur e dëgjoni Perëndin ditë pas dite,
0: when you trust in the presence of God moment by moment,
1: kur ju i besoni prezencës së Perëndis qas pas qasti,
0: God will give you victory.
1: Perëndia do t'ju jap fitore.
0: And I pray that God will give you victory today.
1: Dhe un lutem që Perëndia t'ju jap juve fitore sot.
0: And I hope that you'll join us again in the next message as we continue learning how to follow God's call.
1: Dhe shpresoj të na dëgjoni përsëri në mesazhin e ardhshëm, ndërsa vazhdojmë të mësojmë si të ndjekim thirrjen e Perëndis.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndis.
2: Gjithçka që Perëndia ju kërkon është të bëni gati e të thoni, ja ku jam Zot. Përgjigja e parë e pyetjes, çfarë do që të bëj unë, është bëu gati, mos haroni. Perëndia nuk na jep asnjëherë urdhër pa ndihmë apo premtimin. Kur besoni në premtimet e Perëndis, do të keni siguri, nuk do shqetësoni se mos u refuzojnë apo rezultatet që do të keni. Nuk do shqetësoni për dukjen apo për kritikat, sepse po i besoni premtimeve të Zotit. Në programin tonë të rrezikshëm, doktor Yusef do të flasë se shumë njerëz po jetojnë thellë në territoret e armikut. Jam e bindur se do të jetë një mesazh jashtëzakonisht i vlefshëm për secilin prej jush. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Arbëria në gafsi nga lëvizja vetë vendosje shman komente nëse do të ketë marveshje me ndonjë parti shqiptare në kuvendin e Kosovës. Në debat plus, ajo nuk dha një përgjigje qartë nëse do të hyjë në koalicion me ndonjë parti shqiptare për formimin e qeverisë së re.
2: Pra, ashtu si kurse përmendet, ne aktualisht kemi 53 mandate, për çka jemi mirënjohës edhe vlerësues për qytetarët, për besimin që kam pas për lëvizjen, për kryeministrin Kurti, për qeverinë Kurti. Kjo është një momentum i ri, ku edhe njëherë lëvizja vetëvendosje u konfirmua si objekti i parë më i madh politik.
1: Nga gafsi tha se lëvizja vetëvendosje aktualisht ka 53 mandate, dhe se fillimisht duhet të përfundoj procesi i certifikimit të rezultateve zgjedhore. Ai u shpreh bindur se ekzistojnë votat e nevojshme për zgjedhjen e qeverisë.
2: Për të konstituar kuvendi, pa të cilin jemi aktualisht, neve na duhet që të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve.
1: Ish ministria dhe deputetja e zgjedhur nga radhë televizies vetëvendosje, asë janë të interesuar për një emër konsensual dhe jo partijak për presidentin e Republikës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vjen të jetë në pritjet përfundimit të shqyrtimit të ankesave dhe vendimmarrjeve nga institucionet para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Sipas dhënësit Valmir Elezi, shpallja e rezultateve përfundimtare nuk e përmbyll procesin zgjedhor pasi palët kanë të drejtë ankese ndaj këtyre rezultateve. KQZ-ja ngjashëm si tani duhet të presë afatin ankesave dhe vendimmarrjeve institucioneve përkatëse, të zbatojë vendimet e tyre nëse e përmbajnë detyrime dhe pastaj të procedojë me certifikimin e rezultateve, deklaroi zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Zëvendës kryeministri dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali në intervistë televizive deklaroi se baza e ligjit për përfaqësim të drejtë adekuat është në marrëveshjen e orit dhe kushtetut. Ai tha se nuk sheh hapësirë të pranohen amendamentet e opozitës dhe se debati që zhvillohet në kuvend nga ana opozitës është me porosi politike. Aliansa për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon votimin e ndryshimeve kushtetuese dhe nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Në njoftimin e aliancës thuajse ndryshimet kushtetuese janë kushti kyç për zhbllokimin e procesit. Aliansa kujton se qeveria dhe vleni që premtoi se integrimi do të ishte prioritet, sot hesht përballë bllokadës dhe qëndron në pushtet pa garanci, pa rezultat dhe pa përgjegjësi. Maqedonia e Veriut, dikur ndër vendet e para në rajon me status kandidat, sot po shes si mali zi dhe Shqipëria ecin përpara, ndërsa mbetemi peng i kalkulimeve politike. Kjo apelon nga Aliansa për Shqiptarët Arben Taravarit. Ministri i Shtetit për Europën dhe Punët e Jashtme Shqipërisë Ferit Hoxha në një takim zyrtar me ambasadorin e ri të Maqedonisë së Veriut në Shqipëri, Vele Trepevsk, nënvizoi rëndësinë strategjike të integrimit evropian për të dyja shtetet dhe për të gjithë rajonin si investim më i mirë për stabilitet, sigurinë dhe të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Një tekst të veçantë ministri i Jashtëm i Shqipërisë i ka kushtuar respektimit të plotë dhe zbatimit qëndrueshëm të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Hoxha tha se kjo çështje nuk është vetëm një parim i rendit kushtetues dhe barazis, por gjithashtu një shtyllë kyçe në rrugtimin evropian të Maqedonisë së Veriut që pasqyron për kushtimin e vendit ndaj standardeve demokratike, gjithëpërfshirjes dhe vlerave mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën,
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
5: Welcome to Spotlight.
0: Mësoni anglishtën me një metodë të veçantë.
6: Na ndiqni çdo ditë ora 15.
5: Goodbye.
7: Welcome to Spotlight. I'm Joshua Leo.
8: And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
7: The Gare Saint-Lazare in Paris, France, is one of the busiest train stations in Europe. It is usually full of people, but in May 2012, something different filled the middle of the station. people entering this station were shocked. Hanging from the ceiling was a huge piece of art. It was nearly 20 meters tall, and it was made of colorful plastic bags. The art piece used more than 25,000 plastic bags.
8: Pascal Martin Teyou is an artist from Cameroon. He designed this huge art piece made of plastic bags. Teyou wanted to get the attention of people entering the train station. He wanted people to think about using plastic bags. The plastic bags represented waste. Teyou thinks people buy and throw away too many things. Many people agree with him. Instead of throwing plastic bags away, they try to find ways to reuse them. Today's spotlight is on making something useful and beautiful with old plastic bags.
7: Plastic is made from natural gases and petroleum, a thick oil that people remove from the earth. In the 1960s, scientists discovered how to make very light and thin bags from plastic. Plastic bags are strong and light. They can safely contain things that are wet or dirty. Plastic seemed like a good material to carry everything from meat and fruit to cloth and paper. By the 1980s, people all over the world were using plastic bags.
8: People used these plastic bags once and then threw them away. Using plastic bags this way causes many problems. Factories that produce plastic use a lot of resources and energy. But the largest problem with plastic bags is what happens after people throw them away.
7: Traditionally, people carried things in bags made of natural materials. They would wrap things in leaves from trees, or people used cloth or even long grass to make containers. When these containers became old, people could throw them away. The natural materials would break down into the soil. Grass and leaves do not cause waste and pollution. But plastic does not break down into soil. A plastic bag will not break down for hundreds of years.
8: As people produce more plastic, this has become a large problem around the world. People use so many plastic bags that they pollute the environment. Plastic bags block pipes where water should flow. They cover areas of land and sea. They look dirty. Sometimes they carry dangerous germs and bacteria from human waste. But more than that, they are dangerous to birds and animals. Sometimes animals try to eat them. But plastic does not break down in the stomach of an animal either. Animals that eat plastic usually die.
7: People are trying to find solutions for this problem of too many plastic bags. In some countries, shops do not give people plastic bags for free. Shoppers now have to pay extra money to buy a plastic bag. Other governments have tried to solve the problem by banning plastic bags. For example, in 2012, the Environmental Agency in Cameroon tried to stop stores from using plastic bags. But this ban did not work. It was too difficult for the government to control. People continue to use plastic bags in Cameroon and in most other countries around the world.
8: Some people are making individual or group efforts to reduce the use of plastic bags. Some people refuse to use plastic bags. They carry their things in cloth bags. These bags can be used many times without breaking. In some situations, people must use plastic bags. Then they try to reuse them before throwing them away.
7: In Cameroon, a group of women saw the problem of plastic bags. They decided to do something about it. They formed a group called FAREM. The members collect used plastic bags. Then they boil them and use special soap to clean them. Marceline Fotso is the president of FAREM. She explained to the news network MSN,
9: "We treat the plastic bags. We have to clean them so that no one catches any diseases from them. We want to be totally sure that all the germs are dead.
8: When the bags are clean, the women dry them. They use them to make things for people to use or wear. The women cut the bags into long, thin strips. They weave the strips together to make a strong kind of plastic cloth. They use this cloth to make new products, such as purses and wallets for carrying money. They also make beautiful jewelry, such as earrings, for people to hang from their ears."
7: Anne Marie Makolo is a FAREM member. She is very proud of the things that the group makes. She holds up a bright green plastic wallet as she tells MSN,
10: "All these things are made out of plastic bags. We have gathered them from stores that sell fish, bread, and food. We also take them from the dustbins in order to recycle them."
8: The women sell the plastic products at markets. They also take orders from people.
9: Many people are interested in buying a product that looks nice. They are even more excited about using something that is helping to clean up the environment. Cleaning up Cameroon is the main aim of Ferrum. Makolo explains.
10: We are doing it because we do not want to see the plastic bags filling the streets. We are recycling the bags. We turn them into useful things in order to protect the environment.
7: Carrying bags and wearing jewelry made from old plastic bags is better for the environment. It is a way to make something useful out of garbage. It is also a way to make art out of plastic bags. Like Pascal Martin Tailloux did at Gare Saint-Lazare, the artist and the women at Ferrum have a similar hope for the world. They hope that people will think carefully about the materials that they use, and they hope that people will take care of their environment, especially when it comes to plastic bags.
9: The writer of this program was Rena Dam. The producer was Mark Drenth. The voices you heard were from the United States. All quotes were adapted for this program and voiced by Spotlight. You can listen to this program again and read it on the internet at www.radioenglish.net. This program is called Plastic Bag Art.
7: You can also leave your comments on our website, or you can email us at radio@radioenglish.net. You can also find us on Facebook. Just search for Spotlight Radio. We hope you can join us again for the next Spotlight program. Goodbye.

e doni Zotin? Shumë njerëz thonë se po. Por siç kemi mësuar në programet e mëparshme, kjo nuk është e vërtetë. Ata nuk e duan Zotin. Për aq kohë sa nuk e njohin dashurinë e Perëndis nëpërmjet Jezus Krishtit, nuk e dinë se çfarë do Zoti. Dhe kështu refuzojnë të binden urdhërimeve të Perëndis. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Tek një mbretërve 19, mbretëresha e Shebës e kuptoi se çfarë do Perëndia kur i tha Salomonit, për shkak të dashurisë së tij të përjetshme për Izraelin. Siç e shihni, Zoti e do Izraelin, popullin e tij, hebrejt, kryeqytetin e tij, Jeruzalemin. Perëndia e do popullin e beslidhjes së tij, në një mënyrë që vetëm Zoti di të doj. Po ju, a e doni Izraelin, popullin e tij, qytetin e tij? Nëse doni Zotin, do doni atë dhe këdo që ai do. Na ndiqni në emisionin ton Bëhu Gati në radio dhe televizion dhe tregojeni dashurinë tuaj për Perëndin, duke dashur dhe mbrojtur atë që Zoti thot se do përjetësisht.

0: Presidenti ndëtyre Kosovës Albulena Haxhiu është bindur se vetëvendosja ka mbi 61 vota për krimin e qeverisë Kurti, ndërsa thirrja për presidentin është të zgjidhet me kandidat konsensual jashtë partive. Haxhiu sqaroi se pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të nisë procesi i konstituimit të kuvendit, ndërsa prioritet mbetet votimi i qeverisë dhe më pas zgjedhja e presidentit.
1: Presim një herë që ndodhë certifikimi i rezultateve dhe pastaj pas certifikimi të rezultateve natyrisht do të ketë takime me partitë politike dhe uroj që ta gjejmë konsensus në mënyrë që ta votoj Kuvendi Republikës së Kosovës presidentin me mandat 5-vjeçar dhe të vazhdojmë punët dhe përgjegjësitë që i kemi para qytetarëve të Republikës së Kosovës.
0: Ai u kritikoi partitë që sipas saj kanë bllokuar proceset institucionale duke thënë se qytetarët i kanë dëshkuar me votë qasjet bllokuese. E pyetur nëse do të jetë kandidate për kryetare e kuvendit, Haxhiu tha se vendimi takon lëvizjes vetëvendosje. Kryeministri ndëtyr i Kosovës, Albin Kurti, refuzoi të komentojë nëse do të marrë ndonjë veprim pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. I pyetur nga gazetarët për këtë çështje, Kurti nuk dha përgjigje, duke u arsyetuar me agjendën e tij.
2: Duhet të shkojmë në Shqipëri.
0: Arbërie në gafsi nga lëvizja vetëvendosje shmang komente nëse do të ketë marrëveshje me ndonjë parti shqiptare në kuvendin e Kosovës. Në Debat Plus ajo nuk dha një përgjigje të qartë nëse do të hyjë në koalicion me ndonjë parti shqiptare për formimin e qeverisë së re.
3: Pra ashtu sikur se përmendet, ne aktualisht kemi 53 mandate, për çka jemi mirënjohës edhe vlerësues për qytetarët, për besimin që kanë pasur për lëvizjen, për kryeministin Kurti, për qeverinë Kurti. Kjo është një momentum i ri ku edhe njëherë lëvizja vetëvendosje u konfirmua subjekti i parë më i madh politik.
0: Nga gafsi tha se lëvizja vetëvendosje aktualisht ka 53 mandate dhe se fillimisht duhet të përfundojë procesi i certifikimit të rezultateve zgjedhore. Ai u shpreh bindur se ekzistojnë votat e nevojshme për zgjedhjen e qeverisë.
3: Për të konstituar kuvendi, pa të cilin jemi aktualisht, neve na duhet që të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve.
0: Ish ministria dhe deputetja e zgjedhur nga radhë televizies vetëvendosje, as janë të interesuar për një emër konsensual dhe jo partiak për presidentin e Republikës. Gjusa Osmani mbetet kandidati LDK-s për presidente. Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës sqaroi se nominimi për presidente i Osmanit mbeti i vetmi emër nga radhët e LDK-s. Për Azirin, kryetari Lumir Abdixhiku mbetet adresa e vetme për zhvillimin e proceseve politike në të ardhmen afër dhe se kërkesat politike do trajtohen brenda strukturave legale të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Demokracia është e barazvlefshme me lirinë dhe pavarësinë e Republikës, deklaron mes të tjerash Lutfi Aziri. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vjen të jetë në pritjet përfundimit të shqyrtimit të ankesave dhe vendimmarrjeve nga institucionet para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Sipas dhënësit Valmir Elezi, shpallja e rezultateve përfundimtare nuk e përmbyll procesin zgjedhor pasi palët kanë të drejtë ankese ndaj këtyre rezultateve. KQZ-ja ngjashëm si tani duhet të presë afatin ankesave dhe vendimmarrjeve institucioneve përkatëse, të zbatojë vendimet e tyre nëse e përmbajnë detyrime dhe pastaj të procedoj me certifikimin e rezultateve, deklaroi zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi.
4: Rajoni.
0: Konferenca kryetarëve të grupeve parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për mocion me debat lidhur me kërkesat e protestuesve dhe raportin e Parlamentit Evropian. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla sqaroi se shkak është bërë ndryshimi i kërkesave të protestuesve, ndërsa e vetmi e përbashkët është kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në konferencën e kryetarëve, shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste sfidoi opozitën për të dorëzuar mocion mosbesimi për qeverinë.
5: Keni marr përsipër të sillni në kuvend kërkesën e protestuesve sipas jush, që ju pas kanë mandatuar ju, që kërkoni dorëheqjen e qeverisë. Nuk kërkohet me mocion në debat. Kërkohet me mocion mosbesimi. Lidhni 1/5, i bie 28%. Sillni kërkesën për mocion mosbesimi. E dini që me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, kur kërkon mocion mosbesimi, duhet sillesh edhe kandidatin për kryeminist. E sillni dot Saliun për kandidat për kryeminist?
0: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kujtoi socialistëve se nuk mund të orkestrojnë aksionin opozitar.
6: Kjo rezolutë do duhet ishte që nga dita 1 plani ynë i vetëm i punës në kuvendin e Shqipërisë. Të tre kërkesat janë refuzuar sot në konferencën e kryetarëve pa asnjë argument nga përfaqësuesit e majorancës dhe me gënjeshtrën e tyre se ne po tentojmë të bëjmë rolin e zëdhënësit të protestusve.
0: Gazmend Bardhi shpreu rezerva dhe për apelin e kryetarit BD-s Ali Ahmeti mbi pasojat e protestave në Tiranë. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti shpreu shqetësimin mbi përdorimin e protestës në Tiranë nga aktorë të jashtëm që kanë për qëllim dëmtimin e ekonomisë së vendit. Ndër të tjera i vlerësoi rolin historik të Shqipërisë për shqiptarët në rajon, veçanërisht për Kosovën, duke theksuar se vendi ka qenë një faktor kyç në proceset e lirisë dhe shtetformimit të saj.
4: Industria kryesore e Shqipërisë është turizmi. Goditet tek turizmi. Nga doli fushata e parë nga Greqia, sepse turizmi po i rrezikohet nga Shqipëria, po i rrezikohet Greqisë. Që një shtet fqinj, s'po me menduar kështu për fqinjin e vet. Po ja që ka ndosë se deklarata e parë dhe reagimet e para erdhën nga Greqia. Kush u bë zëdhënësi i parë i kësaj fushate në Beograd? I njëti që bën fushatën e protestave në Serbi.
0: Kryeministri Edi Rama shpërndan mesazhe në rrjetet sociale të qytetarëve që përkrajnë vendimin e mbajtur prej tij deri më sot për të mos dhënë dorëheqjen. Kreu ekzekutivi siguron të gjithë se nuk ka forcë që të ndalë atë dhe Partia Socialiste, çdo qytetar pa parti që beson tek ai. Emisionin drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, kryeministri Edi Rama thekson po ashtu se nuk ka gjikundi brenda tij asnjë iluzion, për shumë çka kërkon ende korrigjim me punë këmbgulëse. Presidenti i Shqipërisë Bajram Bega, nga aktiviteti organizuar me rastin 100 vjetorit të krijimit të prefekturës e Tiranës, deklaroi se drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet të ushtrohet në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Sipas presidentit, konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kushtetutën, shtetin e së drejtës dhe interesin publik. Bega i riktheksoi angazhimin e tij në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimit në funksion të interesit kombëtar, integrimit evropian dhe vlerave euroatlantike të Shqipërisë.
7: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Vjojnë debatet në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut për ligjin me përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Opozita shqiptare akuzoi koalicionin qeverisës se po pengon amendamentet pa argument. Nga lidhja shqiptare Ziadin Sela kërkoi që kuotat etnike të ekzistojnë pasi përfaqësimi i drejtë adekuat u vendos si parim, pikërisht sepse diskriminimi ishte etnik.
8: Shtrohen shumë teza për të arzuu idenë kur ne themi që përfaqësimi duhet të jetë etnik. E një ndër tezat që unë dëgjoj është shqiptarët nuk duhet të trembën profesionalizmin. Po kush tha që i trembën? Që kuotat etnike duhet të jenë sepse përfaqësimi i drejtë dhe adekuat u vendos si kriter për shkak se diskriminimi ishte etnik. Nuk e dhatë këtë përgjigje. Dhe kështu është, dhe prandaj duhet të ekzistojë, baza e ligjit duhet të jetë kuota etnike.
0: Në të njëjtën linjë ishte edhe deputeti Blerim Bexheti.
9: Urdhënoni të tërhiqni ligjin, ose ka edhe forma tjera që rregullon rregullorja e kuvendit, komponentën e kuotave etnike, dëshkueshmërisë, vertikalitetit, 4-5 gjëra që në 3 nene ne mund t'i parashojmë këtë çështje. Edhe t'i votojmë bashkarisht. Ndoshta mund të duket lehtë prej pozicionit zëvendës kryeministër, shumë thjesht ta thush, ta them kolegialisht, do të mbetet pesha e përgjegjësisë.
0: Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali refuzoi të gjitha amendamentet vetëm shkurtimisht pa dhënë arsyetim. Në mbrojtje të propozim ligjit të tij, foli Irmblie Saliu Fetaj nga koalicioni Vlen.
10: A duhet ne si shqiptarë të frikohen a meritokracisë të cilën e parashë ligjit? A duhet ne të kemi të frikë për të gjitha ata 33 që i kemi super të kualifikuar dhe të mund të pozicionohen me të vërtet në vende pune të cilët u është mohuar me deri tash? Kjo është një nga elementet i cile parashef ligji për përfaqësim të drejtë adekuat.
0: Zëvendës kryeministri dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali në intervistë televizive deklaroi se baza e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është në marrëveshjen e orit dhe kushtetut. Ai tha se nuk është hapësirë të pranohen amendamentet opozitës dhe se debati që zhvillohet në kuvend nga ana opozitës është me porosi politike. Aliansa për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon votimin e ndryshimeve kushtetuese dhe nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Në njoftimin e aliancës thuhet se ndryshimet kushtetuese janë kushti kyç për zhbllokimin e procesit. Aliansa kujton se qeveria dhe Vleni që premtoi se integrimi do të ishte prioritet, sot hesht përballë bllokadës dhe qëndron në pushtet pa garanci, pa rezultat dhe pa përgjegjësi. Maqedonia e Veriut, dikur ndër vendet e para në rajon me status kandidat, sot po shes si mali zi dhe Shqipëria ecin përpara, ndërsa mbetemi pengi kalkulimeve politike. Apelojnë nga Aliansa për Shqiptarët Arben Taravarit. Ministri i Shtetit për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, në një takim zyrtar me ambasadorin e ri të Maqedonisë së Veriut në Shqipëri, Bele Trepesk, nënvizoi rëndësinë strategjike të integrimit evropian për të dyja shtetet dhe për të gjithë rajonin si investimi më i mirë për stabilitet, sigurinë dhe të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Një tekst të veçantë ministri i Jashtëm i Shqipërisë i ka kushtuar respektimin të plotë zbatimit qëndrueshëm të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Hoxha tha se kjo çështje nuk është vetëm një parim i rendit kushtetues dhe barazisë, por gjithashtu një shtyllë kyçe në rrugtimin evropian të Maqedonisë së Veriut që pasqyron përkushtimin e vendit ndaj standardeve demokratike, gjithëpërfshirjes dhe vlerave mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian.
7: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje, sa po ka nisur programi doktori në familje, unë jam Lolita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialistët të ftuar në studio, do të flasim për një smundje mjaftë rrezikshme, siç është kanceri i mushkërive. Kanceri i mushkërive, renditi i dyti për nga shpeshtësia dhe i pari ndër smundjet kanceroze që shkaktojnë vdekshmëri. Me ne sot është doktore Shalketa Pere, mjeke onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktore Shalketa, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje Luli, mirë se ju gjeta.
0: Sot do flasim për kancerin e mushkërive. A mund na thoni çfarë është kanceri i mushkërive dhe cilët janë shkaktarët kryesor të tij?
1: Në fakt Luli, kjo smundje përmbledh një grup smundjesh, pasi dhe origjinën e merr, nuk e merr nga një qelizë vetme, por e merr nga disa qeliza. Si që thate dhe juve në fillim të emisionit, është kanceri që haset më shpesh. Për, juve thate që është në vëndin e dytë, po për mua si onkologe dhe vëndin e parë në kancerin mashkullor ose në kancerin e burrave. Me gjitha të kote e fundit, është hasur dhe një shtimi numrit të rasteve edhe në seksin femër, sidomos në vëndet e zhvilluara. Dhe kjo i atribohet praktikisht edhe shkaktarve të smundjes.
0: Cilët janë shkaktarët kësaj smundje?
1: Sikur se kemi thënë dhe në emisionet e tjera, smundja tumorale ose smundja malinje është smundje multifaktoriale. Akuzohen shumë faktor, duke filluar që nga faktori gjenetik ose trashëgimia, pra në qelizë ndodhin mutacione ose ndryshime, domethënë në qelizë, në bërthamën e qelizës, të cilat këto bëjnë udhëheqin, domethënë që qeliza të filloj të zhvillohet dhe të rritet në mënyrë të pakontrollueshme. Përveç kësaj, domethënë faktorët gjenetik, që tashmë po studiohet shumë së fundmi, vitet e fundit, një vend të rëndësishëm në zhvillimin e kësaj smundje janë dhe faktorët e jetës. Dhe probabilisht është smundja, domethënë që lidhet për mua si onkologe, lidhet më shumë me stilin e jetës. Dhe probabilisht akuzohet që në 80-90% të rasteve të shfaqura me kancer pulmonar janë të lidhura pikërisht me duampirjen.
0: Do ju bëj një pyetje vetëm për stilin e jetës.
1: Duampirja është shkaktari kryesor, domethënë në zhvillimin e smundjes. Në këtë rast kemi të bëjmë me një vuajtje qelizore, duke filluar që nga trakti respirator, që fillojnë nga trakea, bronket dhe deri në nivele më të ulta në alveola. Dhe praktikisht, do me thënë smundja, se vërtet për shumë ka danë në popull që po gjithë pinduan, po nuk smuren. Ka disa zakone që e bëjnë, do me thënë, smundjen të lidhur me duampirjen. Dhe smundja, dhe më thënë, shfaqet paralelisht me numrin e cigareve të pira. Dhe më thënë, sa me lartë jetë numri cigareve, aq me lartë është edhe risku për zhvillimin e smundjes. Gjithashtu ka të bëjë dhe mosha e fillimit të smundjes, e fillimit të duampirjes.
0: Cilët janë personat më të predispozuar atëre?
1: Po pikërisht personat që pinë duan, dhe më thënë, sa më herë ta fillojnë cigaren, aq më të riskuar janë në zhvillimin e smundjes. Sa më i madh jetë numri cigareve të pira, aq më i madh është edhe risku për zhvillimin e smundjes. Dhe këto cilësia e duhanit,
0: që pinë.
1: Më thonë, sa më i lartë jetë niveli nikotinës, aq më i lartë është edhe risku për zhvillimin e smundjes.
0: Përveç jo në studimet tuaj ose në pacientët që janë parashitur tek ju, ju keni parë një lidhje të ngushtë midis duanit dhe kancerit?
1: Është një korrelacion shumë, domethënë, tashmë studiuar prej vitesh dhe në shumë studime, domethënë, dhe është publikuar, janë studime të publikuara që smundja është, domethënë, ka një korrelacion shumë të madh në lidhje me duampirësit. Duampirësit i ndajmë në aktiv dhe pasiv. Dhe duampirësit pasiv, dhe më thëmë, mbarti një risk për zhvillimin e smundjes. Me metodat e fundit, dhe më thëmë, me këto që është ndaluar duhani në ambjetet publike, vije të rej që, dhe më thëmë, programet edukative kundër duampirës, me thëmë, në Angli është vënërej që ullet numri rasteve me kancer mushkrien. Ndërkohë që është vënërej një rritje e kancerit të mushkrive të gratë, vetëm si pasoje përdorimit të duhanit.
0: Ose qëndrimit në ambjente, ku pihet duhani?
1: Pasive. Shu që më thënë, krimi programeve edukative në luftën kundër duampirjes është një luftë, dhe më thënë, që bëhet drejt për drejt kundër kësaj smundje. Dhe më thënë, që është për mua shkaktari kryesor i zhvillimit të smundjes. Përveç kësaj akuzohen edhe faktorë të tjerë, që janë faktorët ambiental, ku më të rëndësishme janë dhotja ambientit, dhe më të riskuar janë
0: kanë këto, zonat që janë më industriale.
1: Po, më industriale dhe më të riskuar janë dhe punëtorët që punojnë me këto hidrokarburet
0: naftën
1: me radonin, me azbestin. Këto përveç se bëjnë kancer të mushkërive, janë të rrezikuar edhe nga smundjet e tjera bronkopulmonare dhe nga këto dhe smundjet e pleurës, domethënë që janë mezotelioma malinje, më thënë, smundjet e tjera të traktit të respirator.
0: Cila moshë është më predispozuar?
1: Praktikisht,
0: sepse ju thatë që meshkujt janë ata që
1: po, është bën
0: kancer, më shumë dhe një arsye është stili jetesës.
1: Është vërtetuar që smundja mbizotëron tek meshkujt, por është vënë re që, do më thënë, shfaqet dhe tek femrat. Do më thënë, edhe si rezultati duampirjes, por edhe si rezultati faktorve gjenetikë. Dhe sepse siç e thash në fillim smundja tumoret e mushkërive, më thon përfshin një grup smundjesh. Do të thonë nuk është vetëm një smundje, por është një grup patologjish që e bën smundjen pak më shumë komplekse, do të thonë. Dhe shpikërisht kjo, do të thonë që është një tip smundje, siç është adenokarcinoma, që shfaqet dhe në moshat e reja dhe mund të preket dhe seksin femër.
0: Pra, nuk ka rëndësi mosha në shfaqjen e kësaj smundje.
1: Praktikisht është smundje moshave të vitra, se thash që është e lidhur me faktorët e jetës, por mund të kemi dhe raste që shfaqen në mosha të reja që ndodhin pikërisht për shkak të këtyre faktorëve gjenetik ose trashëgimisë, si mund të.
0: Cilat janë shenjat klinike të kancerit të mushkërive?
1: Kanceri mushkërive, do të them, simptomat klinike janë nga më të ndryshmet. Dhe këto variojnë sepse mushkëria është një organ voluminos. Mushkërit janë dy, do të them, kemi mushkërinë e djathtë dhe të majtë dhe midis mushkërive kemi, do të them, strukturat që ne i quajm struktura mediastinale ku vendosen nejnët e gjakut, vazat, limfonodula. Dhe është pikërisht, do të them, në varësi të vend lokalizimit të smundjes dhe simptomatologjia. Në sipas lokalizimit ne kemi domethënë dallojmë dy forma.
0: Mirë, ju mund të na thoni dhe forma, cilat janë format e kancerit
1: të lokalizimit?
0: Në varësi të këtyre formave na thoni shenjat klinike.
1: Në varësi të lokalizimit kemi dy forma tipike, që është forma centrale ose qendrore, që e merr origjinën nga bronket, nga trakea dhe nga bronket kryesore, të cilat ndahen pastaj sepse mushkëria është ndarë në disa lobe. Praktikisht mushkëria djathtë ka 3 lobe dhe majta 2 lobe. Dhe sipas kur është formë centrale, domethënë e merr origjinën nga bronket kryesore. Gjithashtu kemi dhe forma periferike. Dhe në varësi të këtyre lokalizimeve shfaqet dhe simptomatologjia e smundjes. Për shembull, në format
0: në formën centrale,
1: tumori rritet, domethënë rritet dhe bllokon bronkun. Dhe çfarë ndodh? Atëherë fillojnë simptomat që është vështirësia në frymarrje.
0: Janë shenjat më të shpeshta në këto raste?
1: Po.
0: Janë më të shpejta si shenja.
1: Po. Me thënë që se kemi, për shumë kemi triadën kolon, një kolon e zgjatur, e cila, dhe me thënë, praktikisht nuk është e lidhur me infekcionet.
0: E zgjatur në sa ko?
1: Po mbi 3 muaj, për shumë, në një duampirës, me vështirësin frymarrje, dhe me kur kolite në zirë gjak, dhe me thënë, kjo është një triadë, dhe me thënë, që në qonë direkt në dyshim që mund të kemi të bëjmë me një kancer të mushkërive.
0: Doktoresha, këto sekrecionet hemoragjike ose përshtyma me gjak që shikon pacienti, shfaqen qysh në fazat e para të smundjes, apo kur smundja ka avancuar në kohë?
1: Pra si që tham, dhe më thënë triada e simptomatologjisë, që është shkolla vështirësia në frymarrje dhe hemoptizia, ose nxirja sekrecioneve me gjak, zakonisht, dhe më thënë, për fat të keq ndodhë në stadet avancuara të tumorit. Tumori duke u rritur, dhe më thënë, është shumë i vaskularizuar dhe kryon dhe ato hemoragjit e vogla, që në rastet kur, për shumë në lokalizimet e bronkeve kryesore, dhe më thënë, kjo gjakridhja ose hemoptizia është aqe madhe, sa që mund të rezikoj edhe jetën, dhe më thënë, në ato momente. Përveç këtyre simptomave, dhe më thënë triadës, kemi dhe simptomat të tjera, që është dopsia trupore, rënja në peshë, ose në tumoret periferike, ndonjëherë
2: do të thotë
1: duke qenë në shkaktar i lëmurë, me cilësinë e zhvillimit të smundjes që mbështjell mushkërin.
2: Në këtë rast kemi të bëjmë me një vuajtje qelizore,
1: ndonjëherë krijohet që do të thotë fillon direkt me traktin respirator ose vështamen pleural, bronket dhe deri në nivele më të ulta në vështamen pleural që mund edhe kjo të çon nga ana e vet, çon jo vetëm në dhimbje, po dhe në vështirësi, domethënë të funksionin në frymëmarrje, duke çuar dhe kjo vetë në dispne. Ose ka tumore, për shembull, disa adenokarcinoma që janë me rritje të ngadalt, ato domethënë krijojnë probleme lokale thjesht nga kompresioni, për shembull, kur janë të vendosura në lobin superior, krijojnë atë që ne quajmë sindromin Horner, me dhimbje të forta të pjesës së krahut,
2: po,
1: të krahut. Ose mund të kemi simptoma, do të thonë mund të shfaqen direkt, do të thonë smundja në fazë metastatike dhe fillon me simptoma të shfaqjes metastatike, si për shembull mund të kemi një metastazë në tru, që fillon me dhimbje koke
2: dhe ose metastaza. Rasti më i rënd?
1: Po, me praktikisht në tru. Po, në fazë metastatike, do të thonë smundja është e pashërueshme. Në tru ose në kocka ose në mëlçi, do të thonë varet si mbas vend lokalizimit
2: të zhvillimit të kancerit të mushkërive.
1: Smundja, do të them, unë them përpara se të kalojmë te stadet të flasim një herë, do të them se sa lloj smundjesh kemi në drejtim të kësaj smundje. Dallojmë disa forma histologjike, të cilat janë të lidhura dhe me dekursin klinik dhe me trajtimin. Ne i ndajmë në dy grupe, në kancerin pulmonar me qeliza jo të vogla, më thënë, që i quajmë dhe non-small cell lung cancer, dhe në kancerin me qeliza të vogla. Kancerin me qeliza të vogla, ose small cell lung cancer, dhe më thënë, është kanceri, dhe më thënë, që është kanceri ma agresiv, dhe në 90% shfaqet në form të përhapur smundja. Zakonisht, kjo e merë originën nga këto qelizat neuroendokrine, të vendosura në pjesën e mushkrive, dhe ato pasaj, dhe më thënë, japin përhapje të patologjisë. Në kancerin, jo me qelizat të vogla, dalojmë dy forma kryesore, që është karcinoma skuamoze, që përgjithsisht e me originën nga bronket, dhe adenokarcinoma, që shfaqet dhe në bronke, dhe në pjesët periferike të mushkrisë. Kjo është shumë e rëndësishme, dhe më thënë, që shërben edhe
2: për caktimin formës.
1: Për
2: mjekimin.
1: Natyrshëm që stadi paraqitjes së pacientit varion, shumica e pacientëve tan vinë me stade të avancuara të smundjes, për arsye sepse neglizhohen, domethënë se unë këtë kohë nuk
2: kam pasur.
1: Nuk ka shenja
2: paralajmëruese, të cilat mund të dyshojë pacienti vetë dhe të shkojë me vrap tek mjeku.
1: Specifike, se zakonisht simptomat janë generale, domethënë
2: kolla shfaqet. Një që pi duan mendon se ka nga duan këtë kohë dhe ri qet. Ndërkohë që aty zhvillohet një
1: kancer. Faktikisht ka programe në botë, domethënë po mundohen dhe për këto programe të screeningut, të zbulimit të hershëm, por në kancerin e mushkërisë, domethënë ekzaminimi që përdoret për zbulimin e hershëm duhet bëj patjetër skaner sepse grafia nuk e përjashton 100% smundjen. Kështu që po këto kanë kosto shumë të madhe, kështu që praktikisht dhe bota nuk është se i aplikon
2: gjatë kontrollit
1: vetëm në raste specifike, domethënë tek to duan piercit që pinë shumë duhan.
2: Ose këta që kanë preardhje gjenetike, dhe me thënë kanë dikë në familjen e tyre që ka vuajtur nga këtë kancer. Doktorisha, cilët janë metodat e diagnostikimit të kancerit të mushkërive, pra ato

0: që pacienti mund ta realizojë në çdo vend, në çdo ambulancë, tashmë janë të pajisur me aparate të thjeshta. Për të bërë një vlerësim paraprak, domethënë të situatës, më shkrive.
1: Po.
0: Nuk e domethënë në rastet kur tumori është i vogël, nuk përjashtohet 100% me radiografi të mushkrive. Ekzaminimet më të ullësishme, të cilat domethënë vendosin diagnozën,
1: dyshoni, duke parë një herë në fillim shikoni një grafi, ju dyshoni për diçka dhe kërkoni të bëni një ekzaminim tjetër.
0: Po, një grafi, domethënë kërkohet një ekzaminim tjetër që është skaneri.
1: Po.
0: Në përmjet skanerit, dhe më thënë, në përmjet prerjeve të vogla, zakonisht, dhe më thënë, paracitja imazherike të lejon, dhe më thënë, që vetëm duke e parë në kompjuter, dhe më thënë, t'jep një orientim mjaft të mirë për diagnozën, se përgjithsisht, dhe më thënë, këto shfaqe në formën e noduseve, nodujt janë të çrregullt, në formën e yllit, në formën e rrezeve, kur janë forma centrale përfshihet dhe bronku dhe strukturat përreth. Kur është smundja në fazë të avancuar shihen dhe limfonodula të zmadhuara ose kur kemi për shumë vërsament pleural shikohet domethënë më së miri shfaqja e likidit në pleur që normalisht në pleur nuk ka likid. Këto simptoma domethënë të çojnë drejt vendimit domethënë që këtu kemi të bëjmë me një smundje malinje. Ekzaminimi pasaj që vendos diagnozën është biopsia, e cila në kancerin e mushkrive mund të merret nëpërmjet fibrobronkoskopisë, që është një ekzaminim nëpërmjet tubit, që praktikisht realizohet në disa qendra në vendin tonë. Dhe në rastet kur nodujt janë periferik dhe bronkoskopi nuk arrin dot, domethënë që të marrë material, atëherë bëhet nëpërmjet ekzaminimit bioptik, nëpërmjet një age të trash që quhet cornido, merret materiali dhe nëpërmjet kësaj që mund kjo realizohet më së miri, domethënë në zakonisht në guidën e skanerit. Dhe në përmjet kësaj, dhe më thënë duke marë material, ne vendosim bi diagnozën përfundimtare që është dhe, dhe më thënë duke pas diagnozën histopatologike, kemi dhe diagnozën përfundimtare. Ekzaminimet të tjera që përcaktojnë shtrirjen e smundjes në stade më të avancuara, janë disa, për shumë në rastin kur kemi tumor, dhe më thënë kancer me qeliza të vogla, ka shumë qef, dhe më thënë, trurin. Pa, në këtë rast, kërkohet një skaner total body, dhe më thënë, të gjithë trupit. Ose në disa qëndra më të specializuara, është një ekzaminim që është PET-CT-ja, dhe më thënë, që është një ekzaminim po thuaj se qelizor, që përcakton më së miri shtrirjen e smundjes.
1: Me kësë mundje tjetër mund të ngjasoj kësë kanceri, kuptohet me smundjet e tjera të mushkrive, dhe si e bëni ju diagnozën diferenciale, dallimin midis njëra tjetrës?
0: Smundja pulmonare, domethënë është smundje, domethënë përveç kancerit, ka dhe patologji të tjera në pulmon, siç
1: është shoqërohen me po të njëjtat shenja, me koll, me sekrecione hemoragjike.
0: Zakonisht pneumologët, sepse ato merren me diagnozën primare të tumorit, përgjithsisht domethënë i njohin mirë simptomat e tumorit. Dhe e rëndësishme është, domethënë që mos të neglizhohet paracitja, po, domethënë sepse vonesa e diagnozës çon edhe në ngjarje pse shumë të rënda
1: të përfaqësimin e situatës.
0: Të rënda, po, përgjithsisht, domethënë këto vitet e fundit me ekzaminimet skaner dhe këto përgjithsisht të shulur kjo numri gabimeve diagnostike, domethënë dhe plus mundjet e tjera siç është për shembull tuberkulozi apo infeksionet me erën e antibiotikëve sa vjen dhe paksohen.
1: Jo, ju shikoni qysh në grafi dallon një tuberkuloz, pamja një tuberkulozit nga një kancer i mushkrive.
0: Po, përgjithsisht, domethënë ka raste kur diagnoza bëhet e vështirë, domethënë, po në raste se kemi për shembull dyshim nëse është tuberkuloze, një pneumolog mund ta diferencojë me sy domethënë grafin me sy të lirë, domethënë është kancer apo është tuberkuloz, është një ekzaminim për shkakun që bëhet direkt nga sputumi për beka që kur del beka pozitiv,
1: domethënë nëpërmjet poshtymit dhe analizohet.
0: Po, domethënë është që bëhet edhe në dispanseri dhe në to në ambulanca, domethënë që përjashtohet.
1: Si bëhet mjekimi i kancerit të mushkërive sipas stadeve të zhvillimit?
0: Tash që duke, domethënë, dhe nga ana histopatologjike është mundje shumë komplekse sepse kemi disa nëntipe, domethënë, dhe secili nëntip ka

0: Ecurinë dhe procedurat e veta, por domethënë përgjithsisht trajtimi referohet stadit të smundjes dhe praktikisht domethënë në kancerin pulmonar ne kemi 4 stade, që është stadi i parë i dytë, stadi i tretë dhe stadi i katërt. Stadi i parë i dytë është domethënë smundje që ne e quajmë akoma smundje të menaxhueshme, ku trajtimi primar dhe në shumë qendra të specializuara është trajtimi kirurgjikal. Që do të thotë në rezeksion, në heqje në blok të tumorit, bashkë me limfonodulat e përreth, po të pjesës hyrse dhe të pjesës mediastinit, dhe është trajtim, dhe më thënë është trajtim primar. Nuk aplikohet për shembull trajtimi kirurgjikal në persona për shembull që kanë performancë të ulët, sepse për para fillimit të trajtimit, dhe më thënë, ne si onkolog bëjmë dhe një prezantim, domethënë të performancës së pacientit, se zakonisht për shembull në stadet e katra vinë me performancë të ulët.
1: Gjendja e përgjithshme,
0: gjendja e përgjithshme, po. Domethënë praktikisht, domethënë përpara trajtimit kirurgjikal bëhen dhe provat respiratore, domethënë sepse praktikisht e duan pirësit mushkëria shumë e lodhur. Domethënë është fibrotike, shumë e lodhur dhe praktikisht domethënë trajtimi kirurgjikal aplikohet në pacient me performancë të lirë.
1: Në stadin e parë.
0: Në stadin e parë dhe të dytë.
1: Kur gjendja e përgjithshme është e mirë. Dhe kur duhet tumori është ose kanceri, po themi është nëpër masa të vogla dhe i kufizuar.
0: Po, është më pak se 5 cm, nuk ka prekur pleurën, nuk ka prekur këto, domethënë është intakt me pleurën. Zakonisht trajtimi konsiston në lobektomi, do të thonë në heqje të lobit, sepse po të bësh rezeksion
1: vetëm sigur.
0: Rezeksion të gjerë është pak më vështirë sepse krijojnë fistula, kështu që në disa raste mund të arrihet bëhet edhe bilobektomi, do të thonë të hiqen dy lobe. Dhe në raste më të ralla, do të thonë pneu hiqet gjithë pulmoni, do të thonë pneu pulmonektomi, do të thonë, por këto do të thonë raportet e pulmonektomist, të heqjes së gjithë pulmonit, kohët e fundit kanë rënë, po, kanë rënë, domethënë praktikisht ata bëjnë në lobektomi, domethënë heqje të një lobi ose bi lobektomi, heqin dy lobe. Trajtimi kirurgjikal aplikohet dhe kene me shumë sukses, domethënë janë kirurg torakal të dedikuar në këtë smundje. Dhe domethënë është trajtimi domethënë që në stadin e parë dhe të dytë jep rezultate shumë të mira. Trajtimet pasuese, pastaj kimioterapia dhe radioterapia aplikohen në personat me risk të lartë për ripërsëritje të smundjes.
1: Mbas kirurgjisë.
0: Ndërsa, domethënë radio praktikisht bëhet kimioterapia, ndërsa radioterapia mund të bëhet vetëm në persona që nuk bëjnë kirurgji, domethënë
1: që nuk janë në stadet që janë më të avancuara.
0: Në stadet më të avancuara ku futet stadi 3, stadi 3 është domethënë në stadin e 3 edhe është domethënë prak dhe stadi më i vështirë për tu trajtuar, sepse domethënë ka stadet të treta që janë përsëri domethënë trajtim, domethënë ku trajtimi është kirurgjikal, domethënë akoma në fazë të rrezikueshme, të heqshme dhe ka është një stadi 3 që smundja është e parezekushme, se do mos kur prek, në më thonë, këto pjesën kontrolaterale të, në më thonë, ka kaluar anën e kundërt, në më thonë, lifonoduli, ose në rastet kur janë, në më thonë, kur kanë prekur pleurën, që janë të katër, në më thonë, kur tumori është në stadin e katërt, si kur prek pleurën dhe këto, më thonë, në këto raste, në më thonë, në stadin më i vështirë që kërkon dhe pak multidisciplinaritet, në më thonë, ideja është që mos ta dëmtosh me kirurgji kur ti nuk arrin do të bësh një kirurgji radikale. Në këtë rast, opsionet e trajtimit janë të shumta. Është futen trajtimet sistemike, është kimioterapia dhe rezatimi. Zakonisht ne fillojmë me kimioterapi.
1: Përdorni ju një imunoterapi?
0: Po. Në stadin e tretë, domethënë trajtimet imunologjike. Domethënë po publikohen tashmë dita ditës, ne presim akoma rezultate domethënë nga trajtimi imunologjik. Dhe pikërisht domethënë po futen dhe në stadin e tretë sepse bëjnë një i themi ne një downstaging, domethënë ne ulin stadin më shpejt të
1: zhvillimit.
0: Më shpejt duke dhe që pacienti pasaj të përfitojë opsionet e tjera të trajtimit, siç është kirurgjia. Nëse nuk arrihet përsëri, domethënë të bëhet kjo downstaging, Vazhdoj përsëri me trajtimet me radioterapi ose trajtime imunologjike mbajtse. Më thon sipas rastit. Cila është
1: prognoza ose ecuria e zhvillimit të sëmundjes?
0: Të themi dhe stadin e 4. Në stadin e 4, do të thon është sëmundja është, do të thon ka kaluar tashmë dhe kufit e mushkërisë. Mm-hmm. Trajtimi është kryesisht sistemik. Në këtë stad, do të thon përsëri shkencëtarët po mundohen. Dhe është parë do me thënë që sidomos në këto në pacientët që janë jo duampirës është e domosdoshme që të bësh një profil molekular të dhe praktikisht do me thënë ne praktikisht punojmë me 2-3 mutacione që janë dhe ne i quajmë si targete për trajtimin biologjik ose trajtimin molekular. Fatkesisht në kancerin e mushkërive, domethënë nuk hasen mutacione të shpeshta, mund të hasen rreth 20% deri në 30% mutacione, por është e mirë e këtyre pacientëve sepse shpëtojnë nga kimioterapia, sepse targetet janë me efikasitet shumë të lartë, domethënë dhe domethënë është rritur mbijetesa, domethënë nga aplikimi i targeteve, domethënë ka shkuar më shumë se 2-3 vjet, ndërkohë që kimioterapia është 2-3 muaj. Domethënë është
1: pa, diferenca. Shkurte,
0: pra dhe në këtë stad, do me thënë, sëmundja kërkon një vëmëndje të veçan, do me thënë, në mënyrë që pacientit të përfitoj sa më shumë në drejtim të zgjatjes së jetës. Të pa, me
1: jetë gjatësi, vërtet. Cila është prognoza e curje sëmundjes?
0: Prognoza e sëmundjes varet nga shumë
1: faktor. Nga stadi.
0: Po, varet nga shumë faktor. E rëndësishme është, thamë, do me thënë, tipi histologik. Mhm. Dhe stadi sëmundjes dhe performanca, do me thonë, e pacientit.
1: Unë e bëj këtë pyetje për të sensibilizuar njerëzit, për të vlerësuar situatën në shëndetin e tyre, në mënyrë që të paraqiten sa më shpejt tek mjeku. Me gjithse e dim që kanceri mushkërive është mjaft agresiv se sëmundja.
0: Kjo vlen në të gjithë sëmundjen tumorale, do me thonë, nuk vlen vetëm për kancerin e mushkërive. Po kanceri mushkërive në stadet avancuara është plotësisht një sëmundje letale, do me thonë, vdekje prurëse, do me thonë, nuk ka asnjë mjek në botë që mund të arritë, do me thonë, që ta kthejë pacientin në gjendje, do me thonë, thjesht flitet për mbijetesë, do me thonë, të...
1: Atëherë, doktoresha, mund të japi disa këshilla, të cilat duhet kemi parasysh në gjatë jetës tonë, në mënyrë që sadopak ta parandalojmë të kancerin e mushkërive.
0: Disa faktorë ne nuk, domethënë për mua vlen, ajo që vlen më shumë është edukimi në shkolla. Domethënë duhet filloj edukimin në shkolla.
1: Qysh në fëmijëri.
0: Po, që në fëmijëri në luftën kundër duampirjes. Domethënë duhet jemi sidomos ne nënat në drejtim të çunave se edhe gocave po. Duhet ju domethënë duhet jemi shumë të vëmendshme dhe domethënë si them atë fjalën popullore që t'ja bëjmë duhanin gogol. Domethënë pirja e duhanit domethënë për mua i shkurton shumë vite jetë. Plus që ndikon dhe në qoftë në cilësinë e jetës, qoftë në kosto, domethënë është një nga për mua një nga zakonet më të këqija domethënë që hasen në personat
1: sidomos të këtë rinj.
0: Po.
1: Duket
0: sikur ajo pirja duhanit e stresin, po faktikisht ajo pirja duhanit shkakton më shumë stres, duke pas parasysh që dhe vetë jeta është shumë stresante, domethënë është.
1: Ndoshta ndikojnë paksa dhe shëtitjet në ajër të pastër ose
0: natyrisht që aktiviteti fizik, domethënë ndikon sepse mushkëria thash është një organ që do vetëm oksigjen.
1: Pa. Me
0: thëmë, po i fute dioksid karboni, normal që do vuaj që Eliza dhe para që e ndjen është mushkëria, sepse ajo është organi që merret praktikisht me shkëmbimin e gazeve.
1: Doktor Shalketa, faleminderit që bët pjesë e programit tonë.
0: Faleminderit dhe ju.
1: Kënaqësi që ishim bashkë.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidenti në detyrë e Kosovës Albulena Haxhiu është e bindur se vetë vendosje ka mbi 61 vota për krimin e qeverisë Kurti, ndërsa thirrja për presidentin është të zgjidhet me kandidat konsensual jashtë partive. Haxhiu sqaroi se pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të nisë procesi i konstituimit të kuvendit, ndërsa prioritet mbetet votimi i qeverisë dhe më pas zgjedhja e presidentit.
2: Presim një herë të ndodhë certifikimi i rezultateve dhe pastaj pas certifikimit të rezultateve natyrisht do të ketë takime me partitë politike dhe uroj që ta gjejmë konsensus në mënyrë që ta votoj Kuvendi Republikës së Kosovës presidentin me mandat 5-vjeçar dhe të vazhdojmë punët dhe përgjegjësitë që i kemi para qytetarëve të Republikës së Kosovës.
1: Ai kritikoi partitë që sipas saj kanë bllokuar proceset institucionale duke thënë se qytetarët i kanë dëshkuar me vot qasjet bllokuese. E pyetur nëse do të jetë kandidate për kryetare e kuvendit, Haxhiu tha se vendimi takon lëvizjesve vendosje. Kryeministri i detyrë i Kosovës, Albin Kurti, refuzoi të komentojë nëse do të marrë ndonjë veprim pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. I pyetur nga gazetarët për këtë çështje, Kurti nuk dha përgjigje, duke u arsyetuar me agjendën e tij.
3: Duhet shkojmë në Shqipëri.
1: Gjusa Osmane mbetet kandidati LDK-s për presidente. Lutfia Ziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës sqaroi se nominimi për presidente i Osmanit mbeti i vetmi emër nga radhët e LDK-s. Për Azirin, kryetari Lumir Abdixhiku mbetet adresa e vetme për zhvillimin e proceseve politike në të ardhmen afër dhe se kërkesat politike do trajtohen brenda strukturave legale të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Demokracia është e barazvlefshme me lirinë dhe pavarësinë e Republikës, deklaron mes të tjerash Lutfia Ziri.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Konferenca kryetarëve të grupeve parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për mocion me debat lidhur me kërkesat e protestuesve dhe raportin e Parlamentit Evropian. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla sqaroi se shkak është bërë ndryshimi i kërkesave të protestuesve, ndërsa e vetmja e përbashkët është kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në konferencën e kryetarëve, shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste sfidoi opozitën për të dorëzuar mocion mosbesimi për qeverinë.
4: Keni marr përsipër të sillni në kuvend kërkesën e protestuesve sipas jush, që ju pas kanë mandatuar ju, që të kërkoni dorëheqjen e qeverisë. Nuk kërkohet me mocion në debat. Kërkohet me mocion mosbesimi. Lidhni 1/5 i bie 28. Sillni kërkesën për mocion mosbesimi, e dini që me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 kur kërkon mocion mosbesimi duhet sillesh edhe kandidatin për kryeminist. E sillni dot Saliun për kandidat për kryeminist?
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kujtoi socialistëve se nuk mund të orkestrojnë aksionin opozitar.
5: Kjo rezolutë do duhet ishte që nga dita 1 plani ynë i vetëm i punës në kuvendin e Shqipërisë. Të tre kërkesat janë refuzuar sot në konferencën e kryetarëve pa asnjë argument nga përfaqësuesit e majorancës dhe me gënjeshtrën e tyre se ne po tentojmë të bëjmë rolin e zëdhënësit të protestuesve.
1: Gazmend Bardhi shpreu rezerva dhe për apelin e kryetarit BD-s Ali Ahmeti mbi pasojat e protestave në Tiranë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë e fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek Froni i Perëndisë dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet e reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Felis, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: prej konta.
1: Nëse do të kthenim kokën pas, do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vet kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi

KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë propunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofe.

Referee KB, The Run of Fame, bashkëpunim One Church Music, prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatet e djemve e plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

0: Ain't nobody but God.
1: If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një dhe në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me kënga në Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vjen së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, qëndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

This gift of growing up and growing old with you. Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa ndalemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torrin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte konga Doran Wells që shoqërohet në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqërohet në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach i shëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beaded You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet i emocionuar të mund përcjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq e bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjejmë

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzat e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej tij. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallet që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinorës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zotë ju bekoft shumë.

0: doi të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Bibla është një libër i papërsëritshëm. Miliona vet gjatë gjithë historisë së njerëzimit janë kujdesur që ajo të vinte në duart e njerëzve, të bëhej kuptueshme në gjuhën e tyre. 40 autorë të ndryshëm e kanë shkruar. Shumë të tjerë janë kujdesur që dorëshkrimet origjinale në pergament të ruheshin për mijëra vite. Me mijëra të tjerë e kanë përkthyer në gjuhë dhe dialekte të ndryshme të botës. Shumë të tjerë kanë korrektuar. Të tjerë kanë faqosur dhe kanë bërë gati për ta shtypur e për ta ardhur në duart tona në formën e një libri. E kemi thënë shpesh në këtë program që Bibla është një libër që jep jetë. Me miliona vet në të gjithë botën janë bekuar prej këtij libri. Një dëgjues i programit nga Arabia na ka shkruar: "E kam lexuar Biblën disa herë dhe nuk kam arritur të kuptoj shumicën e vargjeve të saj, derisa Zoti më hapi syt dhe më drejtoi te ky program i mrekullueshëm dhe te këta shërbëtor të bekuar. E konsideroj si një thesar, sepse përmes tij arrita të kuptoj ato që më parë nuk i dija. Zoti bekoft shërbesën tuaj se më ka hapur syt dhe më ka dhënë një jetë të re me kuptim dhe qëllim." E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Arabia Saudite. Nëse edhe ju jeni bekuar nga ky program, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbiblës@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Sot do të vazhdojmë studimin e librit të gjyqtarëve, figura të rejse karizmatike, që u shfaqën në kohë krizash dhe e çliruan popullin nga armiqt. Deri tani kemi parë shumë gjyqtarë të suksesshëm, por kemi parë edhe dështak, kemi parë të fortë edhe të dobët. Në dy emisionet tona të fundit kemi parë historinë e famshme të Samsonit. Herën e kaluar thamë se Samsoni zgjodhi gjithmonë gratë e gabuara. Dalila e bukur e paguar nga spionët filistej arriti t'i merrte sekretin në fuqisë të tij të jashtëzakonshme, duke dhe në fund një herë mirë lavdisë të tij. Por vargu 30 i kapitullit 16 që do ta studiojmë sot thot: "Të vdekurit që vrau me vdekjen e tij ishin më të shumë në numër sesa ata që kishte vrarë sa ishte gjallë." Programi i sotëm jam e bindur se ka shumë për të na mësuar të gjithëve. Ndaj do t'ju ftoja ta ndjekim me shumë vëmendje doktor McGee. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm programit ton.
2: E mbyllëm studimin tonë të herës e kaluar duke parë festën që filistejt po bënin për shkak se zu në dorë Samsonin. Nëse e mbani mend, Delila i kërkoi atij t'i tregonte sekretin për fuqinë e tij të madhe, dhe pas disa tentativave, ai u dorëzua asaj dhe i tregoi të vërtetën. Kështu, ajo thirri filistejt, të cilët e kapën, e lidhën, i nxorën syt dhe e lanë në burg. Le ta fillojmë sot duke lexuar vargjet 25 deri në 27 të kapitullit të 16 të librit të gjyqtarëve. Kështu në gëzimin e zemrës së tyre ata thanë: "Silleni Samsonin që të dëfrehemi me të." E nxorën Samsonin nga burgu dhe ai bëri karajgjëzloqe para tyre. Pastaj e vun midis shtyllave. Atëherë Samsoni i tha fëmijës që mbante prej dore: "Lërm të prek shtyllat mbi të cilat qëndron shtëpia, që të mund të mbështetem në to." Shtëpia ishte plot me burra dhe gra. Aty ndodheshin tër princat e filistejve, dhe mbi çati 3000 veta, burra e gra, që shikonin Samsonin ndërsa bënte palaçun. Pra, për të bërë të plot gëzimin e fitores së tyre, filistejt e nxorën Samsonin nga burgu dhe filluan të talleshin me të. Ishin rreth 3000 burra e gra që po e shikonin Samsonin duke vuajtur. Atëherë, Samsoni kërkoi ndihmën e Zotit dhe tha: O Zot, të lutem mos më harro. Më jep forcën e nevojshme për këtë herë vetëm, o Perëndi, që ta akmerre me filistejt me një goditje të vetme, për shkak të humbjes së dy syve të mi." Pastaj Samsoni kapi dy shtyllat qendrore që mbanin tempullin dhe u mbështet tek ato, tek njëra me dorën e djathtë dhe tek tjetra me dorën e majtë. Pastaj Samsoni tha: "Le të vdes bashkë me filistejt." U përkul pastaj me të gjithë forcën e tij dhe shtëpia u shem mbi princat dhe mbi gjithë popullin që ndodhej brenda. Dhe qen më shumë ata që ai vrau duke vdekur se ata që kishte vrarë kur që e gjallë. Pastaj vëllezërit e tij dhe tër shtëpia e atit të tij zbritën e morën dhe e çuan ta varrosin midis Corahut dhe Eshtaolit, në varrin e Manoahut, të atit të tij. Ai që gjyqtari i Izraelit 20 vjet me radhë. Gjyqtarve kapitulli 16, vargjet 28 deri në 31. Sansoni ishte një dështim i gjallë. Ai e filloi jetën e vet me qëllim çlirimin e Izraelit, mirë po dështoi për shkak të mëkatit të tij. Sansoni preferoi të luante me mëkatin derisa fryma e Zotit u largua krejtësisht prej tij. Historinë e tij e tregojnë tre vargje shumë domethënëse. Së pari shohim vargun që na tregon sekretin e suksesit të tij. Kapitulli 13, vargu 5 thotë: Sepse ti do të mbetesh me barr dhe do të pjellësh një djalë mbi kokën e të cilit nuk do të kaloj brisku, sepse fëmia do të jetë një nazireo kushtuar Perëndis që në barkun e nënës së tij. Ai do të fillojë ta çirojë Izraelin nga duart e filistejve. Së dyti shikojmë sekretin e forcës së Sansonit tek vargu 25 i kapitullit të 13. Fryma e Zotit filloi të lëviz mbi të në kampin e Danit, midis Coraut dhe Eshtaolit. Dhe së treti, shojmë sekretin e dështimit të Sansonit. Te kapitulli 16, vargu 20, lexojmë: Atëherë ajo i tha, Sanson, filistejt i kembi kokë. Ai u zgjua nga gjumi dhe tha, Unë do t'ja dalë si herët e tjera, do të shpengohem. Por nuk e dinte që Zoti e kishte braktisur. Tani unë do të doja që të krahasoni mjetën e Sansonit me atë të Jezu Krishtit. Në fillim shohim gjashmërit. Të dyja lindjet u parathan nga një engjëll. Që të dy u ndanë më njanë për Zotin që në barkun e nënës. Që të dy ishin Nazareas. Që të dy ecën në fuqinë e frymës së shenjtë. Që të dy u refuzuan nga njerëzit e tyre. Që të dy i shkatëruan ose do t'i shkatërojnë armiqtë e tyre. Dërsa tani të shohim pak kontrastet. Sansoni jetoi një jetë në mëkat, ndërsa jeta e Jezusit ishte e pamëkat. Në momentin e vdekjes, Sansoni u lut: O Perëndi, që ta akmerre me filistejt me një goditje të vetme, për shkak të humbjes së dy syve të mi. Dërsa Jezusi u lut, atë fali sepse nuk din se çfarë bëjnë. Në vdekjen e tij, krahët e Sansonit ushtrinë në zemërim, ndërsa në vdekjen e tij, krahët e Jezusit ushtrinë në dashuri. Sansoni vdiq, ndërsa Jezu Krishti jeton. Dhe me vdekjen e Sansonit, ne kemi përfunduar edhe studimin e kapitullit të 16 të librit të gjyqtarve, dhe tani do të fillojmë me studimin e kapitujve të 17 dhe 18. Në kapitujt 17 deri në 21, na paraqitet filozofia e historisë që përmendet në fillim të këtij libri. Ne kemi regjistruar atë tek gjyqtarët si historia rreth rrotulluese pa pushim dhe fillon me Izraelin në vendin e bekimeve. Ata po i shërbenin Zotit. Pastaj largohen nga Zoti dhe bëjnë gjëra të këqija. Ndjekin rrugët e tyre. Mëtej dërgohen në skllavëri. Në skllavërinë dhe robërinë e tyre, ata i thrasin Zotit për çlirim. Kthehen tek Zoti dhe pendohen. Pastaj Perëndia ngre gjyqtar për t'i çliruar. Si rezultat, Izraeli vjen sërish në vendin e bekimeve dhe bëhet një kom që i shërben Zotit. Pikrisht atëherë kur çdo gjë duket se është rregulluar, bie në mëkat dhe largohen nga Zoti. Izraeli kaloi përmes 7 braktisjeve. Kjo na jep filozofinë e historisë. Çdo komb bie sipas këtij rregulli. Së pari është braktisja e besimit. Së dyti është tmerri moralit dhe e treta është anarkia politike. Dëmtimi fillon në tempull, pastaj në shtëpi dhe përfundimisht në shtet. Kjo është mënyra se si dështon një komb. Kjo periudhë braktisjeje fillon në fisin e Danit me dëshirën e tyre për të zgjeruar kufit. Pati edhe një rënje tjetër në idhujtari. Kjo mund të vëzhgohet në shtëpinë e Mikaut dhe nënës së tij që e shkatërroi atë. Prifti i marrë me qëra nga Mikahu, që kujdesej për idhujt e tij, e këshillon Danin të veprojë sipas një plani egoist. Dhe kjo është biseda e këndshme e një prifti të marrë me qëra. Të shohim tani vargjet 1 dhe 2 të kapitullit të 17. Në krainën malore të Efraimit ishte një njeri që quhej Mika. Ai i tha nënës së tij: 1100 siklat prej argjendi që të kanë marrë dhe për të cilat ke thënë një mallkim që e dëgjova me veshët e mi, ja, i kam unë. Ato para i kisha marrë unë. Nëna e tij tha: I mbir qoftë i bekuar nga Zoti. Shohim këtu që Mikahu është shembulli i një djali të llastuar. Ai është tipik djal mamaje. E dinte që ëma kishte ruajtur disa para dhe kështu vendosi t'i vjedh. Nëna e tij, duke mos e ditur se kush i kishte vjedhur paratë, e mallkon hajdutin. Kështu ai tani pohon se kishte qenë ai hajduti. Por në vend që ta dënonte, nëna e përgëzoi dhe tha: I mbir qofti bekuar nga Zoti. vargu 3. Kështu që ai i ktheu nënës së tij të 1100 siklat prej argjendi dhe ëma tha: Unë ja shenjtëroj plotësisht nga dora ime këtë argjend Zotit për birin tim, për ta bërë një shëmbulltyr të gdhendur dhe një figurë me derdhje, prandaj po ta kthej tani. Pra, kur Mikau ja ktheu paratë nënës së tij, ajo i tha që ja dedikonte ato para Zotit në mënyrë që të bënte një shëmbulltyr të gdhendur dhe një figurë me derdhje. E shihni, ata të gjithë kanë rënë në idhujtari. Kështu që ajo ja jep sërish paratë atij. Në ditët e sotme ka shumë të krishterë që janë kontradiktor. Ajo po ja dedikonte paratë Zotit, por po i përdorte për të bërë një idhull. Shumë grupe mbledhin një ofertë dhe thonë se është për Zotin, mirë po e përdorin atë për qëllime të tjera. Ata thonë se paratë janë dedikuar Zotit, por në fakt nuk e nderojnë atë aspak. Përkundrazi, ata nderojnë vetëm Zotin e kënaqësive. Vargjet 56. Kështu ky njeri, Mikahu, pati një shtëpi perëndish, bëri një efod dhe një shtëpi idhujsh dhe shenjtëroi një nga bitë e tij që i shërbente si prift. Në atë kohë nuk ishte mbret në Izrael, secili bënte atë që i dukej e drejtë në sytë e tij. Mikahu pra kishte një shtëpi perëndish. Nëna e tij siguronte argjendin për idhujt, ndërsa Mikahu faltoren. Ai bëri edhe një efod dhe një shtëpi idhujsh për të kompletuar furnizimin e faltores. Për ta mbyllur të gjithë këtë, ai shenjtëroi një nga bitë e tij për të qenë prifti i tij. Ata kishin mbërritur në atë vend ku çdo njeri bënte atë që i dukej e drejtë në sytë e tij. Më poshtë në vargun 7 deri në 10 lexojmë. Ishte një njeri nga Betlehemi i Judës, nga familja e Judës, i cili ishte levit dhe banonte në atë vend si i huaj. Ky njeri u nis nga qyteti Betlehemi i Judës për të vendosur aty ku mund të gjente një vend. Duke ecur, arriti në krahinën malore të Efraimit, në shtëpinë e Mikahut. Mikahu e pyeti: "Nga po vjen?" Ai u përgjigj: "Jam një levit nga Betlehemi i Judës dhe jam duke kërkuar një vend ku mund të vendosem." Mikahu i tha: "Rri me mua dhe bëu ati dhe prifti im. Do të të jap 10 sikla argjendi çdo vit, rroba dhe ushqim." Atëherë leviti hyri. Mikahu ndoshta mund ta kishte shqetësuar disi fakti që i kishte bërë të birin prift. Kështu që kur ky predikues shëtitës i papun kaloi aty, atëherë Mikahu e punsoi. Ky levit nga Betlehemi i Judës u bë prifti i tij familjar. Ja pra ku gjendet një prift që është si një predikues i marrë me qira, i cili bëhet personi që jep mesazhin për një kish apo për një grup të vogël. Perëndia pas të mëshirë për kishat që kanë predikues të tillë. Ky levit sapo është bërë prift dhe ka një shtëpi të mbushur plot me idhuj. Vargjet 11 deri në 13. Kështu leviti pranoi të rrinte me atë njeri që e trajtoi të riun sikur të ishte një nga bitë e tij. Mikahu e shenjtëroi levitin. I riu i shërbeu si prift dhe u vendos në shtëpinë e Mikahut. Pastaj Mikahu i tha: "Tani e di që Zoti do të më bëjë të mira, sepse kam një levit që më shërben si prift." Ky kapitull është padyshim një zbulesë zbaticës të ulës shpirtërore në të cilën kishte mbërritur kombi i Izraelit. Këtu shohim një njeri që mendon se vetëm sepse ka një levit si prift, kjo është gjithçka që i nevojitet. Sa tragjik që është ky lloj mendimi. Mikahu është ende duke pritur bekimin e Zotit mbi të. Sa njerëz në ditët e sotme janë si ai. Kemi parë që Danitve ju ishte caktuar territori që ishte zënë nga filistejtë fuqishëm. Ata menduan se kishin nevojë për më shumë vend për të jetuar. Por në Izrael në atë kohë nuk kishte mbret. Ishte një kohë plotësisht konfuze. Nuk kishte asnjë udhëheqje. Kjo është ajo që na thuhet te gjyqtarët kapitulli 18 vargu 1. Në atë kohë nuk kishte mbret në Izrael. Po në këtë kohë fisi Danitëve kërkonte për vete një territor për t'u vendosur, sepse deri në ato ditë nuk i ishte caktuar asnjë trashëgimi midis fiseve të Izraelit. Besoj se mbani mend se çfarë tham në librin e Josueut, që asnjë nga fiset nuk mori zotërimin e plotë të vendit. Kjo gjë ishte e vërtetë edhe për fisin e Danit në veri. Danitët kishin një problem të vërtet. Në fakt, ishte fatkeqësi që ata morën kodrat. Vargu 2. Bitë e Danit dërguan pra te Corahu dhe te Eshtaoli 5 burra trima që përfaqësonin tër fisin e tyre për të vëzhguar dhe për të kontrolluar vendin dhe u than atyre: "Shkoni të vëzhgoni vendin." Kështu ata arritën në krainën malore të Efraimit, në shtëpinë e Mikahut, dhe kaluan natën aty. Këta burra shkuan të shihnin se çfarë territori mund të merrte fisi Danit në mënyrë që të zgjeronte kufit e tij. Gjatë udhëtimit të tyre, ata mbërritën në shtëpinë e Mikahut. Vargjet 3 dhe 4. Ndërsa ishin pranë shtëpisë së Mikahut, njohën zërin e të riut Levit. Atëherë, ata hynë në shtëpi dhe e pyetën: "Kush të solli këtu? Çfarë bën në këtë vend? Çfarë ke ti këtu?" Ai ju përgjigj: "Mikahu më ka bërë këtë dhe atë. Më mori në shërbim të ti dhe unë jam prifti i ti." Ky njeri nuk ishte gjë tjetër vetëse një predikues i marrë me qira. Perëndia pas mëshirë për kishat që marrin me qira një predikues, i cili zgjedh të jetë lajmëtari i një grupi të vogël, në vend që të mësoj dhe të predikoj fjalën e Zotit pa frikë, pa favorizuar dikë dhe pa kompromis. Ky levit bëri kompromis. Kjo është një periudhë kompromisi, korrupsioni, konfuzioni, gjëra të cilat tregojnë shenjat e një braktiseje në çdo kohë. Edhe në ditët e sotme, ne ndodhemi në një gjendje braktiseje të besimit. Kisha është kompromentuar. Ajo ndodhet në një gjendje konfuze dhe korrupsioni. Problemi ynë është se fjala e Zotit dhe vetë Zoti Jezu Krisht që na është zbuluar në fjalën e Tij, nuk po kthehet në autoritetin e Tij. Vazhdojmë poshtë me tekstin në vargjet 5 dhe 6, ku lexojmë: "Atëherë ata i thanë: Pyet pra Perëndin që të dim nëse rruga që kemi nisur do të jetë e mbar." Prifti ju përgjigj: "Shkoni në paqe. Rruga që bëni kryhet në shikimin e Zotit." Kjo është biseda e ëmbël e një predikuesi të marrë me qira që thot atë që njerëzit duan të dëgjojnë. Të pesë burrat u larguan duke menduar se ajo që u kishte thënë Leviti ishte fantastike. Tani vargjet 9-11. Dhe ata u përgjigjen: "Le të ngrihemi dhe të sulemi kundër atyre njerëzve, sepse kemi parë vendin dhe është me të vërtetë i mrekullueshëm. Pse mbani një qëndrim jo aktiv? Mos ngurroni të lëvizni për të pushtuar vendin. Kur të arrini, keni për të gjetur një popull të sigurt dhe një vend të gjerë, sepse Perëndia e ka dhënë duart tuaja. Është një vend ku nuk mungon asgjë nga ajo që është mbi tokë." Atëherë, 600 burra të familjes së Danitëve u nisën nga Corau dhe Eshtaoli, të armatosur mirë për luftë. Kështu pra vëzhguesit sjellin një raport të mirë duke sugjeruar që danitët të nisen për të pushtuar Laishin. Kështu formohet një grup prej 600 luftëtarësh që marrin me vete zotërimet dhe familjet e tyre. Duke u kthyer për në Laish, ata ndalojnë në shtëpinë e Mikahut, i vjedhin idhujt dhe i grabisin priftin. Më pas pushtojnë Laishin, e djegin, e rindërtojnë dhe jetojnë në të. Janë ndrojnë emrin qytetit nga Laish në Dan. Në vargjet 30-31 lexojmë: "Pastaj bitë Danit ngritën për vete shëmbulltyrën e gdhendur, dhe Jonathani, biri i Gershomit, biri i Manasit, dhe bitë e tij u bën priftërin të fiseve të Danitëve, deri ditën e robërimit të banorëve të vendit. Kështu ngritën për vete shëmbulltyrën e gdhendur nga Mikahu, gjatë gjithë kohës që shtëpia e Perëndis mbeti në Shilo." Ktu na jepet pamja e vërtetë e një braktiseje. Kush është Jonathani? Duket se është stërnipi Mojsiut. Këta njerëz janë larguar shumë nga Zoti. E mbani mend atë që tha Mojsiu duke folur për Zotin? "Nuk do të kesh perëndi të tjera para meje. Nuk do të bësh skulptur ose shëmbulltyr të asnjë gjëje që ndodhet aty në qejt, ose këtu poshtë në tokë, ose në ujrat në tokë." Tek Eksodi kapitulli 20 vargjet 3 dhe 4. Dhe ja këtu shojmë stërnipin e Mojsiut, një prift me një idhull. Kjo është tragjike. Kur isha i ri dhe studioja për shërbesë, u shokova kur mësova disa gjëra që po ndodhin brenda kishës organizuar. Dhe për shkak se unë nuk isha arritur në kishë, për mua kjo ishte një botë dhe një jetë e re. Më kishte lënë përshtypje të madhe jeta dhe shërbesa e Dwight L. Moody, dhe konsideroj atë një shenjtor të vërtetë të Zotit. Dhe në fakt i tillë ishte. Te dikush që e njihte familjen e tij më tha: "Një nga bitë e tij drejton një zyrë në një nga organizatat më liberale në këtë vend." Gjatë atyre ditëve, asnjëri nuk më ka lënduar më shumë se ai. Thjesht nuk mund ta kuptoja se si biri i një njeriu si Moody mund të largohej nga Ungjilli i Jezu Krishtit dhe nga integriteti dhe vërtetësia e fjalës së Zotit. Miqtë mi, braktisja është një gjë e tmerrshme. Problemet e një kombi fillojnë pikërisht me braktisjen e Zotit. Kjo ishte ajo që ndodhi me kombin e Izraelit. Ktu ne shohim stërnipin e Mojsiut që shërben si prift me shëmbulltyrën e gdhendur të Mikaut.
1: Miqtë mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme, bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee.
1: program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Nuk është e mundur, jo.
2: O, po është. Shikoje, a jetën.
1: Ndoshta është në një që i ngjason.
2: Jam i sigur që është ai. Ka çaluar për 40 vjet dhe tani mund të ecë.
1: Nëse kjo nuk është mrekulli, kur nuk kam parë një gjë të tillë.
2: Shikoj sa i lumtur që është. Sa kërcen nga gëzimi.

0: është e vërtet, ai eci, kërceu dhe lavdroi Zotin. Njerëzit janë ngulën sytë atij dhe Pietrit.
1: Pse po na shikoni sikur ne e bëm këtë të çalë të ecë përsëri? Jezusi e bëri. Besimi në emrin e tij mund të bëjë mrekulli.
0: Ajo ditë filloi në fakt si çdo ditë tjetër. Pas dite, Pietri dhe Gjoni shkuan në tempull. Ata e kishin zakon të luteshin çdo ditë në tempull në orën 3. Po ti miku im, kur lutesh? Por në hyrje u ndalën. Një lypës i çal zgjati dorën e lodhur drejt tyre.
2: Mos ikni. Keni mëshirë për mua. Më jepni ndonjë lek.
0: Pietri dhe Gjoni e vështruan me dëmshuri lypsin. Dhe Pietri tha:
1: Unë nuk kam as argjend as ar. Unë nuk jam i pasur, por atë që kam do t'ju jap. Në emër të Zotit Jezus Krisht, ngrihuni dhe esni.
0: Pietri e kapi për dorë dhe e ndihmoi të ngrihej. Mrekullia ndodhi. Këmbët dhe kyçet e burrit u bën të drejta dhe të forta më njëherë. Ai kërceu si kur më parë dhe për habin e tij mund të qëndronte në këmbë të ishte pas një problem. Burri nuk mund ta besonte as vetë atë që po përjetonte. Tani ishte përsëri i shëndetshëm. Eci, kërceu dhe falenderoi Zotin. I gëzuar e lavdëroi Perëndin dhe të gjithë ata që e pan bën të njëjtën gjë. Jezusi miqtëmi dëshiron të bëjë të njëjtën mrekullin jetën tuaj. Besojini atij.
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
4: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

0: Çdo arritje nis me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.
1: So sweet to trust in Jesus.

0: Radio 7.
1: Presidenti ndetyrë i Kosovës Albulena Haxhiu është e bindur se vetëvendosja ka mbi 61 vota për krimin e qeverisë Kurti, ndërsa thirrja për presidentin është të zgjidhet me kandidat konsensual jashtë partive. Haxhiu sqaroi se pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të nisë procesi i konstituimit të kuvendit, ndërsa prioritet mbetet votimi i qeverisë dhe më pas zgjedhja e presidentit.
2: Presim një herë të ndodhë certifikimi i rezultateve dhe pastaj pas certifikimit të rezultateve natyrisht do të ketë takime me partitë politike dhe uroj që ta gjejmë konsensus në mënyrë që ta votoj Kuvendi Republikës së Kosovës presidentin me mandat 5-vjeçar dhe të vazhdojmë punët dhe përgjegjësitë që i kemi para qytetarëve të Republikës së Kosovës.
1: Ai ju kritikoi partitë që sipas saj kanë bllokuar proceset institucionale duke thënë se qytetarët i kanë dëshkuar me vot qasjet bllokuese. E pyetur nëse do të jetë kandidate për kryetare e kuvendit, Haxhiu tha se vendimi takon lëvizjes vetëvendosje. Kryeministri ndetyrë i Kosovës, Albin Kurti, refuzoi të komentojë nëse do të marrë ndonjë veprim pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. I pyetur nga gazetarët për këtë çështje, Kurti nuk dha përgjigje, duke u arsyetuar me agjendën e tij.
3: Duhet shkojmë në Shqipëri.
1: Arbëria na gafsi nga lëvizja vetëvendosje shmang komente nëse do të ketë marrëveshje me ndonjë parti shqiptare në kuvendin e Kosovës. Në Debat Plus ajo nuk dha një përgjigje të qartë nëse do të hyjë në koalicion me ndonjë parti shqiptare për formimin e qeverisë së re.
4: Pra ashtu sikur se përmendet, ne aktualisht kemi 53 mandate, për çka jemi mirënjohës edhe vlerësues për qytetarët, për besimin që kanë pasur për lëvizjen, për kryeministin Kurti, për qeverinë Kurti. Kjo është një momentum i ri ku edhe një herë lëvizja vetëvendosje u konfirmua subjekti i parë më i madh politik.
1: Nga gafsi tha se lëvizja vetëvendosje aktualisht ka 53 mandate dhe se fillimisht duhet të përfundojë procesi i certifikimit të rezultateve zgjedhore. Ai u shpreh bindur se ekzistojnë votat e nevojshme për zgjedhjen e qeverisë.
4: Për të konstituar kuvendi, pa të cilin jemi aktualisht, neve na duhet që të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve.
1: Ish ministria dhe deputetja e zgjedhur nga radhë televizies vetëvendosje, as janë të interesuar për një emër konsensual dhe jo partiak për presidentin e Republikës. Gjusa Osmani mbetet kandidati LDK-s për presidente. Lutfia Ziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës sqaroi se nominimi për presidente i Osmanit mbetet i vetmi emër nga radhët e LDK-s. Për Azirin, kryetari Lumir Abdixhiku mbetet adresa e vetme për zhvillimin e proceseve politike në të ardhmen afër dhe se kërkesat politike do trajtohen brenda strukturave legale të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Demokracia është e barazvlefshme me lirinë dhe pavarësinë e Republikës, deklaron mes të tjerash Lutfia Ziri. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vjen të jetë në pritjet përfundimit të shqyrtimit të ankesave dhe vendimmarrjeve nga institucionet para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Sipas dhënësit Valmir Elezi, shpallja e rezultateve përfundimtare nuk e përmbyll procesin zgjedhor pasi palët kanë të drejtë ankese ndaj këtyre rezultateve. KQZ-ja ngjashëm si tani duhet të presë afatin ankesave dhe vendimmarrjeve institucioneve përkatëse, të zbatojë vendimet e tyre nëse e përmbajnë detyrime dhe pastaj të procedoj me certifikimin e rezultateve, deklaroi zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi.
5: Rajoni.
1: Konferenca kryetarëve të grupeve parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për mocion me debat lidhur me kërkesat e protestuesve dhe raportin e Parlamentit Evropian. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla sqaroi se shkak është bërë ndryshimi i kërkesave të protestuesve, ndërsa e vetmi e përbashkët të shkërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në konferencën e kryetarëve, shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste sfidoi opozitën për të dorëzuar mocion mosbesimi për qeverinë.
6: Keni marr përsipër të sillni në kuvend kërkesën e protestuesve sipas jush, që ju pas kanë mandatuar ju, që kërkoni dorëheqjen e qeverisë. Nuk kërkohet me mocion në debat. Kërkohet me mocion mosbesimi. Lidhni 1/5-ën, i bie 28-të. Sillni kërkesën për mocion mosbesimi, e dini që me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 kur kërkon mocion mosbesimi duhet sillesh edhe kandidatin për kryeminist. E sillni dot Saliun për kandidat për kryeminist?
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazvend Bardhi kujtoi socialistëve se nuk mund të orkestrojnë aksionin opozitar.
7: Kjo rezolutë do duhet ishte që nga dita 1 plani ynë i vetëm i punës në kuvendin e Shqipërisë. Të tre kërkesat janë refuzuar sot në konferencën e kryetarëve pa asnjë argument nga përfaqësuesit e majorancës, dhe me gënjeshtrën e tyre se ne po tentojmë të bëjmë rolin e zëdhënësit të protestuesve.
1: Gazmend Bardhi shpreu rezerva dhe për apelin e kryetarit BD-s Ali Ahmeti mbi pasojat e protestave në Tiranë. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti shpreu shqetësimin mbi përdorimin e protestës në Tiranë nga aktorë të jashtëm që kanë për qëllim dëmtimin e ekonomisë së vendit. Ndër të tjera i vlerësoi rolin historik të Shqipërisë për shqiptarët në rajon, veçanërisht për Kosovën, duke theksuar se vendi ka qenë një faktor kyç në proceset e lirisë dhe shtetformimit të saj.
0: Industria kryesore e Shqipërisë është turizmi. Goditet tek turizmi. Nga doli fushata e parë nga Greqia, sepse turizmi po i rrezikohet nga Shqipëria, po i rrezikohet Greqisë. Që një shtet fqinj, s'po me menduar kështu për fqinjin e vet. Po ja që ka ndosë se deklarata e parë dhe reagimet e para erdhën nga Greqia. Kush u bë zëdhënësi i parë i kësaj fushate në Beograd? I njëti që bën fushatën e protestave në Serbi.
1: Kryeministri Edi Rama shpërndan mesazhe në rrjetet sociale të qytetarëve që përkrajnë vendimin e mbajtur prej tij deri më sot për të mos dhënë dorëheqjen. Kreu ekzekutivi siguron të gjithë se nuk ka forcë që të ndalë atë dhe Partia Socialiste e çdo qytetar pa parti që beson tek ai. Emisionin drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, kryeministri Edi Rama thekson po ashtu se nuk ka gjikundi brenda tij asnjë iluzion, për shumë çka kërkon ende korrigjim me punë këmbgulse. Presidenti i Shqipërisë Bajram Bega nga aktiviteti organizuar me rastin 100 vjetorit të krijimit të prefekturës së Tiranës deklaroi se drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë mbrojtur nga kushtetuta e cila duhet të ushtrohet në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Sipas presidentit, konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kushtetutën, shtetin e së drejtës dhe interesin publik. Bega i ritheksoi angazhimin e tij në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimit në funksion të interesit kombëtar, integrimit evropian dhe vlerave euroatlantike të Shqipërisë.
5: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Vjojnë debatet në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut për ligjin mbi përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Opozita shqiptare akuzoi koalicionin qeverisës se po pengon amendamentet pa argument. Nga lidhe shqiptare Ziadin Sela kërkoj që kuotat etnike të ekzistojnë pasi përfaqësimi i drejtë adekuat u vendosë si parim, pikërisht sepse diskriminimi ishte etnik.
8: Shtrohen shumë teza për të arzu idenë kur ne themi që përfaqësimi duhet jetë etnik. E një ndër teza që unë e dëgjoj është shqiptarët nuk duhet i trembën profesionalizmin. Po kush tha që i trembën? Që kuotat etnike duhet jenë sepse përfaqësimi i drejtë dhe adekuat u vendosë si kriter për shkak se diskriminimi ishte etnik. Nuk e dhatë këtë përgjigje. Dhe kështu është, dhe prandaj duhet të ekzistojë, baza e ligjit duhet të jetë kuota etnike.
1: Në të njëjtën linjë ishte dhe deputeti Blerim Bexheti.
9: Ordinani tërhiqeni ligjin ose ka edhe forma tjera që rregullon rregullorja e kuvendit, komponentën e kuotave etnike, dëshkueshmërisë, vertikalitetit, 4-5 gjëra që në 3 nene ne mund t'i parashojmë këtë çështje. Edhe t'i votojmë bashkarisht. Ndoshta mund të duket lehtë prej pozicionit zëvendës kryeministër, shumë thjesht ta thush, ta them kolegialisht, të mbetet pesha e përgjegjësisë.
1: Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali refuzoi të gjitha amendamentet vetëm shkurtimisht pa dhënë arsyetim. Në mbrojtje të propozim ligjit të tij, foli Irmblie Saliu Fetaj nga koalicioni Vlen.
10: A duhet ne si shqiptarë të frigohen a meritokracisë të cilën e parashaj ligjit? A duhet ne të kemi të frikë për të gjitha ta tri e treja që i kemi super të kualifikuar dhe të mund të pozicionohen me të vërtet në vende pune të cilët u është mohuar me deri tash? Kjo është një nga elementet i cile parashef ligji për përfaqësim të drejtë adekuat.
1: Zëvendës kryeministri dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali në intervistë televizive deklaroi se baza e ligjit për përfaqësim të drejtë

0: dhe guatësh në marrëveshjen e orit dhe kushtetut. Ai tha se nuk është hapësirë të pranohen amendamentet e opozitës dhe se debati që zhvillohet në kuvend nga ana e opozitës është me porosi politike. Aliansa për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon votimin e ndryshimeve kushtetuese dhe nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Në njoftimin e aliansës thuajse ndryshimet kushtetuese janë kushti kyç për zhbllokimin e procesit. Aliansa kujton se qeveria dhe Vleni që premtoi se integrimi do të ishte prioritet, sot hesht përballë bllokadës dhe qëndron në pushtet pa garanci, pa rezultat dhe pa përgjegjësi. Maqedonia e Veriut, dikur ndër vendet e para në rajon me status kandidat, sot po shes si mali zi dhe Shqipëria ecin përpara, ndërsa mbetemi peng i kalkulimeve politike. Kjo apelon nga Aliansa për Shqiptarët Arben Taravarit. Ministri i Shtetit për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, në një takim zyrtar me ambasadorin e ri të Maqedonisë së Veriut në Shqipëri, Vele Trepevsk, nënvizoi rëndësinë strategjike të integrimit evropian për të dyja shtetet dhe për të gjithë rajonin si investimi më i mirë për stabilitet, sigurinë dhe të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Një tekst të veçantë ministri i Jashtëm i Shqipërisë i ka kushtuar respektimit të plotë zbatimit qëndrueshëm të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Hoxha tha se kjo çështje nuk është vetëm një parim i rendit kushtetues dhe barazisë, por gjithashtu një shtyllë kyçe në rrugtimin evropian të Maqedonisë së Veriut që pasqyron për kushtimin e vendit ndaj standardeve demokratike, gjithëpërfshirjes dhe vlerave mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian.
1: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Përshëndetje, miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga e hëna në të premte dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju që na inkurajoni me komentet dhe dëshmitë se si fjala e Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Sot do të dëgjoni mësimet e serisë Kultivo disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Kur ishim fëmijë, na mësonin se disiplina dhe vetëpërmbajtja ishin të rëndësishme që të rriteshim sa më shpejt. Problemi është se kur u rritëm, i harruam këto cilësi aq të çmuara. Asgjëna nuk duhet të harrohet ndonjëherë, sepse ne formohemi pa pushim në karakter dhe personalitet. Mësimi për sot do t'ju ndihmojë të fitoni forcë, fuqi, urtësi dhe liri nga ndjesia e fajit, ndërsa i përvetësoni ato në ecjen e përditshme si besimtar.
3: Përshëndetje miq, le të lexojmë nga e para e Pjetrit, kapitulli 5, vargu 8. Ini të përmbajtur, rrini zgjuar, sepse kundështari juaj, djalli, sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpi. Fjala të përmbajtur do të thotë të disiplinuar dhe në kontroll të vetes. Sa më pëlqen ky shkrim. Djalli sillet rrotull si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpi. Por lajmi i mirë është se nuk ka përse të jeni juaj që do të përpi. Po cila është përgjigja? Biblia e Amplifikuar thotë: "Jini të ekuilibruar." Ekuilibri ka shumë rëndësi në jetën tonë. Ti jesh person i ekuilibruar do të thotë të bësh mjaftueshëm nga çdo gjë, por jo duke e tepruar në çdo gjë. E dini që ka njerëz që bëhen aq frymëror sa nuk janë të zotë asgjë toksore? Ka njerëz që marrin pjesë veç në studime Bible, në takime lutje, ndërkohë që shpërfillin familjen, shpërfillin martesën, dhe ky nuk është ekuilibër. Dua ta përsëris edhe një herë. Ekuilibër do të thotë të bësh mjaftueshëm nga çdo gjë, por jo duke e tepruar në çdo gjë. E dini që natyra jonë mishore kërkon me tepri nga çdo gjë? Ajo ose do t'i bëj të gjitha, ose asgjë. Unë jam ai personi që është i përkushtuar në çdo gjë. Por lavdi Perëndis, ai ma ka dhënë këtë mesazh shumë vite më parë, se sa rëndësi ka të kesh ekuilibër në jetë. A e dini se mungesa e gjumit shkakton probleme të pabesueshme? Është shumë e thjeshtë. Sa po na vjen një problem, ja vëm fajin të ligut, shpenzojmë gjithë ato para për ilaçe, ndërkohë që zgjidhja është shumë e thjeshtë, të flem gjumë natën. Pastaj ka edhe njerëz që flen shumë, ata kanë problem të ngrihen nga shtrati. Mënyra e vetme për të patur ekuilibër në jetë është të kuptojmë vlerën e disiplinës dhe vetëpërmbajtjes, të cilën e ka çdo besimtar. Nuk duhet të thoni më, nuk jam i disiplinuar, nuk kam kontroll të vetes. Sigurisht që keni, sepse keni Krishtin brenda jush. Ju keni të gjitha frytet e frymës brenda jush. Një nga ato fryte është edhe vetëpërmbajtja. Jam dakord që vinë në formën e farës në fillim, por le ta ujiti me fjalën e Perëndis. Të krishterët duhet të rriten. Nuk është aq kënaqësi të mbetemi foshnjë për gjithnjë. Duhet të rritemi si të krishterë. Dua t'ju përgëzoj që po më dëgjoni, dhe jo vetëm mua, por çdo mësim të vlefshëm, sepse tregon që jeni të vendosur të bëheni serioz në ecjen me Perëndin. Ndoshta dikush po më dëgjon pa dashur, megjithatë kushdo që të jeni, Perëndia dëshiron të punojë përmes jush. Perëndia dëshiron t'ju ndryshojë jetën, dhe ai do ta bëjë përmes fjalës së Perëndis. Pra disiplina dhe vetëpërmbajtja janë të jetë rëndësishme. Nuk e di për çfarë arsye, por njerëzit nuk i kanë shumë qejf. Ndoshta dikush po thotë: "Nuk e hapa radion që të dëgjoj për disiplinën."

0: vetëpërmbajtjen, kam gjithë ato probleme me jetën. Jam e sigur që kështu është nëse nuk doni të dëgjoni për disiplinën. Me siguri keni një mal me probleme që doni t'i mbani nëse nuk jeni gati të dëgjoni. Dua t'ju apërsëris pikat e përgjithshme të kësaj jave, sepse janë shumë të rëndësishme. Edhe kur Perëndia na thotë jemi të disiplinuar dhe të kemi vetëpërmbajtje, përsëri nuk mund t'ja dalim të ndarë prej tij. E pamundur t'ja dalim vetëm me forcën e vullnetit. Nuk dua t'ju nxis të veproni me forcat tuaja, sepse asgjë e tillë nuk do të ndodh. Por ja se ç'të bëni. Nxirni shënimet, uluni, gjeni të gjitha shkrimet që mund të gjeni për disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Shkruani ndonjë zonë në jetën tuaj ku e dini se duhet të ngriheni në nivele më të larta. Lutuni dhe thoni: Perëndi, e pranoj që kam zona në jetën time ku jam jashtë ekuilibrit. Dua të ndryshoj. Megjithatë po të them që në fillim se nuk mund t'ja dal pa ty. Shumë nga trupi i Krishtit nuk e kuptojnë këtë. Ata dëgjojnë fjalën, shkojnë në kishë, shkojnë në takime dhe kurrë nuk ndryshojnë. Nuk është se ata nuk duan, të paktën njerëzit të cilëve nuk u intereson të ndryshojnë, por nuk kanë shumë zbulesa. Dua të jem sinqert dhe t'ju them se nuk mund të ndryshoni vetëm sepse më keni dëgjuar mua të flas për disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Nuk mjafton vetëm kaq. Kjo është një pjesë e lojës me copëza formuese. Por nuk mund të lini jashtë pjesën kryesore, që është roli i frymës së shenjtë. Unë dikur dëgjoja aq shumë mesazhe, ndiqja seminare, kam qortuar djallin, përparova pak, megjithatë përsëri kisha shumë probleme. Kur zbulova se e ndar prej tij nuk mund të bëja asgjë, kur nisa të kaloj kohë cilësore me Perëndin çdo mëngjes, atëherë erdhi ndryshimi. Më bëhet qefi që po më dëgjoni, por do të ishte më mirë të kaloni kohë personale me Perëndin. Mos e konsideroni si kohë personale me Perëndin dëgjimin e mësimeve dhe predikimeve. Keni nevojë për mësimet, por duhet të shkoni tek Perëndia. Mësuesit dhe pastorët nuk janë Perëndia. Mos kërkoni besim të dorës së dytë. Keni marrëdhënie personale me Perëndin. Ditë pas dite marrim zbulesa të ndryshme, por në fund duhet të shkoni tek Perëndia dhe t'i thoni: Perëndi, vetëm ti mund t'i ndrejqësh në mua këto probleme që kam zbuluar. Mësoni të prisni në Perëndin, mësoni të hyni në praninë e tij. Edhe sikur të gjendroni veç 30 sekonda duke pritur. Heshtni dhe me zemër thoni: Nuk kam asgjë në vetvete, të kam veç ty, por ti je më shumë se mjaft. Më forco Perëndi. Nëse jeni martuar me një person që është një makth i vërtet, por e dini se Perëndia po ju kërkon të qëndroni në atë martesë, ai do t'ju jap hir të qëndroni. Perëndia nuk do që të largohemi nga të gjithë njerëzit e vështirë. Perëndia ju ka qëndruar pranë juve dhe ai dëshiron të qëndroni pranë dikujt tjetër. Nuk do të qëndroja para jush sot, sikur burri im të mos kishte qëndruar me mua. Nuk duhet të largoheni nga çdo gjë e vështirë e jetës. Kjo është pjesë e disiplinës. Ndonjëherë duhet të qëndroni diku, edhe nëse nuk është e përshtatshme për ju. Në raste të tjera duhet të largoheni nga disa njerëz, qoftë edhe të afërm, sepse po ju elmojnë në frym. Ndonjëherë duhet të largoheni nga thashethemet në tavolinën e drekës në punë. Është diçka prej së cilës duhet të largoheni. Bibla thotë: Nëse syri më katon, më mirë hiqe. Nëse dora më katon, më mirë prite. Do t'ju bëj të qartë që në fillim, nuk dua që kur ky mesazh të mbaroj të thoni: Lavdi Zotit, tani e di cili është problemi që kam. Do të bëhem njëri disiplinuar. Kjo familje do të ketë rregulla të reja. Në orën 9 do të bëjmë këtë, në orën 10 do të bëjmë atë, e kështu me radhë. Ky plan do të zgjasë veç 2 ditë, sepse mishi merr zjarr shpejt dhe shuhet shpejt. Kohët e fundit mora një nga ato fishek zjarrit që bëjnë xixa dhe rrotullohen në një nga konferencat. E ndeza dhe thash: Ky është mishi. Jakobi 4:17 thot: Ai pra që di të bëjë të mirë dhe nuk e bën, bën mëkat. Sot dim aq shumë sa dia e të i kalon nivelin e bindjes.
1: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje e jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit: Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e thyer.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Fëmijë me karakter. I drejti jetën në ndershmërinë e tij. Bijtë e vet do të bekohen pas tij. Fjalët e Urta, kapitulli 20, vargu i 7. Vitën më parë, në një nga komentarët e tij, Imad bëri këtë pyetje: a mund të rrisim fëmijë normal në një botë jo normale? Sigurisht që mundemi, por nuk është e lehtë. Sfida për të rritur fëmijë me karakter është më e vështirë se më parë. Është padyshim një punë edhe më e vështirë se sa nga koha kur prindrit më rritën mua. Epoka e teknologjisë dhe informacionit në cilën jetojmë, në cilët fëmijët tan kanë jetuar që kur ishin foshnjë, e bën të duket e pamundur nga ana virtuale. Kjo është sfida e shekullit dhe mbase sfida e radhës në jetën tuaj. Por pesë udhëzimet që Imat ofroi ende mund t'ju ndihmojnë ta përmbushni qëllimin tuaj. Udhëzimi i parë. Lini një shembull. Prindrimi ka të bëjë me rritjen e fëmijëve nga prindrit, jo me rritjen e prindërve nga fëmijët. Perëndia ju bëri nën ose baba, kështu që merreni seriozisht përgjegjësinë tuaj. Ju i sollët fëmijët tuaj në këtë botë. Është në dorën tuaj nëse doni të jetoni sipas shembujve që kanë pasur një jetë me integritet dhe karakter. Nëse doni që fëmijët tuaj të kenë një marrëdhënie me Perëndin, ata duhet t'ju shohin juve të keni një marrëdhënie të tillë, duke pranuar gabimin kur mëkatoni kundër tyre, duke marrë kohë me fjalën dhe duke jetuar në një komunitet krishter. Jini pra një shembull i mirë. Ata mësojnë nga ju. Në të kundërt, mos harxhoni frymën kotë.

0: Unë jam personi vetëm që mund të jem kështu siç jam. Shumë influenca do të bëhen pjesë e jetës së fëmijës suaj dhe nuk do të jetë lehtë të mësoni ata që të rezistojnë reatisë së konformizmit. Por si prind mos harroni këtë. Perëndia e vendosi atë fëmijë unik në familjen tuaj dhe ai premton t'ju ndihmojë të ndërtoni në jetën e fëmijës tuaj atë që është e nevojshme për të përmbushur qëllimin për cilin Perëndia e krijoi atë. Udhëzimi i tretë. Ndërtojeni karakterin duke ushqyer zemrën dhe mendjen e fëmijës tuaj me gjëra të mira. I madh thoshte, unë mund t'ju tregoj 1000 vende ku fëmijët nuk do ta ndërtojnë karakterin, përfshir kinemat, televizorin dhe shumë këngë. Prandaj duhet që me qëllim të ndërtoni gjëra të mira në jetën e fëmijës tuaj. Ka të bëjë me shkollën e së dielës dhe kishën, me aktivitetet e të rinjve dhe takimet, si dhe të qenit një familje që argëtohet së bashku. Sigurisht nga kjo përfitoni edhe ju si të rritur. Do të përfshi idet, lutjen, planifikimin dhe shumë udhëtime me makinë. Do të thotë se ju do të monitoroni sa më mirë që të mundeni atë që lejohet para syve dhe mendjes së fëmijës suaj. Ju kërkoni të ushqeni trupat e tyre sa më të shëndetshëm që të jetë mundur. I njëjti zell duhet jetë edhe kur bëni më të mirën për të kapur çdo mundësi për t'i ekspozuar zemrat dhe mendjet e tyre ndaj gjërave të mira. Udhëzimi i katërt. Fuqizojeni fëmijën tuaj me afirmim. A keni ndaluar ndonjëherë për ta menduar sa të fuqishme janë fjalët tuaja për fëmijët? Fjalët e afirmimit thënë një fëmijë mund ta ndikojnë jetën e tyre përgjithmonë. Një fjalë thënë në kohën e duhur është si molta arta me një enë argjendi. Thuhet tek fjalët e Urta kapitulli 25 vargu 11. Fjalët ti je djali i mbar ose ti je vajzë e mirë, që një nën ose një baba i thot fëmijës çdo nat si fjalë të fundit para se ai ose ajo të flen, kanë një vlerë të pallogaritshme. Kjo i hon zemrën e atit të tyre qellor. Me ndihmën e Perëndis, të rrisësh fëmijë me karakter që e duan Perëndin dhe të tjerët, është plotësisht e mundur.
1: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Sepse qengji që është në mes të fronit, do t'i kullos dhe do t'i çojë te burimet e gjalla të ujrave. Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë të tyra. Një vajzë re mbuloi kokën me jastëk pas një mbrëmjeje abuzimi. Lotët e nxehtë dhe të heshtura mbi kllëfin e jastëkut të saj. Fqinji i saj i moshuar kishte qenë në spital atë ditë për të vizituar gruan e tij. Por ajo nuk e kishte njohur. Dhe lotët rritnin ndërsa shikonte televizorin. Më pas, pak para mesnatës, një telefonat zgjoi prindrit që jetojnë në fund të rrugës. Kishte ndodhur një aksident dhe djali i tyre nuk do të kthehej më në shtëpi. Dhimbje dhe lot. A i sheh Perëndia lotët tanë? Bibla thot po. Një burr me emrin David shkroi për Perëndin në Psalmin 56. Ti i ke numëruar hapat e brevjes sime. Vendosi lotët e mia në çalikun tënd. A nuk i ke regjistruar në librin tënd? Zoti është i vetëdijshëm për çdo lëndim, çdo humbje që keni pasur ndonjëherë. Ai nuk është zemërgur. Në fakt, ai erdhi vetë në tokë dhe përjetoi gjithë dhimbjen me të cilën përballemi për të na shpëtuar. Jezusi qau, edhe pse e dinte se fundi i historisë do të ishte më i mirë. Bibla thot: Jezusi bëri lutje dhe përgjërime me klithma të larta dhe me lot. Zbulesa 21:4 premton: Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë të tyre. Dhe vdekja nuk do të jetë më. As breng, as klithma, as mundim. Sepse gjërat e më parshme shkuan. Ju nuk qani vetëm. Keni një atë qëllor që do t'ju mbaj në krahët e ti, deri në ditën që do t'ju thaj lotët për gjithmonë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sa.

Miqtë mi, përshëndetje. Një fjalë urt thot: më shumë mësoni mençuri nga njeriu i pamend se sa i pamendi nga njeriu i mençur. Ndryshimi i mendjes nuk arrihet me aq lehtësi. Por edhe kur drita shkëlqen errësirë, të pamendët tërhiqen në hije, duke i rezistuar ndryshimit. Se ndodh kjo, thoni ju? Nga që e duan errësirën më shumë se sa dritën, sepse veprat e tyre janë të liga. Megjithatë, personazhi historisë son

0: vazhdon të shkëlqej dritë në errësirë, nga që interesohet për njerëzit, dhe për shkak se zemra, mendja dhe jeta e tij janë bërë të lira nga prangat. Të sjellësh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin numër 166, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Alo.
2: Si e Bob? Jam mami. Duhet vish kthej nga ne këtë fundjavë. Joey do të jetë këtu nëse do që të vishë ta takosh.
1: Po, pse mami? Ka ndodhur ndonjë gjë e keqe? Dhe kush është Joey?
2: Po ja pra, ka ardhur Joey, vëllai yt i madh Joey, ai që çova në jetimore më një herë pasi lindi.
1: Po si e gjete mami?
2: Nuk e kërkova unë. Ja. Nuk dua të kem as pak të bëj me të. Fatkeqësisht ai na kërkoi.
1: Po si të gjeti?
2: Ai është në ushtri dhe e ka ndihmuar një kapelan. Ata më morën në telefon dhe më pyetën nëse doja ta takoja. Edhe unë thash jo. Nuk dua të kem as pak të bëj me të. Pastaj e mori vesh motra jote dhe ja vuri si qëllim vetes që ta takonte. Vetëm për inatin tim ma merr mendja.
1: Wow, kjo është e mrekullueshme. Do doja shumë ta takoja nën.
2: Ma mori mendja që do të doje. Do të jetë këtu këtë fundjavë dhe shpresoj që kjo të jetë hera e fundit që dëgjoj për të.
0: Në episodin ton të erës së shkuar, dëgjuam se si personazhi historisë son u rrit në Filadelfia, në një shtëpi të rënuar plot me minjë buburreca, me një nën autoritare dhe as pak të dashur dhe një baba të alkolizuar. Dëgjuam po kështu se si vllai dhe motra e tij e madhe u kthyen në shtëpi pasi ishin braktisur nga nëna kur ishin shumë të vegjël. Në këtë përfundim të një dëshmie prej dy pjesësh, do dëgjojmë se si një burr që ne quajtëm Bob Grant u çlirua nga një jetë e dëshpëruar. Kjo është historia e tij e vërtet që ftoj ta ndiqni tani në Të Lirë Nga Prangat.
3: Mamaja ime u nda nga bashkëshorti i saj për babain tim, por kur nuk u martuan. Ata grindeshin shumë shpesh për shkak të alkoolit dhe indiferencës ndaj nesh që ishin fëmijët e tyre. Jeta ime ishte e mbushur me dëshpërim dhe nuk kisha shpresë. Në moshën 18 vjeç fillova të punoj në një dyqan makinerish dhe rrogën e çdo jave ja jepja nënës. Ndërkohë që vet mbaja fare pak para. Jetoja pas një shpresë, por papritur kjo jetë dëshpërimi ndryshoi brenda një nate të vetme. Me si prisja të shkoja në punë të nesërmen që t'i tregoja Semit, personit që kishte qenë vendimtar në këtë ndryshim që më kishte ndodhur.
4: Hey Bob, si shkojnë punët?
5: Nuk e për ta besuar kurrë se ç'më ndodhi mbrëmse.
4: Çfarë?
5: U luta dhe i kërkova Jezusit të bëjë shpëtimtari im.
4: Lavdi Perëndis, ne jemi lutur për ty, Bob.
5: Ti më ke ndihmuar më shumë se kushdo. Ti dhe vëllai yt që nuk thoni kush ka të pista,
4: e as i dëgjoni.
5: Pastaj kur lexoje Biblën çdo ditë gjatë orarit të drekës dhe u përgjigjeshe pyetjeve të mia, më bëje të kuptoja se kishe diçka që unë nuk e kisha.
4: Por tani ti e di se çfarë ishte.
5: Po, një jetë me qëllim dhe paqe fenomenale në zemër. Sem, ndihem për mrekulli.
4: Kështu ndihesh kur një Jezusin, Bob.
5: Është e mrekullueshme. Ndihem krejt ndryshe. Asë që dua të dalë më për të pirë me shokët.
4: Po familja, si e priti këtë lajmë?
5: Nuk u kam treguar ende. Por po të them diçka se. E di se do të jetoj për Zotin gjithë jetën time.
3: Deri atë natë, aq të rëndësishme kur vendosa të ndjek Jezusin, kisha bërë një jetë në imoralitet, dehje dhe pandershmëri. Bashkë me shokët, vidhni makina për të bërë xhiro me to. Hynim në përdyqane dhe merrnim gjëra sepse ishim të mërësisht të varfër. Shumicën e gjërave i mësova nga vëllai i madh. Pastaj ai u martua dhe iku nga shtëpia duke vazhduar me të njëjtën jetë. Por pasi Jezusi erdhi në zemrën time, unë doja vetëm të lexoja Biblën e të shkoja në kishë. Mamaja u zemrua shumë me mua se nuk i pëlqente ndryshimi që më kishte ndodhur.
6: Çfarë po bën Bob?
5: Po lutem.
6: Po lutesh të mos mëresh nga ushqimi?
5: Jo, po falenderoj Perëndin për këtë ushqim.
6: Çfarë do të thuash? Këtë gjell e kam gatuar unë dhe jo Perëndia.
5: Pa Perëndin, nuk do të kishim asgjë, mami.
6: Ha, kjo tregon se sa pak që di, edhe pse mendon se di shumë.
5: Në fakt, sa më shumë që lexoj Biblën, aq më shumë kuptoj se sa i paditur kam qenë gjatë gjithë jetës sime.
6: Po për këtë ke të drejtë. Kushdo që ndryshon fen e tij është i pamend.
1: Nuk kam ndryshuar fe, mami. Kam një jetë të re dhe një marrëdhënie të vërtetë me Perëndin, për shkak se Jezusi ka vdekur për mua. Duhet ta ndjek Jezusin, mami. Nuk kam ç'të bëj.
6: Atëherë mund ta ndjekësh atë jashtë shpistime. Merr me vete edhe atë librin që lexon gjatë gjithë kohës. More vesh?
3: Në ato kohë, lufta e Korez ishte në kulmin e saj dhe shumë djem thërriteshin në ushtri. Ndaj unë u regjistrova në Marinë, ndërkohë që vëllai im i vogël Soni ju bashkua ushtrisë. Pasi përfundova 13 javët e trajnimit, shërbeva në ekipazhin e dy anive të ndryshme të transportit të mjeteve aerore. Grerëza, që kishte hyrë sërish në përdorim, dhe deti Koral. Largimi nga ambienti i varfër dhe udhëtimet nëpër botë ishin një provojë mirë për mua. Besimi në Zot më jepte ngushëllim dhe paqe të veçantë, ndërkohë që lufta vazhdonte. U bashkova me një grup studimi bible që takoheshin për të lutur, për të mësuar vargje përmendsh e për të inkurajuar njëri tjetrin.
7: Hey djem, ky është Bob Grant. Ai do të bashkohet me grupin ton të studimit të Biblës. Çfarë grade ke tani, Bob?
1: Jam ndihmës makinist poshtë në dhomën e kaldajës. Kujdesem të ketë zjarr që ania të mos ndaloj.
7: Do të lutemi për ty.
1: Kam nevojë.
7: Është e vërtetë. Nëse ne e braktisim anien, ti nuk mund të dalësh aty. Do të mbytesh bashkë me anien.
1: Zoti është ndihma dhe mburoja jon. Duhet i besoj atij.
7: Të gjithë duhet i besojmë atij, Bob. Të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit fitim. Tani le të kalojmë tek vargjet përmendesh. A ke mësuar ndonjë, Bob?
1: Ki besim te Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua, edhe ai do të drejtojë shtigjet e tua.
3: Pasi mbaroi lufta dhe u lirova nga detyra në ushtri, u ktheva në shtëpi dhe në kishën që kishte qenë kaq e rëndësishme për shpëtimin tim. U ktheva te mamaja ime që vazhdonte të tallej me besimin tim, te puna në dyqanin e makinerive ku u përparoja në mënyrë të vazhdueshme. Përfitoja nga çdo mundësi për të ndarë besimin me vëllezrit dhe motrat e mia, por ata nuk ishin gati për të ndryshuar. Kisha u bë qendra jetësime. Krahas shërbesës së adhurimit, shkoja edhe në shkollën e së dielës. Ndihmoja misionet e shpëtimit në punët e tyre dhe të prente në mbrëmje shkoja në përtakimet që bëhesh në rrugë, ku semi fliste shpesh.
8: Bota nuk mund t'u jap paqe në zemër. Vetëm Krishti mund t'a bëj këtë. Sepse në kryq, ai u dha fund armiqësisë që ishte midis nesh edhe Perëndis për shkak të mëkateve tona. Biblia thot, sepse Perëndia nuk e dërgoj birin e vetë në botë që ta dënoj botën, por që bota të shpëtohet prej ti.
6: Ah, haleluja, ku e ke dajrën dhe zilën e shpëtimit?
8: Ne duam t'ju japim disa broshura që tregojnë për dashurinë e Perëndis për ju.
6: Po shko në kishë atëherë nëse do që të predikosh.
1: Ajo atje është mamaja ime, sa.
8: E di, Bob, do t'lutemi për ta.
6: Çfarë kujton se po bën atje në rrugë?
1: Po ndaj ungjillin e Jezus Krishtit me një botë të humbur.
6: Po ti i humburi këtu, ty t'ka ikur mendja.
1: Mami, Jezus i vdiq për t'na shpëtuar. Ai mori dhëmbjen që meritonin për t'na dhënë një jetë të re. Si mund ta mbaj për vete këtë lajm?
6: E po bën mirë ta mbash për vete. Mos vallë kujton se m'pëlqen që njerëzit ta marrin vesh se ti biri i ka ikur mendja, ë?
1: Po m'habit që të intereson se çfarë mendojnë njerëzit. Të gjithë në lagje e dinë se ti nuk e qen kurrë martuar me babin. Por kjo nuk të bezdiste as pak. Un jam i krishter, mami, dhe nuk më vjen turp të flas për Zotin. Në fakt kam vendosur të shkoj në shkollë biblike. Perëndia më ka thirrur për shërbes.
6: Po ti nuk e mbaruar as shkollën e mesme, more.
1: Nuk është faji im për këtë. Ti ngulje kom që t'lija shkollën, që të mund të punoja të t'i jepja para ty. Do t'hy në shkollë nate.
6: Po i ngjan babait tënd çdo ditë më shumë. Tani e kuptova që je çmendur fare.
1: Jo, nën. Unë çdo ditë më shumë po i ngjaj atit tim qjellor.
6: Ti ke shansin që të bëhesh kryepunëtor atje ku punon.
1: Mua më pëlqen më tepër të qëndroj në pragun e shtëpisë Perëndisim, sesa të banoj në çadrat e pabesëve.
6: Mos po e quan shtëpinë time të pabesë? Bëj gati plaçka dhe iqi këtu. Nuk e përjetuar më me mua nëse vazhdon me këtë lajthitje.
3: Sa herë që mamaja më nxirrte jashtë, unë merja me qira një dhomë te hoteli misionit për të rinjtë krishter, derisa ajo më ftonte përsëri në shtëpi. Pas sa kohësh mbarova lëndët e shkollës së mesme dhe fillova shkollën biblike në klasat e darkës. Gjatë asaj kohe, u njoha dhe rash në dashuri me Gjinin, një vajzë nga klasa ime e shkollës së të dielës. Ajo e kishte shtëpinë një orë larg kishës, ndaj ndonjëherë çoja unë me makinë.
9: Prindrit e mi janë gazëlluar shumë nga vendimi yt për të shkuar në shërbes, Bob.
1: Sa do doja të kisha prindër si të tu, Gjini. Mami dhe babi im nuk na kanë dhënë kur dashuri e mbështetje. Babi pinte alkol dhe luante kumare, pastaj iku një herë mirë kur unë isha 13 vjeç. Mami donte që t'i dilte gjithmonë e saja me çdo kusht.
9: Po mirë, çfarë mendon mamaja jote për martesën tonë?
1: Është kundër. Por edhe kur u martuan vëllai dhe motra, ajo kundër ishte. U ka shkaktuar aq shumë probleme martesave të tyre, saqë unë nuk dua të jetoj afër saj.
9: Mendon se do të vite dasma jonë?
1: Thotë që jo. Vetëm nëse martohemi te kisha ku shkon ajo.
9: Ndoshta është më mirë nëse nuk vjen.
1: Papa, nuk i dihet kurrë se çfarë mund të bëj ose të thotë. Mund të përpiqet edhe të ndërhyj.
9: Po babi yt.
1: Nuk kam folur me të kohët e fundit. Por ndonjëherë dalim për kafe bashk. Kështu që do ta pyes kur ta takoj përsëri.
9: E gjithë kisha po lutet për ne që dasma jonë të shkojë mirë e pa probleme.
1: Mami këngull që vëllai im i vogël Soni të jetë dëshmitar im.
9: Po ti çfarë mendon?
1: Ndoshta do ta pranoj. Sa për të ruajtur paqen në familje.
3: Gjatë shërbimit në një avion të ushtrisë, Soni kishte rënë me kokë dhe kishte pësuar plagë aq të rënda sa që e liruan nga detyra. Ai jetonte pranë spitalit ushtarak, sepse kishte nevojë për trajtim dhe mjekim të rregullt. I kishin thënë të mos pinte alkool, por ai pinte gjithsesi, njësoj si babai.
10: Si është mamaja, Bob?
1: Njësoj.
10: Nuk kam mundur kur të merrem vesh me të. Nuk e di si e duron bashorti i ri. A që bezdisur në sa ç'është ajo?
1: Ai punon me orë të zgjatura. Kjo ndoshta e ndihmon. Po ti, babi, si po ja kalon?
10: Shumë mirë. Mendoj se e ke marrë vesh për aksidentin që ka pësuar Soni.
1: Po, për kjo nuk e ka frenuar as pak.
10: Të pak të në shpenzimet për kurimin ja mbulojnë qeveria.
1: Mami do që në dasëm të jetë ai dëshmitari im.
10: Ti do martohesh?
1: Po, me një vajzë të mrekullueshme nga kisha ime. Shpresoj që të vish, babi.
10: Nuk duat kem të bëj fare me atë kishë në regu, shkoti.
1: Ne jemi të krishterë që e duan, Zotin.
10: A më dëgjove se çfarë thash? Nuk vi në një dasëm që bëhet në atë kishën e re.
3: Unë dhe Gjini vazhdua me planet tonë të dasmës, ndërkohë që miqë të tanë luteshin për shpëtimin e familjes time dhe që ata të mos ndërhynin për të na prishur punë. Mamaja nguli këmbë që vëllai im të ishte dëshmitar dhe unë pranova. Pas provave për dasmën, unë dhe Gjini folëm me Sonin, që kishte qenë gjithmonë person plot batuta. Edhe kur situata ishte shumë e keqe, ai ishte në gjendje të bënte ndonjë shaka.
11: Le të shpresojmë që mos të të lidh njëri këmbët nesër. E kuptove?
1: Soni, ti di gjithmonë të sajosh ndonjë shaka.
11: Hej, nëse nuk ke ndjenjë humori, ka shumë mundësi që nuk ke asnjë lloj ndjenje tjetër.
9: Jam e sigurt se Perëndia ka sens humori.
11: Duhet të ketë patjetër, përderisa ju ka krijuar ju të dyve, apo jo.
1: Dhe na ka krijuar që të kemi marrëdhënie me të. Këtu përfshihesh edhe ti, Soni.
9: Soni, a e ke menduar ndonjëherë se duhet aftosh Jezus Krishti në zemrën tënde, që të bëhet shpëtimtari dhe Zoti yt?
11: Më sa mbaj mendun jo?
1: Do ta dije po ta kishe menduar, Soni. Nëse do t'aftoje, do t'duke si kur t'mos kishe jetuar fare deri në atë çast. Biblia thot: prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja.
11: Nuk jam i sigur ta dua të ndryshoj, Bob. Jam shumë i lumtur kështu si jam.
9: Por a je gati të takosh Perëndin? Biblia thot: dhe është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë, dhe më pas vjen gjyqi.
11: Kam dërmën të jetoj për gjithmonë kunate. Kështu do jetë shumë më mirë.
1: Të lutem, bëhu serios vetëm për një çast, Soni. Biblia thot se ti do të jetosh për gjithmonë, në parajsë ose në ferr. Vetëm ata që kanë pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tyre do të shkojnë në parajsë. Ata që e mohojnë Krishtin do të kalojnë përjetësinë të ndarë nga Perëndia, në ferr e në mundim. Dëgjoja këtë. Sepse paga e mëkatit është vdekja. Por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton.
9: Jezusi të do, Soni. Ai do që ti të jetosh me të përgjithmonë.
1: Prandaj ta ruaj ti jetën në aksidentin që pësove, që të t'jap një shans për t'u shpëtuar.
11: E çfarë duhet bërë për t'u shpëtuar?
1: Pendohu për mëkatet e tua. Largohu prej tyre dhe beso se Jezusi ka vdekur për ty. Pastaj kërkoj atij të vijë në zemrën dhe jetën tënde.
11: Ndoshta do ta bëj ndonjëherë tjetër, por jo tani.
3: Unë dhe Gjini u martuam në vitin 1956. prindërit e mi erdhën në dasm dhe nuk bon rëmuj. Erdhën edhe vlezrit dhe motrat e mia, dhe unë i dhash vllajt tim Sonit zarfet që përmbanin ofertën e dashurisë për pastorin dhe organistin. Pas ceremonisë, unë dhe Gjini po prisnim radhën e njerëzve që vinin të na uronin.
5: A e sheh Sonin ose babin tim në ndonjë vend?
9: Jo, dhe jam e shqetësuar për këtë.
5: Më vjen keq zemër, por duhet të shkoj t'i gjej.
9: Po pse?
5: Soni ka parat për pastorin dhe organistin. Duhet ta gjej para se të tundohet e t'i prish.
9: Po ku mund t'jetë?
5: Po shkoj të kontrolloj te lokali në fund të rrugës. Nëse ka shkuar atje me babin, kam për t'i prishur me siguri parat.
3: Si qisha i sigur se do të ndodhe, i gjeta që të dy ulur në i lokal. I thash vëllajt tim të më jepte parat dhe ju bind pa thënë asnjë fjalë. Unë dhe Gjini u martuam në vitin 1956. Pas martesës, vazhdova punën për t'u diplomuar derisa fitova të drejtën për të predikuar në vitin 1966. Deri në atë kohë ishim bërë me tre fëmijë që ishin gëzimi i prindërve të Gjinit, por jo i të mive. Ndërkohë, unë kisha filluar të predikoja. Pastaj u bëra pastori një kishe të vogël në Rhode Island.
5: Gjini, nuk e për ta besuar se çfarë më ka shkruar mami në letër.
9: Diçka të keqe ma merr mendja.
5: Etj tjetër. Thot se shpreson që i gjithë ishulli ku jetojmë ne të hidhet në erë.
9: Bob, po tallesh?
5: Jo, është gjendosur, sepse lash punën për të ardhur këtu.
9: Ajo thjesht nuk kupton.
5: Jo, nuk kupton. Edhe pyes veten a do të kuptojë ndonjëherë? Duhet i bindemi në thirrjes së Perëndis.
3: U përpoqëm që për shumë vite ti dëshmonin familjes sime, por ata dukeshin të papërshkueshëm nga ungjilli. Në bashkësin ton pam shumë njerëz të vinin në njohjen e Zotit, por familja ime vazhdonte të reziston. Babain e shihim rrallë, ndërsa vëllai im i madh Maxi, tashmë i ndarë nga bashkëshortja, ishte gjithnjë i zënë me alkoolin dhe vajtin pas grave. Ai merrte shumë gjoba për dhënje të makinës në gjendje të dehur dhe e kishte shkelur ligjin shumë herë. Pastaj mora telefonatën nga mamaja që na ftonte të shkonim e të takonim vëllain tim të madh, Join.
6: E po, shko të dhome e ndënjës, atje është, unë do t'jem në kuzhin.
4: Ti duhet jesh Bobi.
5: Po, ndërsa kjo është gruaja ime, Gjini.
4: E gëzohem që po ju njo.
5: A je ende në ushtri?
4: Po, por do të të rishem së shpejti.
5: Të kemi menduar her pas here, Gjo. Jeta jon ka qene vështirë, por të pak të në kishim njëri tjetrin. Më vjen shumë mirë që doni mori mundimin të gjende.
4: Edhe mua më vjen mirë. Nuk e ke idenë se sa mirë ndihem që kam gjetur familjen time. Jam ndier shumë i vetmuar gjatë gjithë fëmijërisë në jetimore. Ndihesha sikur nuk i përkisi asnjë vendi, e se askujt nuk i interesonte për mua. Nuk kam pasur asnjë vizitor. Askush nuk më shkruante ose të më merrte në telefon. Nuk merrja kartolina për ditëlindje as dhurata për krishtlindje.
5: Nëse të ngushëllon sado pak, dije se as ne nuk kemi marrë ndonjëherë dhurata. Jam i sigurt se motra jon të ka treguar disa nga përvojat tona të këqija.
4: Po, Doni më ka informuar.
5: Psalmi 27 thot: edhe si kur baba im dhe nëna ime të më kishin braktisur, Zoti do të më pranonte.
4: Më kishin thënë që ishe predikues.
5: Po, Krishti më tha shpresë për një jetë të re. Jam rritur në një ekzistencë të mirë. Por tani, dua t'u tregoj të gjithve për dashurinë e Perëndisë për çdo njeri.
3: Që nga ajo kohë, motra ime e ftoi Join në çdo festë. Unë dhe gruaja ime jetonim shumë kilometra larg dhe nuk mund të merrnim pjesë shumë shpesh, sepse ishim të zënë me veprimtaritë e kishës. Por kur bashkoheshim edhe ne në këto mbledhje, mamaja përdorte gjithmonë gjuhë të pistë dhe sillej shumë keq. Ndërkohë vllai im i vogël Soni, që nuk ishte martuar ndonjëherë, vazhdonte të bënte një jetë të keqe.
5: Alo?
2: Bobi, Soni vdiq.
5: Çfarë? Po, çfarë ndodhi, mami?
2: Nuk e di me siguri. E gjeti dikush që jeton te shtëpia me qira ku rrinte ai. Mendoj që duhet ketë marr pagesën e javës dhe ka pirë shumë. Doktorët e kishin paralajmëruar të mos e përzihente alkoolin me ilaçet që merrte.
5: Soni bënte gjithmonë çfarë të donte, jo çfarë i thoshin.
2: Se mos je më i mirë ti.
5: Po nisemi më një herë të takohemi atje nën.
3: Mamaja, babai dhe gjithë ne si vëllezër e motra ndihmuan për të paguar funeralin e Sonit. Për shkak se familja nuk ishte një kishë të përbashkët, mesazhin në dhomën e pritjes e dashun. Se cili prej nesh do të ecë në luginën e hijes së vdekjes, por nëse Jezus Krishti banon në zemrën tonë, nuk kemi pse të trembemi. Ai vuajti vdekjen për të gjithë ne që të mos vdesim për herë të dytë. Ai pagoi në kryq për mëkatet tona. Me vdekjen dhe ringjalljen e tij, ai pagoi faljen tonë. Te Gjoni kapitulli 11 të vargjet 25 dhe 26, Jezus i tha: Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdes, do të jetojë. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur për jetë. A e beson këtë? Ju mund taftoni Krishtin në zemrën tuaj që tani, e të fitoni sigurin e përjetësis në parajs. Le të lutemi. Nga familja ime nuk u përgjigja askush. Pasi Joy u tërhoq nga ushtria, ne e takonim më shpesh dhe e përfshinim në përfesa tona sa herë që mundeshim. Mamaja ankohej gjithmonë për praninë e ti. Joy i dërgonte dhurata dhe para dhe ajo i pranonte gjithmonë, por nuk donte ta takonte personalisht. 5 vjet pas vdekjes së sonit, Joy u shtrua në spital për shkak të infeksioni bakterial në mushkëri. Unë dhe Gjini shkuam të takonim atje.
4: Faleminderit që erdhe, Bob.
12: Sigurisht që do të vije, Gjo. Si je tani?
4: Shumë i dobët.
12: Jemi lutur për ty.
4: Faleminderit. Sa do të doja që të vinte edhe mamaja të më takonte.
12: Ndoshta do të vi.
4: Doni vjen të më takoj, por do doja shumë të shija sërish maman.
12: Ajo nuk ka pasur ndonjëherë instinkte të forta nënë, Gjo.
4: Besoj se ke drejt. Betëm më vjen keq që kemi humbur kaq shumë vite pa njëri tjetrin.
12: Po Maxi, a ka ardhur të të takoj?
4: Jo, ai është njësoj si mamaja jon. Ai nuk do që të kaloj kohë me mua.
12: Ai nuk është i shpëtuar, por ka qenë vëllai i mirë me mua. Ndoshta ka qenë i zënë që nuk ka ardhur. A ka ndonjë gjë që mund të bëj për ty?
4: Përpiqu ta bindesh maman që të vi.
12: Në rregull. Do ta marr në telefon sapo të ikim që këtu.
3: Maxi shkoi ta takonte Joyn pas meje. Mamaja nuk pranoi të shkonte ta takonte para se të vdiste, por erdhi në shërbesën funerare dhe firmosi në librin e të pranishmave si nën. U tregua shumë e pasjellshme. Fliste me zotë lartë gjatë shërbesës dhe pyeste me zotë lartë: Kur do të pushoj ky? Kur arritëm në Varreza, asnjë nga vëllezrit dhe motrat e mia nuk donte të ulej pranë saj për shkak të mënyrës se si sillej. Ajo nuk shfaqi asnjë lloj shenje trishtimi. Pastaj, kur arritëm në Varreza, asnjë nga vëllezrit dhe motrat e mia nuk donte të ulej pranë saj për shkak të mënyrës se si sillej. Ajo nuk shfaqi asnjë lloj shenje trishtimi. Pastaj në vitin 1979, babai më mori në telefon dhe më kërkoi të shkoja ta merrja te stacioni i autobusit.
10: Pse u vonove kaq shumë?
12: Kishte shumë trafik, babi.
10: Mirë. Ike.
12: Ku e ke valizën?
10: Nuk kam.
12: Nuk ke fare plaçka me vete?
10: Vetëm këtë briskun e rrojës në xhep. Jam sëmur, Bob, dhe kam mbetur pa para. Dua të kujdesesh për mua.
12: Babi, me ne po jeton edhe vjera ime, sepse ka kancer të gradës së fundit.
10: Nëse mund të kujdesesh për të, mund të kujdesesh edhe për mua. Nuk kam ku të shkoj tjetër.
12: Mendova se jetoje me motrën tënde.
10: Ajo më nxori nga shtëpia. Ndërsa vllai im nuk ka vend, kështu që më mbetesh vetëm ti.
3: E çova babai në spital ku bëri ndërhyrje të rëndë kirurgjikale për bllokim arteriesh. Kur e nxorën nga spitali pas një muaji, i ndreqa punën që të shkonte në një azil, sepse e dija që nuk mund të jetonte me ne.
10: O, pashiko, zotria i madh pas ka gjetur kohë nga orari ti ngarkuar për të ardhur të më takoj.
12: Si je, babi?
10: E si thua ti?
12: Dukesh mirë.
10: Nga e diti?
12: Babi, e njoh shumë mirë administratorin. Këtu jetojnë edhe disa njerëz nga kisha ime, dhe u pëlqen.
10: E po mua nuk më pëlqen.
12: Të paktën je afër dhe unë mund të vi të takoj.
10: Dua të dal nga ky vend. Pse nuk mund të jetoj me ty, ha?
12: Sepse në shtëpi kam edhe vjerrën që po vdes nga kanceri.
10: E po edhe unë po vdes. Po ti nuk mendon për mua. Gjithmonë vetëm për veten të ka interesuar.
3: Babai sillej shumë keq, saqë Gjini ngurte këmbë që të vinte edhe ajo ose djali ynë me mua, sepse atëherë ai nuk bëhej shumë i keq.
9: Fola me Bekin sot dhe tha se do të shkonte për vizitë babait tënd. Mendoj se është e mrekullueshme që njerëzit nga bashkësia duan t'i afrohen atij.
12: Më mori në telefon pas vizitës që i kishte bërë dhe nuk e për ta besuar se çfarë kishte ndodhur.
9: Kam frikë të të pyes.
12: Më tha se babi ishte lutur për faljen e mëkateve.
9: Vërtet?
12: Po. Shpresoj ta ketë bërë sinqerisht. I kam dëshmuar sa e sa herë.
9: E po vetë jeta jote i ka dëshmuar ati për dashurinë e Perëndis Bob. Njëri mbjellë tjetri korr.
12: Dhe Perëndia bën që të rriten. Të korrat i takojnë Zotit, por rezultatet nuk kemi për t'i ditur derisa të shkojmë te Zoti.
3: Babai im vdiq në vitin 1982, 3 vjet pasi kishte shkuar në azil. Kan kaluar vite dhe bijtë tan janë arritur, janë martuar e ne kanë bërë me një për embesa. Të gjithë bijtë tan bëjnë jetë të frytshme dhe shpallin se besojnë në Krishtin. Por një pasdite të ftohtë nëntori vitin e kaluar, unë dhe gruaja ime ishim në makinë rrugës së kthimit nga Institutin Ndëshkimor i shtetit të Pensilvanisë, ku kishim shkuar të takonim vllajin tim Maxin, që ishte dënuar me 3 vjet burg për sulm me armë dekeprurëse.
9: Sa keq të burgosesh në moshën 75 vjeçare.
12: Edhe unë këtë po mendoja, Xhini. Ai ka 4 fëmijë që e kanë humbur respektin për të, sepse e ka çuar gjithë jetën dëm me alkol, kumare dhe vajtje pas grave.
9: Ka pasur fillime shumë të këqija në jetë.
12: Edhe unë. Por Jezusi ndryshoi gjithçka. Asi kur Maxit ja kishte dorëzuar jetën Krishtit.
9: E po, ti u përpoqe. E ke ndarë shumë herë ngjillin me të.
12: Por ai më ka tallur gjithmonë.
9: Asi kur ta kuptonte se Jezusi mund ta kishte ndihmuar ta kontrollonte temperamentin e të mos kishte më dëshirë për alkol.
12: Jezusi tha: "Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatrim. Dhe shumë janë ata që hyjnë nëpër të."
9: Përkundrazi, sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë.
12: Është e vërtetë, Xhini. Ungjilli vërtetohet duke vënë në provë gjërat që thuhen në të. Shikoj jetën tonë në krahasim me ato të vëllezërve, motrave dhe nënësime, që është 94 vjeç dhe ende nuk e pranon ungjillin.
9: Perëndia mund ta shpëtojë ende.
12: Unë lutem për këtë.
9: Zoti do ta bekoj motrën tënde që është kujdesur për mamën tuaj.
12: Doni ka pasur një jetë shumë të vështirë. Gjithmonë në ndihmë të nënës. Edhe pse ajo nuk e vlerëson as pak. Të paktën Doni ka një marrëdhënie të vërtetë me Zotin.
9: Do të vazhdojmë të lutemi për nënën tënde dhe Maxin.
3: Tani kam dalë në pension pasi kam shërbyer 38 vjet si pastor në 5 kisha. Er pas ere flas përsëri në kishë, bëj vizita nëpër spitale dhe këshilloj njerëzit kur më kërkojnë. Dëshira ime në ndarjen e kësaj dëshmie është që edhe të tjerët të kuptojnë se Jezus Krishti ofron jetë me bollëk dhe se vetëm ai ofron jetën e përjetshme që fillon kur e ftoni atë në zemrën tuaj.
13: Dëgjues i dashur, nëse jeta të duket pas një kuptim, nëse dëshiron të kesh një mik që të qëndron më pranë se një vëlla, një mik që të ofron falje për të shkuarën dhe shpres për të ardhmen, të ftoj të lutesh së bashku me mua tani. O Zot, unë jam një mëkatar që kërkon faljen tënde. Do dhuratën e jetës së përjetshme që nuk mund ta fitoj kur me forcat e mia. Unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatet e mia. Besoj se ai jeton jetë jetëve. E do të më ndihmoj të bëhem si ai. Të falenderoj për dhuratën tënde të shpëtimit. Zot Jezus, e janë zemrën time dhe më shpëto. Në emrin tëndë unë lutam. Amen.
14: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Arbërie në gafsi nga lëvizja vetë vendosje shman komente nëse do të ketë marveshje me ndonjë parti shqiptare në kuvendin e Kosovës. Në Debat Plus ajo nuk dha një përgjigje të qartë nëse do të hyjë në koalicion me ndonjë parti shqiptare për formimin e qeverisë së re.
2: Pra ashtu si kurse përmendet, ne aktualisht kemi 53 mandate, për çka jemi mirënjohës edhe vlerësues për qytetarët, për besimin që kanë pasë për lëvizjen, për kryeministrin Kurti, për qeverin Kurti. Kjo është një momentum i ri, ku edhe njëherë lëvizja vetëvendosje u konfirmua subjekti i parë më i madh politik.
1: Nga gafsi tha se lëvizja vetëvendosje aktualisht ka 53 mandate, dhe se fillimisht duhet të përfundoj procesi certifikimit të rezultateve zgjedhore. Ai u shpreh bindur se ekzistojnë votat e nevojshme për zgjedhjen e qeverisë.
2: Për të konstituar kuvendi, pa të cilin jemi aktualisht, neve na duhet që të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve.
1: Ish ministria dhe deputetja e zgjedhur nga radhë televizies vetëvendosje, as janë të interesuar për një emër konsensual dhe jo partiak për presidentin e Republikës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vjen të jetë në pritjet përfundimit të shqyrtimit të ankesave dhe vendimmarrjeve nga institucionet para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Sipas dhënësit Valmir Elezi, shpallja e rezultateve përfundimtare nuk e përmbyll procesin zgjedhor pasi palët kanë të drejtë ankesën ndaj këtyre rezultateve. KQZ-ja ngjashëm si tani duhet të presë afatin ankesave dhe vendimmarrjeve institucioneve përkatëse, të zbatojë vendimet e tyre nëse e përmbajnë detyrime dhe pastaj të procedojë me certifikimin e rezultateve, deklaroi zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Zëvendës kryeministri dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali në intervistë televizive deklaroi se baza e ligjit për përfaqësim të drejtë adekuat është në marrëveshjen e orit dhe kushtetut. Ai tha se nuk sheh hapësirë të pranohen amendamentet opozitës dhe se debati që zhvillohet në kuvend nga ana opozitës është me porosi politike. Aliansa për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon votimin e ndryshimeve kushtetuese dhe nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Në njoftimin e aliancës thuajse ndryshimet kushtetuese janë kushti kyç për zhbllokimin e procesit. Aliansa kujton se qeveria dhe Vleni që premtoi se integrimi do të ishte prioritet, sot hesht përballë bllokadës dhe qëndron në pushtet pa garanci, pa rezultat dhe pa përgjegjësi. Maqedonia e Veriut, dikur ndër vendet e para në rajon me status kandidat, sot po shes si mali zi dhe Shqipëria ecin përpara, ndërsa mbetemi pengi kalkulimeve politike. Kja apelojnë nga Aliansa për Shqiptarët Arben Taravarit. Ministri i Shtetit për Europën dhe Punët e Jashtme Shqipërisë Ferit Hoxha në një takim zyrtar me ambasadorin e ri të Maqedonisë së Veriut në Shqipëri, Vele Trepevsk, nënvizoi rëndësinë strategjike të integrimit evropian për të dyja shtetet dhe për të gjithë rajonin si investimi më i mirë për stabilitet, sigurinë dhe të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Një tekst të veçantë ministri i Jashtëm i Shqipërisë i ka kushtuar respektimit të plotë zbatimit qëndrueshëm të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Hoxha tha se kjo çështje nuk është vetëm një parim i rendit kushtetues dhe barazisë, por gjithashtu një shtyllë kyçe në rrugtimin evropian të Maqedonisë së Veriut që pasqyron për kushtimin e vendit ndaj standardeve demokratike, gjithëpërfshirjes dhe vlerave mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

kënaqësit prezantojmë tek ju një seri mesazhesh edhe sot. Dhe ky është mesazhi i parë i serisë me titull Çfarë do që të bëj Zot? Ndoshta e keni bërë këtë pyetje shpesh Perëndis. Nëse ndjeni kështu, nuk jeni vetëm, secili prej nesh mund të jetë në pragun e një vepre të madhe. Por çfarë kërkon Perëndia nga ne? Doktor Yusef do të kthehet tek ju me përgjigjen e kësaj pyetje më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.

0: Hello listening friends and welcome to this broadcast.
1: Përshëndetje miq dhe mirë se po dëgjohemi në këtë program.
0: We always look forward to bringing you new series of messages as we will do today.
1: Gjithmonë dëshirojmë t'ju sjellim seri të reja mesazhesh dhe kështu do të ndodhë edhe sot.
0: And this is the very first series of messages I've ever brought you whose title is a question.
1: Kjo është seria e parë mesazheve që ju kam përcjell, titulli së cilës është pyetje.
0: And the question is this.
1: Dhe pyetja është kjo.
0: You want me to do what?
1: Çfarë do që unë të bëj?
0: And it is taken from my study of the book of Joshua in the Old Testament of the Bible.
1: Dhe është marrë nga studimi im i librit të Josueut në Testamentin e Vjetër të Biblës.
0: I hope you'll tune in for each episode in this entire series as we learn together to follow the call of God.
1: Shpresoj ta dëgjoni secilën pjesë të kësaj serie ndërsa mësojmë së bashku të ndjekim thirrjen e Perëndisë.
0: I know that I have asked that question many times of God.
1: Më kujtohet ja kem bër këtë pyetje shumë herë Perëndis.
0: Many times I've said to the Lord, you want me to do what?
1: Shumë herë i kam thënë Zotit, çfarë do që unë të bëj?
0: And I am convinced that as I challenge you to fulfill God's call in your life, you are going to say, you want me to do what?
1: Dhe jam i bindur se ndërsa ju sfidoj të përmbushni thirrjen e Perëndis në jetën tuaj, do t'i thoni atij, çfarë do që unë të bëj?
0: And over the next several messages, I will share with you exactly what God wants you to do.
1: Gjatë mesazheve që do të vinë, do të ndaj me ju pikërisht çfarë Perëndia do që ju të bëni.
0: And how God will help you accomplish this calling.
1: Dhe si do t'i ndihmoj Perëndia ta përmbushni këtë thirrje.
0: And so as we begin this new series of messages, let us read from chapter 1, beginning verse 1 in the book of Joshua.
1: Pra, ndërsa e nisim këtë seri të re mesazhesh, le të lexojmë nga kapitulli i parë, vargun e parë në librin e Josueut. Mbas vdekjes së Mojsiut, shërbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Josueut, djalit të Nunit, që i shërbente Mojsiut dhe i tha: Mojsiu, shërbëtori im, vdiq. Prandaj çohu, kaloi Jordanin, ti dhe gjithë ky popull, dhe shkon atë vend që unë u jap atyre, bijve të Izraelit. Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani këmbës suaj ka për të shkelur, siç i thash Mojsiut. Territori ju do të shtrihet nga Shkretëtira dhe nga Labani, deri në lumin e madh, në lumin e Eufratit, nga tërë vendi i Hiteve, deri në detin e madh në Perëndim. Askush nuk do të mund kundërshtoj gjatë tërë ditve të jetës sate, ashtu si që kam qënë me Mojsiun, kështu do t'jem me ty. Nuk do të të lë, as nuk do të braktis. Je i fort dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotëroj vendin që u betova t'u jap etërve të tyre. Vetëm tregohu i fort dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas tërë ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar. Mos u shpang prej tij as djathtas as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaft kur nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh. A nuk të urdhërova unë? Je i fortë dhe trim, mos ke frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti, Perëndia yt, është me ty kudo që të shkosh. Atëherë Josueu urdhëroi oficerët e popullit duke u thënë.
0: So the first thing God wants us to do is to step up.
1: Pra e para gjë që Perëndia do që ne të bëjmë është të përgatitemi.
0: Every single one of us is like Joshua standing on the threshold of great work.
1: Secili prej nesh është si Josueu, që ndron në pragun e një vepre të madhe.
0: The work of God in the Old Testament was left up to the prophets and the priests.
1: Vepra e Perëndisë në Testamentin e Vjetër u ishte lënë profetëve dhe priftërimve.
0: But in the New Testament, all believers in Jesus Christ are called to be prophets and priests.
1: Por në Testamentin e Ri, gjithë besimtarët në Jezus Krishtin quhen profetë dhe priftërinj.
0: Therefore, not a single follower of Christ listening to me today can say, that's not for me.
1: Prandaj asnjë dishepull i vetëm i Krishtit që më dëgjon sot nuk mund të thotë nuk është për mua.
0: Joshua's task is our task.
1: Detyra e Josueut është detyra jonë.
0: Joshua's call is our call.
1: Thirrja e Josueut është thirrja jonë.
0: And when God calls us to do his work, God always gives you all the encouragements you need.
1: Kur Perëndia na thret të bëjmë veprën e tij, Perëndia jep gjithë inkurajimin që ju duhet.
0: Three times God encouraged Joshua in just few verses.
1: Perëndia inkurajoi 3 herë Josueun vetëm në pak rreshta.
0: For Joshua, his task was to conquer a fortified city called Jericho.
1: Për Josueun detyra ishte të pushtonte një qytet të fortifikuar me emrin Jericho.
0: For you, it may be a colleague at work or a neighbor with a hard heart.
1: Për ju mund të jetë një koleg në punë apo një fqinj me zemër të ngurtë.
0: And that person might be opposed to even hearing about Christ.
1: Dhe ai person kundërshton madje të dëgjojë për Krishtin.
0: That person could be harsh on the outside, but desperate on the inside.
1: Ai person mund të jetë i ashpër në pamjen e jashtme, por i dëshpëruar së brendshmi.
0: So let's look at how Joshua faced his fortified city.
1: Pra le të shohim si i bëri ballë Josueu qytetit të tij të fortifikuar.
0: When God called Joshua to step up and do the work that God called him to do, it was a time of crisis, confusion and upheaval.
1: Kur Perëndia e thirrë Josueun të çohet dhe të bëjë veprën që Perëndia i thirrri të bëjë, ishte kokrize, konfuzioni dhe trazire.
0: It was a time of powerful enemies on the outside and moral decline on the inside.
1: Ishte një kohë me armiq të fuqishëm nga jashtë dhe rënje morale për brenda.
0: And we are living in one of those times today.
1: Dhe ne po jetojmë në një prej atyre kohëve sot.
0: On the outside we face wars and violence.
1: Së jashtëmi hasim luftra dhe dhunë.
0: But on the inside people are turning away from the truth in order to follow what is easy.
1: Por së brendshmi, njerëzit po largohen nga e vërteta që të ndjekin atë që është e lehtë.
0: And the world needs to see people who love God and his word more than comfort.
1: Dhe bota ka nevojë të shohë njerëz që e duan Perëndin dhe fjalën e tij më shumë se rehatin.
0: Look with me again at chapter 1 of the book of Joshua.
1: Le të shohim përsëri së bashku kapitullin e parë të librit të Josueut.
0: The first few verses tell us that the great leader Moses has died.
1: Vargjet e parë na tregojnë se lideri i madh Mojsiu kishte vdekur.
0: And now it is Joshua's time to step up into leadership.
1: Dhe tani ishte koha e Josueut të lëviste në leadership.
0: Some of you might be feeling the call of God upon your life.
1: Disa prej jush mund të ndjejnë thirrjen e Perëndisë në jetën tuaj.
0: But you have misgivings.
1: Por keni dyshime.
0: Some of you may feel inadequate.
1: Disa prej jush mund të ndjejnë të pazot.
0: Some of you are saying with Joshua, you want me to do what?
1: Disa prej jush mund të thonë ashtu si Josueu, çfarë do që unë të bëj?
0: Be a witness for Christ?
1: Të jem dëshmitar për Krishtin?
0: Tell how Christ saved me?
1: Të tregoj si Krishti më shpëtoi.
0: If that's how you feel, you're not alone.
1: Nëse ndjeni kështu, nuk jeni të vetëm.
0: Joshua's heart was probably skipping several beats when God called him.
1: Zemra e Josueut me siguri munguan disa raje kur e thirri Perëndia.
0: And that is why God had to encourage Joshua 3 times.
1: Dhe ja pse Perëndisi duhej ta inkurajonte Josueun 3 herë.
0: I think Joshua was very contented to live under Moses's leadership.
1: Mendoj se Josueu ishte mjaft i kënaqur që jetonte nën leadershipin e Mojsiut.
0: Many of you are contented with the fact that somebody else is doing all the work.
1: Shumë prej jush janë të kënaqur me faktin se dikush tjetër po e bën të gjithë punën.
0: But here's the reality.
1: Por dëgjoni realitetin.
0: The work of the Lord will not be accomplished until all his followers step up.
1: Vepra e Zotit nuk do të përmbushet derisa gjithë ndjekësit e tij të bëhen gati.
0: And just as God was preparing Joshua for 40 years, God will prepare you for his work.
1: Perëndia do t'ju përgatisë juve për veprën e tij, ashtu siç përgatiti Josueun për 40 vjet.
0: God will encourage you and minister to you.
1: Perëndia do t'inkurajojë dhe do t'ju ndihmojë.
0: Imagine how Joshua must have felt in this situation.
1: Imagjinoni si duhet jetë ndjer Josueu në këtë situatë.
0: God had called Joshua to lead God's people against a fortified city.
1: Perëndia e thirrri Josueun të drejtonte popullin e tij kundër një qyteti të fortifikuar.
0: And these people were young nation with inexperienced army.
1: Këta njerëz ishin një kombi i ri me ushtri pa përvojë.
0: And they were facing an ancient civilization with a well-trained military.
1: Dhe po viheshin përballë një qytetërimi të lashtë me një ushtri të mirë stërvitur.
0: God's people were tent dwellers looking up at a fortified wall of stones and mighty gates.
1: Populli i Perëndisë jetonte në çadra, vështronte murin e fortifikuar me gur dhe porta të mëdha.
0: But just as Joshua had God's provision, so do you.
1: Por ashtu si Josueu kishte përgatitjen e Perëndisë, po kështu edhe ju.
0: Jesus said to his disciples, "Lo, I will be with you always, therefore go."
1: Jezusi u tha dishepujve të tij, "Ja, un do të jem me ju gjithmonë, prandaj shkoni."
0: All that God is asking you to do is to step up.
1: Gjithçka që Perëndia ju kërkon është të bëheni gati.
0: Say, "Here I am."
1: Thoni, "Ja ku jam."
0: God will carry you.
1: Perëndia do t'ju mbaj.
0: God knew that he was going to carry his children across the river Jordan.
1: Perëndia e dinte se ai do t'i mbante bijtë e tij përgjatë lumit Jordan.
0: God was going to carry his children past the walls of Jericho.
1: Perëndia do t'i mbante bijtë e tij përgjatë mureve të Jerikos.
0: God was going to carry his children all the way to the other side.
1: Perëndia do t'i mbante bitë e ti gjatë gjithë rrugës për në anën tjetër.
0: But they had to show up.
1: Por ata duhet të ngriheshin.
0: God's people had to be prepared.
1: Bitë e Perëndis duhet të përgatiteshin.
0: God's people had to be ready to win.
1: Bitë e Perëndis duhet të ishin gati të fitonin.
0: God's people had to be ready for victory.
1: Bitë e Perëndis duhet të ishin gati për fitore.
0: God's people had to be ready to obey God's instructions.
1: Bitë e Perëndis duhet të ishin gati të bindeshin udhëzimeve të Perëndis.
0: All they needed to do is to step up.
1: Gjithçka që duhet të bënin ishte të bëheshin gati.
0: So the question of the series of messages is, you want me to do what?
1: Pra, pyetja e kësaj serie mesazhesh është, çfarë do që unë të bëj?
0: The first answer to that question is step up.
1: Përgjigja e parë kësaj pyetje është bëhu gati.
0: God is giving us three calls to encourage us today.
1: Perëndia do të na jap tre thirrje për të na inkurajuar sot.
0: Whenever you go into Satan's territories, he's not very happy.
1: Sa herë që shkoni në territorin e Satanit, ai nuk është shumë i lumtur.
0: But remember this.
1: Por mos harroni këtë.
0: God never gives us a command without provision.
1: Perëndia kurrë nuk na jep një urdhër pa ndihmën.
0: God never gives a command without a promise.
1: Perëndia kurrë nuk na jep një urdhër pa një premtim.
0: In verse 5 of chapter 1, God gives Joshua an encouragement.
1: Në vargun 5 të kapitullit të parë, Perëndia jep Josueut një inkurajim.
0: No one will be able to stand up against you all the days of your life.
1: Askush nuk do të mund të kundërshtoj gjatë tërë ditëve të jetës sate.
0: As I was with Moses, I will be with you, I will never leave you nor forsake you.
1: Ashtu siç kam qenë me Mojsion, kështu do të jem me ty. Nuk do të të lë, as nuk do të braktis.
0: God says that he will never abandon Joshua.
1: Perëndia thotë se ai kurrë nuk do të braktis Josueun.
0: In fact, God said it three times.
1: Në të vërtetë, Perëndia e tha këtë tre herë.
0: Why three times?
1: Përse tre herë?
0: Because you can be absolutely sure that Joshua was terrified and he needed three affirmations, one after another.
1: Dijeni me siguri se Josueu ishte i tmerruar dhe kishte nevojë për tri pohime njëri pas tjetrit.
0: First, God gave Joshua an encouragement in the promise of God.
1: Së pari, Perëndia i dha Josueut një inkurajim në premtimin e Perëndis.
0: Second, God gave Joshua an encouragement in the word of God.
1: Së dyti, Perëndia i dha Josueut një inkurajim në fjalën e Perëndis.
0: Third, God gave Joshua an encouragement in the presence of God.
1: Së treti, Perëndia i dha Josueut një inkurajim në prezencën e Perëndis.
0: Encouragement number one for Joshua is the promise of God.
1: Inkurajimi numër 1 për Josueun është premtimi i Perëndis.
0: Look at chapter 1 verse 6 of the book of Joshua.
1: Shikoni në kapitullin e parë, vargu 6 në librin e Josueut.
0: Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them.
1: Je i fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotërojë vendin që u betova t'u jap etërve të tyre.
0: When you are serving God's purpose,
1: kur ju i shërbeni qëllimit të Perëndis,
0: when you are sharing God's message of salvation,
1: kur ju ndani mesazhin e shpëtimit të Perëndis,
0: when you are witnessing on behalf of God,
1: kur ju dëshmoni në emër të Perëndis,
0: you can do God's work with courage because God promised it and God will not fail you.
1: Veproni me kuraj për Perëndin, sepse Perëndia e premtoi dhe Perëndia nuk do t'ju lëtë të dështoni.
0: God reminded Joshua of his promise to Abraham that God's people will enter into the promised land.
1: Perëndia i kujtoi Josueut premtimin e bërë Abrahamit, se bitë e Perëndis do të hynë në tokën e premtuar.
0: Over 400 years the people waited.
1: Njerëzit pritën më shumë se 400 vjet.
0: But God will not forget his promise no matter how long it takes.
1: Por Perëndia nuk do të harrojë premtimin e tij, pavarësisht sa kohë gjatë kalon.
0: When you tell other people about what God has done in your life,
1: kur ju tregoni të tjerëve atë që ka bërë Perëndia në jetën tuaj,
0: God will keep his promises to you.
1: Perëndia do t'i mbajë premtimet ndaj jush.
0: And when you trust in God's promises, you will have confidence.
1: Dhe kur ju besoni në premtimet e Perëndis, do të keni siguri.
0: You will not be worried about rejection or results.
1: Nuk do të shqetësoheni se mos ju refuzojnë apo për rezultatet që do të keni.
0: You will not be worried about perceptions.
1: Ju nuk do të shqetësoheni për dukjen.
0: You will not be worried about critics.
1: Nuk do të shqetësoheni për kritikat.
0: Why?
1: Përse?
0: Because you are trusting in the promises of God.
1: Sepse po i besoni premtimeve të Perëndis.
0: Encouragement number 2 for Joshua was in the word of God, as we see in verses 7 and 8.
1: Inkurajimi i dytë për Josueun ishte në fjalën e Perëndis, siç e shohim në vargjet 7 dhe 8.
0: In verse 8 says, "Do not let this book of the law depart from your mouth."
1: Dhe vargu 8 thot, ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote.
0: Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
1: Medito për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar. Atëherë do të kesh sukses dhe do të përparosh.
0: My listening friend, please listen very carefully.
1: Miq të dashur, ju lutem më dëgjoni me kujdes.
0: God's word has power in it.
1: Fjala e Perëndis ka fuqi.
0: Obey it and experience its power firsthand.
1: Binduni asaj dhe përjetoni fuqinë e saj personalisht.
0: Oh, you might have some setbacks.
1: Dijeni se mund të hasni pengesa.
0: You might face some mockery.
1: Mund të përqeshin.
0: You may face stiff opposition.
1: Mund të hasni kundërshti të fortë.
0: But if you stand firm, you'll be amazed at how quickly the others will crumble.
1: Por nëse qëndroni të vendosur, do të habiteni sa shpejt do të zbuten të tjerët.
0: God said to Joshua,
1: Perëndia i tha Josueut,
0: that true prosperity and success will come from holding tenaciously onto the word of God.
1: Se prosperiteti dhe suksesi i vërtet do të vinë për shkak të mbajtjes fort në fjalën e Perëndis.
0: Encouragement number 3 for Joshua was in the presence of God.
1: Inkurajimi i tretë për Josueun ishte në prezencën e Perëndis.
0: Look at chapter 1 verse 9 of the book of Joshua.
1: Shikoni kapitullin e parë, vargu 9 në librin e Josueut.
0: Have I not commanded you, be strong and courageous, do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.
1: A nuk të urdhërova unë, jih fort dhe trim, mos ke frikë dhe mos u thyje, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh.
0: I can imagine Joshua after two encouragements, still shaking at his knees.
1: Mund ta imagjinoj pas dy inkurajimeve Josueun që ende i dridhen gjunjët.
0: Joshua had received the promise and the word of God, but he still had doubts.
1: Josueu ka marrë premtimin dhe fjalën e Perëndis, por ende ka dyshime.
0: So God had to encourage Joshua for the third time.
1: Prandaj Perëndisi duhet ta inkurajojë Josueun për të tretën herë.
0: And God said to him that he would be walking right beside him, in front of him and behind him all the time.
1: Dhe Perëndia i tha atij

0: promise, you obey my word, but what is even more than that, you have my presence, and I will stick to you closer than your own skin.
1: Ja përse Perëndia i tha, ti ke premtimin tim, bindy fjalësime, por ke edhe më shumë, ti ke prezencën time dhe unë do t'jem më pranë se lëkura jote.
0: There is no secret for victory here, it is all revealed.
1: Këtu nuk shohim asnjë sekret përfitore, gjithçka është zbuluar.
0: When you have intimacy with God on a daily basis,
1: kur ju keni intimitet me Perëndin ditë pas dite,
0: when you are listening to God on a daily basis,
1: kur e dëgjoni Perëndin ditë pas dite,
0: when you trust in the presence of God moment by moment,
1: kur ju i besoni prezencës së Perëndis qas pas qasti,
0: God will give you victory.
1: Perëndia do t'ju jap fitore.
0: And I pray that God will give you victory today.
1: Dhe un lutem që Perëndia t'ju jap juve fitore sot.
0: Today.
1: Dhe un lutem që Perëndia t'ju jap juve fitore sot.
0: And I hope that you'll join us again in the next message as we continue learning how to follow God's call.
1: Dhe shpresoj të na dëgjoni përsëri në mesazhin e ardhshëm, ndërsa vazhdojmë të mësojmë si të ndjekim thirrjen e Perëndis.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndis.
2: Gjithçka që Perëndia ju kërkon është të bëheni gati e të thoni: "Ja ku jam, Zot." Përgjigja e parë e pyetjes, çfarë do që të bëj unë, është: "Bëu gati." Mos haroni. Perëndia nuk na jep asnjëherë urdhër pa ndihmë apo premtimin. Kur besoni në premtimet e Perëndis, do të keni siguri. Nuk do të shqetësoni se mos u refuzojnë apo rezultatet që do të keni. Nuk do të shqetësoni për dukjen apo për kritikat, sepse po i besoni premtimeve të Zotit. Në programin tonë të rrezikshëm, doktor Yusef do të flasë se shumë njerëz po jetojnë thellë në territoret e armikut. Jam e bindur se do të jetë një mesazh jashtëzakonisht i vlefshëm për secilin prej jush. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ishte një ditë me diell në Bregun Lindor të Amerikës. Joni Erikson Tada ishte 17 vjeç asokohe dhe po qëndronte pranë një liçeni. Ajo po bëhej gati të zhytej me forcë në ujë, por nuk e dinte se në atë çast jeta e saj do të ndryshonte përgjithmonë. Programi ynë për sot flet për jetën e mrekullueshme të Joni Erikson Tada.
3: Joni u ofë me kokë në liçen, por nuk ishte edhe aqë thellë, kështu që ajo goditi kokën në fundin e liçenit. Sa po koka preku fundin, ajo dëgjoj një kërcitje, dhe më pas, ajo nuk mund të lëviste dot. Joni ishte zënë në graskë poshtë ujit. Ajo donte të kërkon të ndi, por nuk e hapte dot gojen sepse ishte në nuj. Sa do që u përposh, nuk mund të ngrihej dot, dhe nuk po kuptonte se çfarë po ndodhte. Ndërko që po mbante frymën, e dinte se nuk mund të zgjaste për shumë kohë në ujë.
2: Më në fund, Kathy, motra e Jonit, e nxori atë nga uji. Joni mund të

0: të frymë sërish, por ende nuk mund të lëvizte as krahët dhe as këmbët. Atë e dërguan me njëherë në spital. Ajo ishte shumë e friksuar dhe i kërkoj të motrës që t'i mbante dorën ndërko që po prisnin. Kathy i tha Jonit se ishte duke i mbajtur tashmë dorën, por Joni u habit sepse nuk mund të ndjente dorën e motrës së vet.
1: Në spital, doktorët zbuluan se Joni kishte thyrë një kock shumë të rëndësishme në qafën e saj. Tani ajo ishte një tetraplegjike, pra nuk mund të ndjente apo të lëviste as një pjesë të trupit të saj po shpatullave. Dhe gjendja e saj nuk do të ndryshon të kur. Ajo që ndroj në spital për një kohë të gjatë, duke menduar se me shumë mundësi do të vdiste, por nuk vdiq. Me gjitha të, jeta e saj tani më kishtë ndryshuar plotësisht.
0: Joni përjetoj një depresion të rënd për një kohë të gjatë. Në fillim ajo nuk mund të pranon të këtë që i kishtë ndodhur. Ajo mendon të se ishte e padrejt që ajo nuk mund të lëviste më kur trupin e saj. Ajo ishte zemëruar që jeta e saj kishte ndryshuar kaq shumë. Në atë gjendje, ajo donte të vdiste. Ja se çfarë shkroi ajo rreth këtyre përvojave.
1: Unë kërkova shumë prej miqve të mi të më ndihmonin të vrisja veten. Doja të gjeja rrugdaljen e fundit nga kjo situatë. Nuk mund ta përballoja dot mundësinë që do të rija ulur gjithë jetën time, pa përdorur as duart dhe as këmbët. Të gjitha shpresat e mia dukeshin të shkatruara. Por pastaj Joni filloi të kishte disa mendime më shpresë plota. Ajo ishte e krishterë. Përpara aksidentit ajo mendonte se nuk po jetonte jetën e saj siç duhet. Ishte lutur Perëndis që ta ndryshonte atë, sepse donte të ishte një njeri më i mirë. Dhe tani, pas disa muajsh në depresion, ajo pati një ide. Ndoshta, mendonte ajo, aksidenti mund të ishte përgjigjja e Perëndis për lutjen e saj. Kështu Joni filloi të studionte Biblën. Aty lexoj se çfarë thoshte Perëndia rreth dhimbjes, vuajtjes dhe shërimit. Ja se çfarë thot Joni. Kam zbuluar se Perëndia mund të shërojë. Ai shëron, por nuk është i detyruar të shërojë. Ai më ka treguar se vuajtja ime është pjesë e një plani më të mirë.
0: Sot Joni beson se aksidenti i saj ishte fillimi i një procesi të gjatë e të vështirë. Ishte procesi për të bërë më ngjashme me Jezu Krishtin. Joni shkruan:
1: Perëndia e përdori këtë dëmtim për të zhvilluar tek unë durimin, qëndresën, tolerancën, vetkontrollin, palëkundshmërinë, ndjeshmërinë, dashurinë dhe gëzimin. Këto gjëra nuk më interesonin shumë kur ecja me këmbët e mia, por ama filluan të më interesojnë kur fillova të jetoj në një karrocë invalidi. Joni mësoi se vlera që ajo kishte nuk varej nga aftësia për të lëvizur trupin e saj. Përkundrazi, ajo mund ta përdorte situatën e saj për të ndihmuar njerëz të tjerë që po përballeshin me vuajtje. Dhe ajo ka bërë pikërisht këtë në shumë mënyra të ndryshme. Joni ka shkruar mbi 50 libra për njerëz të moshave të ndryshme. Ajo mësoi të bënte piktura shumë të bukura. Dhe këto piktura i bënte duke mbajtur penelin në gojë. Ajo gjithashtu ka punuar me zyrtarë të lartë të qeverisë për të ndihmuar njerëzit me aftësi ndryshe. Ajo është këngëtare, folse, shkrimtare, aktore, bashkëshorte dhe një inkurajim për shumë njerëz.
0: Joni është presidentja e një grupi të quajtur Joni dhe Miqt. Ky është një grup që ndihmon njerëzit me aftësi ndryshe në shumë vende të botës. Joni transmeton çdo ditë një program të shkurtër radiofonik për grupin Joni dhe Miqt. Programi i saj transmetohet në shumë vende të ndryshme të botës. Ajo përpiqet të ndihmojë njerëzit të kuptojnë dhimbjen dhe vuajtjen, duke inkurajuar të gjithë që të punojnë më shumë që kanë aftësi ndryshe. Nate Dell punon për produksionin e programeve tona. Ai shkoi në një konferencë në vitin 2015 për të parë Jonin. Ai na tregoi se si ajo e kishte ndryshuar mënyrën e të menduarit. Kisha dëgjuar për Jonin dhe përpara se ta dëgjoja të fliste në konferencë. Më parë, fakti që ajo ishte tetraplegjike, duke i thjesht si diçka për të filluar diskutimin rreth mesazhit të saj. Por Joni e parkoi karrocën e saj ngjitur me karrigen ku isha ulur unë. Edhe unë pash se si gjendja e saj kishte një ndikim në çdo pjesë të jetës. Ajo kishte dy gra që e ndihmonin. I mbanin shishen e ujit nga e cila pinte, e ndihmonin të fshinte hundën dhe madje i rregullonin edhe rrobat. Unë të gjitha këto gjëra i bëj pa i menduar. Mesazhi i Jonit është se Perëndia na do, edhe në mes rrethanave të vështira apo vuajtjes. Ishte me të vërtetë e fuqishme ta dëgjoje këtë mesazh nga dikush në një karrocë invalidi.
1: Joni ka vazhduar të ketë sfida. Shpeshherë ajo ka probleme me muskujt dhe ndjen shumë dhimbje. në vitin 2010, ajo u trajtua për shkak të kancerit të gjirit. Por përmes të gjitha këtyre vështirësive, Joni e ka mbajtur fort besimin e saj tek Perëndia. Ajo thot: "Dobësia ime, pra fakti që jam tetraplegjike, është forca ime më e madhe. Ajo më detyron të shkoj drejt tek krahët e Zotit çdo mëngjes, sapo zgjohem."
0: Në vitin 2014, Joni regjistroi një këngë e cila u bë shumë e famshme. Videoja e saj në YouTube me titull "Vetëm, por jo vetëm" mori mbi 1 milion shikime. Programin e sotëm do ta mbyllim me disa vargje nga kjo këngë. Ato tregojnë besimin e Jonit dhe forcën që ky besim sjell çdo ditë në jetën e saj.
1: "Në frik nuk do të përkulem. Zoti është streha ime. Ai është pranë. Në forcën e Ti gjej forcën time. Të treguar përmes mëshirës së Ti besnike. Kur hapat kuturu shkojnë dhe kanë nevojë për një drejtim, prekjen e Ti e ndjej. Pranin qetësuese në krahun tim. Unë jam vetëm, por prap, jo vetëm."
2: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
1: Thurje.
2: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidenti në detyrë e Kosovës Albulena Haxhiu është e bindur se vetë vendosje ka mbi 61 vota për krimin e qeverisë Kurti, ndërsa thirrja për presidentin është të zgjidhet me kandidat konsensual jashtë partive. Haxhiu sqaroi se pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të nisë procesi i konstituimit të kuvendit, ndërsa prioritet mbetet votimi i qeverisë dhe më pas zgjedhja e presidentit.
2: Presim një herë të ndodhë certifikimi i rezultateve dhe pastaj pas certifikimit të rezultateve natyrisht do të ketë takime me partitë politike dhe uroj që ta gjejmë konsensus në mënyrë që ta votoj Kuvendi Republikës së Kosovës presidentin me mandat 5-vjeçar dhe të vazhdojmë punët dhe përgjegjësitë që i kemi para qytetarëve të Republikës së Kosovës.
1: Ai ju kritikoi partitë që sipas saj kanë bllokuar proceset institucionale duke thënë se qytetarët i kanë dëshkuar me votë qasjet bllokuese. E pyetur nëse do të jetë kandidate për kryetare e kuvendit, Haxhiu tha se vendimi takon lëvizjesve vendosje. Kryeministri i detyrë i Kosovës, Albin Kurti, refuzoi të komentojë nëse do të marrë ndonjë veprim pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. I pyetur nga gazetarët për këtë çështje, Kurti nuk dha përgjigje, duke u arsyetuar me agjendën e tij.
3: Duhet shkojmë në shpejtësi.
1: Vjosa Osmani mbetet kandidati i LDK-s për presidente. Lutfia Ziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës sqaroi se nominimi për presidente i Osmanit mbeti i vetmi emër nga radhët e LDK-s. Për Azirin, kryetari Lumir Abdixhiku mbetet adresa e vetme për zhvillimin e proceseve politike në të ardhmen afër dhe se kërkesat politike do trajtohen brenda strukturave legale të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Demokracia është e barazvlefshme me lirinë dhe pavarësinë e Republikës, deklaron mes të tjerash Lutfia Ziri.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Konferenca kryetarëve të grupeve parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për mocion me debat lidhur me kërkesat e protestuesve dhe raportin e Parlamentit Evropian. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla sqaroi se shkak është bërë ndryshimi i kërkesave të protestuesve, ndërsa e vetmja e përbashkët është kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në konferencën e kryetarëve, shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste sfidoi opozitën për të dorëzuar mocion mosbesimi për qeverinë.
4: Keni marr përsipër të sillni në kuvend kërkesën e protestuesve sipas jush, që ju pas kanë mandatuar ju, që të kërkoni dorëheqjen e qeverisë. Nuk kërkohet me mocion në debat. Kërkohet me mocion mosbesimi. Lidhni 1/5 BBA 28. Sillni kërkesën për mocion mosbesimi, e dini që me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 kur kërkon mocion mosbesimi duhet sillesh edhe kandidatin për kryeminist. E sillni dot Saliun për kandidat për kryeminist?
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kujtoi socialistëve se nuk mund të orkestrojnë aksionin opozitar.
5: Kjo rezolutë do duhet ishte që nga dita 1 plani ynë i vetëm i punës në kuvendin e Shqipërisë. Të tre kërkesat janë refuzuar sot në konferencën e kryetarëve pa asnjë argument nga përfaqësuesit e majorancës dhe me gënjeshtrën e tyre se ne po tentojmë të bëjmë rolin e zëdhënësit të protestuesve.
1: Gazmend Bardhi shprehu rezerva dhe për apelin e kryetarit BD-s Ali Ahmeti mbi pasojat e protestave në Tiranë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Në pjesën më të madhe të vendit ton, bien sirenat për të na paralajmëruar për ardhjen e ndonjë tornadoje. Kur sirenat bien, qëllimi është që të veprojmë shpejt dhe të gjejmë një vend strehimi të sigurt. Në po të njëjtën mënyrë, Perëndia na ka paralajmëruar nëpërmjet profecive të ndryshme në shkrim. Fatkeqësisht, shumica nuk u avën veshin. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër emision në Bëhogati. Këtë javë diskutuam konfliktin me dis kombeve të sotme, si dhe për zinë e bukës dhe për fatkesitë natyrore që Jezusi tha se do të ndodhi në kohët e fundit. Këto shenja, ai i konsideroi si fillimet e dhimbjeve të lindjes dhe na paralajmëroi për një arsye. Ndaj nuk duhet t'i anashkalojmë ato për të cilat Jezusi tha se do të ndodhin, por të përgatitemi, të jetojmë një jetë të shenjtë dhe të bëjmë dishepuj nga të gjithë kombet. Fjalët e tij duhet të na motivojnë që të qëndrojmë të përqendruar dhe jo të hutuar nga gjërat e kësaj bote, të ecim me qëllim dhe të ndikojmë për përjetësinë ashtu siç synon Perëndia. Për më shumë materiale, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: E vetëm një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minuti i Kurajimi në Radio 7.
2: A pasqyron qëndrimi juaj një zemër pajtimi? Askush nuk i shpëton dot dhimbje se marrëdhënieve që janë në konflikt. Sallat e gjysheve janë të mbushura me çështje gjyqësore midis kolegëve, fëmijëve apo edhe pjesëtarëve të një familje. Sigurisht që ka arsye të vlefshme për të qenë të lënduar, por ne duhet të hetojmë zemrën tonë. Pyetemi veten, apo kapem pas qëndrimeve që janë armiqësore, apo po pasqyroj një zemër pajtimi? Tek Mateu kapitulli 5 dhe vargu 9, Jezus e thotë, lumë ata që përpiqen për paqen, sepse do të quhen bijë të Perëndis. Miqtë mi, përgatiteni zemrën tuaj për të zgjidhur ndryshime. Lejoni Zotin t'ju zbuloj rrugën e pajtimit në të gjitha marrëdhëniet tuaja. Bëheni sot.
0: Minut i Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minut i Kurajimi në Radio 7.

0: Përshëndetje, sa po ka nisur programi doktori në familje, unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekin specialistët të ftuar në studio, do të flasim për një smundje mjaftë rrezikshme, siç është kanceri i mushkërive. Kanceri i mushkërive, renditi i dyti për nga shpeshtësia dhe i pari ndër smundjet kanceroze që shkaktojnë vdekshmëri. Me ne sot është doktore Shalketa Pere, mjeke onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktore Shalketa, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje Luli, mirë se ju gjeta.
0: Sot do flasim për kancerin e mushkërive. A mund na thoni çfarë është kanceri i mushkërive dhe cilët janë shkaktarët kryesor të tij?
1: Në fakt Luli, kjo smundje përmbledh një grup smundjesh, pasi dhe origjinën e merr, nuk e merr nga një qelizë vetme, por e merr nga disa qeliza. Si që thate dhe juve në fillim të emisionit, është kanceri që haset më shpesh. Për, juve thate që është në vëndin e dytë, po për mua si onkologe dhe vëndin e parë në kancerin mashkullor ose në kancerin e burrave. Me gjitha të kote e fundit, është hasur dhe një shtimi numrit të rasteve edhe në seksin femër, sidomos në vëndet e zhvilluara. Dhe kjo i atribohet praktikisht edhe shkaktarve të smundjes.
0: Cilët janë shkaktarët kësaj smundje?
1: Sikur se kemi thënë dhe në emisionet e tjera, smundja tumorale ose smundja malinje është smundje multifaktoriale. Akuzohen shumë faktor, duke filluar që nga faktori gjenetik ose trashëgimia, pra në qelizë ndodhin mutacione ose ndryshime, domethënë në qelizë, në bërthamën e qelizës, të cilat këto bëjnë udhëheqin, domethënë që qeliza të filloj të zhvillohet dhe të rritet në mënyrë të pakontrollueshme. Përveç kësaj, domethënë faktorit gjenetik, që tashmë po studiohet shumë së fundmi, vitet e fundit, një vend të rëndësishëm në zhvillimin e kësaj smundje janë dhe faktorët e jetës. Dhe probabilisht është smundja, do me thonë që lidhet, për mua si onkologe, lidhet më me shumë me stilin e jetës. Dhe probabilisht akuzohet që në 80-90% të rasteve të shfaqura me kancer pulmonar janë të lidhura pikërisht me duampirjen.
0: Do ju bëj një pyetje vetëm për stilin e jetës.
1: Duampirja është shkaktari kryesor, do me thonë, në zhvillimin e smundjes. Në këtë rast kemi të bëjmë me një vuajtje qelizore, duke filluar që nga trakti respirator, që fillojnë nga trakea, bronket dhe deri në nivele më të ulta në alveola. Dhe praktikisht, do me thonë, smundja, se vërtet për shumë ka danë në popull që po gjithë pinduan, po nuk smuren. Ka disa zakone që e bëjnë, do me thonë, smundjen të lidhur me duampirjen. Dhe smundja, do më thonë, shfaqet paralelisht me numrin e cigareve të pira. Do më thonë, sa me lartë jetë numre cigareve, aq me lartë është edhe risku për zhvillimin e smundjes. Gjithashtu ka të bëjë dhe mosha e fillimit të smundjes, e fillimit të duampirjes.
0: Cilët janë personat më të predispozuar atëre?
1: Po pikërisht personat që pinë duan, do më thonë, sa më herë ta fillojnë cigaren, aq më të riskuar janë në zhvillimin e smundjes. Sa më i madh jetë numri cigareve të pira, aq më i madh është edhe risku për zhvillimin e smundjes. Dhe këto cilësia e duhanit,
0: që pinë.
1: Do të thonë sa më i lartë jetë niveli nikotinës, aq më i lartë është edhe risku për zhvillimin e smundjes.
0: Përveç duhanit, në studimet tuaj ose në pacientët që janë paraqitur tek ju, ju keni parë një lidhje të ngushtë midis duanit dhe kancerit?
1: Është një korrelacion shumë, domethënë, tashmë i studiuar prej vitesh dhe në shumë studime, domethënë, dhe është publikuar, janë studime të publikuara që smundja është, domethënë, ka një korrelacion shumë të madh në lidhje me duampirësit. Duampirësit i ndajmë në aktiv dhe pasiv. Dhe duampirësit pasiv, dhe më thëmë, mbarti një risk për zhvillimin e smundjes. Me metodat e fundit, dhe më thëmë, me këto që është ndaluar duhani në ambjetet publike, vije të rej që, dhe më thëmë, programet edukative kundër duampirës, me thëmë, në Angli është vënërej që ullet numri rasteve me kancer mushkrien. Ndërkohë që është vënërej një rritje e kancerit të mushkrive të gratë, vetëm si pasoje përdorimit të duhanit.
0: Ose qëndrimit të për ambjente, ku pihet duhani?
1: Pasive. Shu që më thëmë, krimi programeve edukative në luftën kundër duampirjes është një luftë, dhe më thëmë, që bëhet drejt për drejt kundër kësaj smundje. Dhe më thëmë, që është për mua shkaktari kryesor i zhvillimit të smundjes. Përveç kësaj akuzohen edhe faktorë të tjerë, që janë faktorët ambiental, ku më të rëndësishme janë dotja ambientit, dhe më të riskuar janë
0: kanë këto, zonat që janë më industriale.
1: Po, më industriale dhe më të riskuar janë dhe punëtorët që punojnë me këto hidrokarburet
0: naftën
1: me radonin, me azbestin. Këto përveç se bëjnë kancer të mushkërive, janë të rrezikuar edhe nga smundjet e tjera bronkopulmonare dhe nga këto dhe smundjet e pleurës, domethënë që janë mezotelioma malinje, më thënë, smundjet e tjera të traktit të respirator.
0: Pa. Cila mosh është më predispozuar?
1: Praktikisht,
0: sepse ju thatë që meshkujt janë ata që po, është bën kancer, më shumë dhe një arsye është stili jetesës.
1: Është vërtetuar që smundja mbizotëron tek meshkujt, por është vënë re që, do më thënë, shfaqet dhe tek femrat. Do më thënë, edhe si rezultati duampirjes, por edhe si rezultati faktorve gjenetikë. Dhe sepse siç e thash në fillim smundja tumoret e mushkërive, më thon përfshin një grup smundjesh. Do të thonë nuk është vetëm një smundje, por është një grup patologjish që e bën smundjen pak më shumë komplekse, do të thonë. Dhe shpikërisht kjo, do të thonë që është një tip smundje, siç është adenokarcinoma, që shfaqet dhe në moshat e reja dhe mund të preki dhe seksin femër.
0: Pra, nuk ka rëndësi mosha në shfaqjen e kësaj smundje.
1: Praktikisht është smundje moshave të vitra, se thash që është e lidhur me faktorët e jetës, por mund të kemi dhe raste që shfaqen në mosha të reja që ndodhin pikërisht për shkak të këtyre faktorëve gjenetik ose trashëgimisë, si më pra.
0: Cilat janë shenjat klinike të kancerit të mushkërive?
1: Kanceri mushkërive, do të them, simptomat klinike janë nga më të ndryshmet. Dhe këto variojnë, sepse mushkëria është një organ voluminos. Mushkërit janë dy, do të them, kemi mushkërin e djathtë dhe të majtë, dhe midis mushkërive kemi, do të them, strukturat që ne i quajm struktura mediastinale, ku vendosen enët e gjakut, vazat, limfonodula. Dhe është pikërisht, do të them, në varësi të vend lokalizimit të smundjes dhe simptomatologjia. Në sipas lokalizimit ne kemi, domethënë, dallojmë dy forma.
0: Mirë, ju mund na thoni dhe forma, cilat janë format e kancerit
1: të lokalizimit?
0: Në varësi të këtyre formave na thoni shenjat klinike.
1: Në varësi të lokalizimit kemi dy forma tipike, që është forma centrale ose qendrore, që e merr origjinën nga bronket, nga trakea dhe nga bronket kryesore, të cilat ndahen pastaj sepse mushkëria është ndarë në disa lobe. Po. Praktikisht mushkëria djathtë ka 3 lobe dhe majta 2 lobe. Dhe sipas kur është formë centrale, domethënë e merr origjinën nga bronket kryesore. Gjithashtu kemi dhe forma periferike. Dhe në varësi të këtyre lokalizimeve shfaqet dhe simptomatologjia e smundjes. Për shembull, në format
0: në formën centrale,
1: tumori rritet, domethënë rritet dhe bllokon bronkun. Dhe çfarë ndodh? Atëherë fillojnë simptomat, që është vështirësia në frymarrje.
0: Janë shenjat më të shpeshta në këto raste?
1: Po.
0: Janë më të shpejta si shenja.
1: Po. Me thënë, që se kemi, për shumë kemi triadën kolon, një kolon e zgjatur, e cila, dhe me thënë, praktikisht nuk është e lidhur me infekcionet.
0: E zgjatur në sa ko?
1: Po mbi 3 muaj, për shumë, në një duampirës, me vështirësin frymarrje, dhe me kur kolite në zirë gjak, dhe me thënë, kjo është një triadë, dhe me thënë, që në qonë direkt në dyshim që mund të kemi të bëjmë me një kancer të mushkërive.
0: Doktoresha, këto sekrecionet hemoragjike ose përshtyma me gjak që shikon pacienti, shfaqen qysh në fazat e para të smundjes, apo kur smundja ka avancuar në kohë?
1: Pra si që tham, dhe më thënë, triada e simptomatologjisë, që është shkolla vështirësia në frymarrje dhe hemoptizia, ose nxirja e sekrecioneve me gjak, zakonisht, dhe më thënë, për fat të keq ndodh në stadet avancuara të tumorit. Tumori duke u rritur, dhe më thënë, është shumë i vaskularizuar dhe kryon dhe ato hemoragjit e vogla, që në rastet kur, për shumë, në lokalizimet e bronkeve kryesore, dhe më thënë, kjo gjakridhja ose hemoptizia është aqe madhe, sa që mund të rezikoj edhe jetën, dhe më thënë, në ato momente. Përveç këtyre simptomave, dhe më thënë, triadës, kemi dhe simptomat të tjera, që është dopsia trupore, rënja në peshë, ose në tumoret periferike, ndonjëherë
2: ndonjëherë
1: duke qenë në shkaktarin e kryesor me zbatimin e smundjes që mbështjell mushkërin.
2: Në këtë rast kemi të bëjmë me një vuajtje qelizore,
1: ndonjëherë krijohet që do të thotë fillon direkt me traktin respirator ose vështamen pleural, bronket dhe deri në nivele më të ulta në vështamen pleural që mund edhe kjo çon nga ana e vet, çon jo vetëm në dhimbje, po dhe në vështirësi, domethënë të funksionin në frymare, duke çuar dhe kjo vetë në dispne. Ose ka tumore, për shembull, disa adenokarcinoma që janë me rritje të ngadalt, ato domethënë krijojnë probleme lokale thjesht nga kompresioni, për shembull, kur janë të vendosura në lobin superior, krijojnë atë që ne quajmë sindromin Horner, me dhimbje të forta të pjesës së krahut,
2: po,
1: të krahut. Ose mund të kemi simptoma, do të thonë mund të shfaqen direkt, do të thonë smundja në fazë metastatike dhe fillon me simptoma të shfaqjes metastatike, si për shembull mund të kemi një metastaz në tru, që fillon me dhimbje koke
2: ose metastaza. Rasti më i rënd?
1: Po, me praktikisht në tru. Po, në fazë metastatike, do të thonë smundja është e pashërueshme. Në tru ose në kocka ose në mëlçi. Do të thonë varet sipas vend lokalizimit
2: të zhvillimit të kancerit të mushkërive.
1: Smundja, do të them, unë them përpara se të kalojmë te stadet të flasim një herë, do të them se sa lloj smundjesh kemi në drejtim të kësaj smundje. Dallojmë disa forma histologjike, të cilat janë të lidhura dhe me dekursin klinik dhe me trajtimin. Ne i ndajmë në dy grupe, në kancerin pulmonar me qeliza jo të vogla, më thënë në që i quajmë dhe non-small cell lung cancer, dhe në kancerin me qeliza të vogla. Kancerin me qeliza të vogla ose small cell lung cancer, domethënë është kanceri, domethënë që është kanceri më agresiv dhe në 90% shfaqet në formë të përhapur smundja. Zakonisht kjo e merr origjinën nga këto qelizat neuroendokrine të vendosura në pjesën e mushkërive. Dhe ato pasaj, dhe më thonë, japin për hapje të patologjis. Në kancerin, jo me qelizat të vogla, dalojmë dy forma kryesore, që është karcinoma skuamoze, që përgjithsisht e me originën nga bronket, dhe adenokarcinoma, që shfaqet dhe në bronke, dhe në pjesët periferike të mushkërisë. Kjo është shumë e rëndësishme, dhe më thonë, që shërben edhe
2: për caktimi formës.
1: Për
2: mjekimin.
1: Natyrshëm që stadi paraqitjes së pacientit varion, shumica e pacientëve tan vijnë me stade të avancuara të smundjes, për arsye sepse neglizhohen, domethënë se unë këtë kohë nuk
2: kam pasur.
1: Sepse nuk ka shenja
2: paralajmëruese, të cilat mund të dyshojë pacienti vetë dhe të shkojë me vrapje tek mjeku.
1: Specifike, se zakonisht simptomat janë generale, domethënë
2: kolla shfaqet. Një që pi duan mendon se ka nga duan këtë kohë dhe ri qet. Ndërkohë që aty zhvillohet një
1: kancer. Faktikisht ka programe në botë, dhe më thënë përmundojnë dhe për këto programe të screeningu, të zbulimit të hershëm, por në kancerin e mushkërisë, dhe më thënë, ekzaminimi që përdoret për zbulimin e hershëm, duhet bëj pa tjetër skaner, sepse grafia nuk e përjashton 100% smundjen. Kështu që po këto kanë kosto shumë të madhe, kështu që praktikisht dhe bota nuk është se i aplikon
2: gjatë kontrollit të check-up-it.
1: Vetëm në raste specifike, do me thonë, të këto duan pirësit që pinë shumë duhan.
2: Ose këta që kanë preardhje genetike, do me thonë, kanë dikë në familjen e tyre që ka vuajtur nga këtë kancer. Doktorisha, cilat janë metodat e diagnostikimit të kancerit të mushkërive, pra ato ekzaminime të cilat ju ndihmojnë ju për të vendosur një diagnozë të sakt?
1: Nëse do t'i referohem i këtyre simptomave që diskutuam më përpara dhe nëse kemi dyshime, ekzaminimet të cilat patjetër duhet të thellohemi, sidomos thamë në duan pierësi dhe në moshat mbi 55 vjeç,
2: moshat e treta
1: ku dhe prevalenca ose shfaqja e smundjes është më e lartë. Janë disa ekzaminime specifike që vendosin jo vetëm diagnozën përfundimtare, por përcaktojnë dhe shtrirjen e smundjes. Fillimisht është radiografia e mushkërive që pacienti mund ta realizojë në çdo vend, në çdo ambulancë, tashmë janë të pajisur me aparate të thjeshta, për të bërë një vlerësim paraprak, domethënë të situatës mushkërive.
2: Po.
1: nuk e përja, do të thonë në rastet kur tumori është i vogël, nuk përjashtohet 100% me radiografi të mushkërive. Ekzaminimet më të ullësishme, të cilat, do të thonë vendosin diagnozën.
2: Pra, kur ju dyshoni, duke parë një, ju në fillim shikoni një grafi, ju dyshoni për diçka dhe kërkoni të bëni një ekzaminim tjetër.
1: Po, një grafi, do të thonë, kërkohet një ekzaminim tjetër që është skaneri.
2: Po.
1: Në përmjet skanerit, dhe më thënë, në përmjet prerjeve të vogla, zakonisht, dhe më thënë, paracitja imazherike të lejon, dhe më thënë, që vetëm duke e parë në kompjuter, dhe më thënë, t'jep një orientim mjaftë të mirë për diagnozën, se përgjithsisht, dhe më thënë, këto shfaqen në formën e noduseve, nodujt janë të çrregullt, në formën e yllit, në formën e rrezeve, kur janë forma centrale përfshihet dhe bronku dhe strukturat përreth. Kur është smundja në fazë të avancuar shihen dhe limfonodula të zmadhuara ose kur kemi për shkak të vërsament pleural shikohet domethënë më së miri shfaqja e likidit në pleur që normalisht në pleur nuk ka likid. Këto simptoma domethënë të çojnë drejt vendimit domethënë që këtu kemi të bëjmë me një smundje malinje. Ekzaminimi pasaj që vendos diagnozën është biopsia, e cila në kancerin e mushkërive mund të merret nëpërmjet fibrobronkoskopisë, që është një ekzaminim nëpërmjet tubit, që praktikisht realizohet në disa qendra në vendin tonë. Dhe në rastet kur nodujt janë periferik dhe bronkoskopi nuk arrin dot, domethënë që të marrë material, atëherë bëhet nëpërmjet ekzaminimit bioptik, nëpërmjet një age të trash që quhet cornido, merret materiali dhe nëpërmjet kësaj që mund kjo realizohet më së miri, domethënë në zakonisht në guidën e skanerit. Dhe në përmjet kësaj, dhe më thënë duke marë material, ne vendosim bi diagnozën përfundimtare që është dhe, dhe më thënë duke pas diagnozën histopatologike, kemi dhe diagnozën përfundimtare. Ekzaminimet të tjera që përcaktojnë shtrirjen e smundjes në stade më të avancuara, janë disa, për shumë në rastin kur kemi tumor, dhe më thënë kancer me qeliza të vogla, ka shumë qef, dhe më thënë, trurin. Pa, në këtë rast kërkohet një skaner total body, dhe më thënë të gjithë trupit, ose në disa qendra më të specializuara është një ekzaminim që është PET-CT-ja, dhe më thënë që është një ekzaminim pothuajse qelizor, që përcakton më së miri shtrirjen e smundjes.
2: Me kësë mundje tjetër mund të ngjasoj kësë kanceri, kuptohet me smundje të tjera të mushkërive, dhe si e bëni ju diagnozën diferenciale, dallimin midis njëra tjetrës?
1: Smundja pulmonare, dhe me thonë, është smundje, dhe me përveç kancerit, ka dhe patologi të tjera në pulmon,
2: si që shoqërojnë me po të njëta të shënja, me koll, me sekrecione hemoragjike?
1: Zakonisht pneumologët, sepse ato merren me diagnozën primare të tumorit, përgjithsisht, dhe me thonë, i njohin mirë simptomat e tumorit, dhe e rëndësishme është domethënë që mos të neglizhohet paracitja e pacientit, po domethënë sepse vonesa e diagnozës çon edhe në ngjarje pse shumë të rënda
2: në përfaqësimin e situatës.
1: Të rënda, po përgjithsisht domethënë këto vitet e fundit me ekzaminimet skaner dhe këto përgjithsisht të shulur kjo numri gabimeve diagnostike, domethënë dhe plus mundjet e tjera siç është për shembull tuberkulozi apo infeksionet me erën e antibiotikëve sa vijnë dhe paksohen.
2: Jo, ju shikoni qysh në grafi dallon një tuberkuloz, pamja një tuberkulozit nga një kancer i mushkërive.
1: Po përgjithsisht domethënë ka raste kur diagnoza bëhet e vështirë, domethënë, po në raste se kemi për shembull dyshim nëse është tuberkuloze, një pneumolog mund ta diferencojë me sy domethën grafin me sy të lirë, domethën është kancer apo është tuberkuloz, është një ekzaminim për shkakun që bëhet direkt nga sputumi për beka që kur del beka pozitiv,
2: domethën
1: po merret nëpërmjet poshtymit
2: dhe analizohet.
1: Po, domethën është që bëhet edhe në dispanseri dhe në to në ambulanca, domethën që
2: si bëhet mjekimi i kancerit të mushkërive sipas stadeve të zhvillimit.
1: Tash që duke, domethënë, dhe nga ana histopatologjike është mundje shumë komplekse sepse kemi disa nën tipe, domethënë, dhe secili nën tip ka ecurinë dhe procedurat e veta, por domethënë përgjithsisht trajtimi referohet stadit të smundjes. Dhe praktikisht, domethënë, në kancerin pulmonar ne kemi 4 stade, që është stadi i parë, i dytë, stadi i tretë dhe stadi i katërt. Stadi pari dytë është, dhe më thënë, smundje që ne e quajmë akoma smundje të menaxhueshme, ku trajtimi primar dhe në shumë qëndra të specializuara është trajtimi kirurgjikal.
2: Pa.
1: Që do të thotë në rezeksion, në heqje, në blok të tumorit, pa. Bashkë me limfonodulat e përreth, po të pjesës hyrse dhe të, të pjesës mediastinit, dhe është trajtim, domethënë që, domethënë është trajtim primar. Nuk aplikohet për shembull trajtimi kirurgjikal në persona për shembull që kanë performancë të ulët, sepse përpara fillimit të trajtimit, domethënë ne si onkolog bëjmë dhe një prezantim, domethënë të performancës së pacientit, se zakonisht për shembull në stadet e katra vinë me performancë të ulët.
2: Gjendja e përgjithshme, gjendjen e përgjithshme,
1: po. Domethënë praktikisht, domethënë përpara trajtimit kirurgjikal bëhen dhe provat respiratore, domethënë sepse praktikisht e duan pirësit mushkëria shumë e lodhur. Domethënë është fibrotike, shumë e lodhur dhe praktikisht domethënë trajtimi kirurgjikal aplikohet në pacient me performancë të lirë.
2: Pa, ju thatë të mirë. Në stadin e parë.
1: Në stadin e parë dhe të dytë.
2: Kur gjendja e përgjithshme është e mirë dhe kur duhet tumori është ose kanceri, po themi është në përmasa të vogla dhe i kufizuar.
1: Po, është më pak se 5 cm, nuk ka prekur pleurën, nuk ka prekur këto, do më thënë është intakt me pleurën. Zakonisht trajtimi konsiston në lobektomi, do të thonë në heqje të lobit, sepse po të bësh rezeksion
2: vetëm sigur.
1: Rezeksion të gjerë është pak më vështirë sepse krijojnë fistula, kështu që në disa raste mund të arrihet bëhet edhe bilobektomi, do të thonë të hiqen dy lobe. Dhe në raste më të ralla, do të thonë pneu hiqet gjithë pulmoni, do të thonë pneu pulmonektomi, do të thonë, por këto, do të thonë raportet e pulmonektomist, të heqjes së gjithë pulmonit, kohët e fundit kanë në rënd, po, kanë në rënd, domethënë praktikisht ata bëjnë në lobektomi, domethënë heqje të një lobi ose bi lobektomi, heqin dy lobe. Trajtimi kirurgjikal aplikohet dhe kene me shumë sukses, domethënë janë kirurg torakal të dedikuar në këtë smundje. Dhe domethënë është trajtimi domethënë që në stadin e parë dhe të dytë jep rezultate shumë të mira. Trajtimet pasuese, pasaj kimioterapia dhe radioterapia aplikohen në personat me risk të lartë për ripërsëritje të smundjes.
2: Mbas
1: kirurgjisë. Ndërsa, domethënë radio praktikisht bëhet kimioterapia, ndërsa radioterapia mund të bëhet vetëm në persona që nuk bëjnë kirurgji, domethënë
2: që nuk janë në stadet që janë më të avancuara.
1: Në stadet më të avancuara ku futet stadi 3. Stadi 3 është, domethënë në stadin e 3 edhe është domethënë prak dhe stadi më i vështirë për tu trajtuar, sepse domethënë ka stadi të treta që janë përsëri domethënë trajtim, domethënë ku trajtimi është kirurgjikal, domethënë akoma në fazë të rrezikueshme, të heqshme dhe ka është një stadi 3 që smundja është e pa rrezikueshme, sidomos kur prek, domethënë këto pjesën kontralaterale të, domethënë ka kaluar anën e kundërt. Domethënë limfonoduli. Ose në rastet kur janë, domethënë kur kanë prekur pleurën, që janë të katër, domethënë kur tumori është në stadin e katërt, si kur prek pleurën dhe këto. Domethënë në këto raste, domethënë në stadin më i vështirë që kërkon dhe pak multidisiplinaritet, domethënë ideja është që mos ta dëmtosh me kirurgji kur ti nuk arrin do të bësh një kirurgji radikale. Në këtë rast, opsionet e trajtimit janë të shumta. Është futen trajtimet sistemike, është kimioterapia dhe rrezatimi. Zakonisht ne fillojmë me kimioterapi.
2: Përdorni ju një imunoterapi?
1: Po. Në stadin e tretë, domethënë trajtimet imunologjike. Domethënë po publikohen tashmë dita ditës, ne presim akoma rezultate domethënë nga trajtimi imunologjik. Dhe pikërisht domethënë po futen dhe në stadin e tretë sepse bëjnë një i themi ne një downstaging, domethënë ne ulin stadin më shpejt
2: të zhvillimit.
1: Më shpejt duke dhe që pacienti pasaj të përfitojë opsionet e tjera të trajtimit, siç është kirurgjia. Nëse nuk arrihet përsëri, domethënë të bëhet kjo downstaging, vazhdohet përsëri me trajtimet me radioterapi ose trajtime imunologjike mbajtse. Ma thonë, si mbas rastit.
2: Prognoza ose ecuria e zhvillimit të sëmundjes?
1: Të themi dhe stadin e 4-t. Në stadin e 4-t, do të thonë, është smundja është, do të thonë, ka kaluar tashmë dhe kufit e mushkërisë. Mm-hmm. Trajtimi është kryesisht sistemik. Në këtë stad, do të thonë, përsëri shkencëtarët po mundohen dhe është parë, do të thonë, që sidomos në këto në pacientët që janë jo duampirës, është e domosdoshme që të bësh një profil molekular të dhe praktikisht, do me thonë, ne praktikisht punojmë me 2-3 mutacione që janë dhe ne i quajmë si targete për trajtimin biologjik ose trajtimin molekular. Fatkesisht në kancerin e mushkërive, do me thonë, nuk hasen mutacione të shpeshta, mund të hasen rreth 20% deri në 30% mutacione, por është e mira këtyre pacientëve sepse shpëtojnë nga kimioterapia, sepse targetet janë me

0: performanca, do me thonë, e pacientit.
1: Unë e bëj këtë pyetje për të sensibilizuar njerëzit, për të vlerësuar situatën në shëndetin e tyre, në mënyrë që të paraqiten sa më shpejt tek mjeku. Megjithëse e dim që kanceri mushkërave është mjaft agresiv si sëmundje.
0: Kjo vlen në të gjithë sëmundjen tumorale. Domethënë nuk vlen vetëm për kancerin e mushkërave. Po kanceri i mushkërave në stadet të avancuara është plotësisht një sëmundje letale, domethënë vdekje prurëse. Domethënë nuk ka asnjë mjek në botë që mund të arrijë domethënë që ta kthejë pacientin në gjendje, domethënë thjesht flitet për mbijetesë, domethënë të.
1: Atëherë doktoresha, mund t'na jepni disa këshilla, të cilat duhet kemi parasysh në gjatë jetës tonë, në mënyrë që sadopak ta parandalojmë të kancerin e mushkërave.
0: Disa faktorë ne nuk, domethënë për mua vlen, ajo që vlen më shumë është edukimi në shkolla. Domethënë duhet të fillojë edukimi në shkolla.
1: Qysh në fëmijëri.
0: Po, që në fëmijëri në luftën kundër duampirjes. Domethënë duhet të jemi sidomos ne nënat në drejtim të çunave se edhe gocave po. Duhet ju domethënë duhet të jemi shumë të vëmendshme dhe domethënë si them atë fjalën popullore që t'ja bëjmë duhanin gogol. Domethënë pirja e duhanit domethënë për mua i shkurton shumë vite jetë. Plus që ndikon dhe në qoftë në cilësinë e jetës, qoftë në kosto, domethënë është një nga për mua një nga zakonet më të këqija domethënë që hasen në personat
1: sidomos tek të rinjt.
0: Po.
1: Duke
0: sikur ajo pirja duhanit e stresin, po faktikisht ajo pirja duhanit shkakton më shumë stres, duke pas parasysh që dhe vetë jeta është shumë stresante, dhe më thonë është.
1: Ndoshta ndikojnë pak sa dhe shëtitit në ajrë të pastër ose.
0: Natyrisht që aktiviteti fizik, dhe më thonë, ndikon, sepse mushkëria thash është një organ që do vetëm oksigen.
1: Ha.
0: Me thëmë, po i fute dioksid karboni, normal që do vuaj që Eliza, dhe para që e ndjenë është mushkëria, sepse ajo është organi që merët praktikisht me shkëmbimin e gazave.
1: Doktor Shalketa, falemderit që bët pjesë e programit tonë.
0: Falemderit dhe ju.
1: Kënaqësi që ishim bashkë.

Dita e 86. Mos u shqetësoni. Meditimi sotëm është nga letra drejtuar Filipianëve kapitulli 4 dhe mund të lexoni vargjet 5 deri në 9. Ndërsa në vargun 6 apostulli Paul shkruan: Mos u shqetësoni për asgjë. Herën e parë që përjetova sulmin e parë të panikut, isha vetëm 7 vjeç. Për shkak të traumës, unë kisha frikë nga vdekja dhe një natë mendova se do të ftisja. Ky sulmi paniku solli vite të tëra terapi, duke zbuluar se si fakte që unë mendoja më tepër se ç'duhet, çoi në një ankth ose shqetësim të jashtëzakonshëm në lidhje me gjithçka. E megjithatë, unë nuk ndjeva paqe derisa eventualisht kur urita, zbulova se si ta dorëzoja dhe të shkoja tek Perëndia. Kur shqetësohemi, ne vuajmë. Në këtë pasazh Pali na afron një ftesë për të jetuar një jetë të shenjtë dhe me paqen e Perëndisë. Ai thot në vargun 6: Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë. Pra Perëndia e kupton që ne priremi drejt frikës, dhe kur na thret në një jetë pa shqetësime, ai na pajis me ato që do të na duhen. Komunikimi me Perëndinë është një mënyrë e fuqishme për të zhvendosur barrat dhe shqetësimet tona nga supet tona tek duart e Tij. Dhe vetë koha që marrim për të kaluar kohë duke folur me Të, sjell në vetvete paqen. Realisht, dorëzimi i gjithçkaje tek Perëndia në lutje na çon në paqe. Vargjet 6 dhe 7. Dhe paqja jon nuk është për shkak se Perëndia na jep çdo gjë që ne i kërkojmë, por për shkak se bashkësia me Perëndin na kujton gjithçka që ai ka bërë për ne. Nëse do ta përmbledhim me një fjalë të vetë me faktin që i dorëzojmë shqetësimet dhe vuajtjet tona dhe që vim tek Perëndia me kërkesa dhe falënderime dhe që praktikojmë një jetë të shenjuar dhe paqen e Tij, ajo do të ishte: qëndroj. Ndërkohë që qëndrojmë në Perëndin dhe përjetojmë shtrirje më të mëdha të paqes së Tij, neve na hiqen barrat që dikur na pengoni nga ai.

0: не имаш ли това, говоря тя. Пандай, ебни лютия твоя прендис, ще си ме твоя, еде и да отпуной ме то. Лютям се башко ме ю, не мърти Исусит. Амен.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.